0: prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto bi puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napaš.
1: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sveti križ za Čret je zavijenje u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala, a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
2: Ova je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaj poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva.
1: Sport.
0: Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Sinković u dvojac na pariće.
3: Veseli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
4: Pa je, ovo je stvarno, zadovoljna sam stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napad.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

je smiješne za maturu kaljine, sandale boje mjesečine.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Sveti križ za Čret je zavijen u crno. Otac i dvoje malodobne djece poginuli su u požaru. No mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti događaja. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa kupanje na toj plaži nije preporučljivo. Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje. O svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom na romskom memorijalnom groblju Uštica u blizini spomen područja Jasenovac održat će se komemoracija. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
0: Kratka obavijest iz Haka. Pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora duga je oko 2 km. Gužva je i na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera.
1: Sport.
0: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a. Od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šaferić i Gonzalo Garcia.
4: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
5: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
0: Na teren stadiona Rujevica u 21 sat izlaze pak Rijeka i Rudeš. Treneri Matija Škek i Alen Peternac uoči dvoboja poručuju.
6: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
7: I mi smo njima nepoznanice, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
0: Obje utakmice možete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteoalarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Ovakvi vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Galić.
2: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Od naplatnih postaja Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga je oko 5 km i povećava se. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika, kolona je dugačka 7 km. Prometuje se jednom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km.
0: Vijesti.
1: U padu malog turističkog aviona u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta na Skalinije. Riječ je o velikim geoglifima, ogromnim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Incident se dogodio oko 20 sati po lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat. U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena 2 gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pored crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV, te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: 2 veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam svećenik Dubravko Škrlin Hren. Stara Franjevačka svetkovina Gospe od Anđela, čiji je danas spomendan, potječe iz prvih Franjevačkih dana. Na ovaj se dan prisjećamo obraćenja svetog Franje koji se dogodio upravo 2. kolovoza 1208. godine u malenoj crkvici svete Marije od Anđela podno talijanskog grada Asiza. U Franjevačkoj povijesti ta crkva je poznata kao Porciunkula. Uz današnji blagdan Gospe od Anđela u svim Franjevačkim crkvama diljem svijeta vjernici mogu dobiti porciunkulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni. Taj oprost vjernici mogu dobiti ako se ispovijede, pričeste, pohode Franjevačku crkvu ili župu, te izmole vjerovanje, Oče naš, i pomole se na nakanu svetog oca pape. Oprost je godine 1216. sveti Franjo izmolio od pape Honorija III. Koji je odredio posebni oprost svima onima koji pohode crkvicu Porciunkulu. Slaveći Gospu od Anđela dobivamo također i poticaj da se sjetimo svoga anđela čuvara, da mu uputimo zahvalnost za sve trenutke kada nas je štitio i čuvao, a nismo ni znali kako se to dogodilo. Blagdan Gospe od Anđela, kada se Franjevci spominju obraćenja svetog Franje, postao je važnim trenutkom pomirbe za vjernike, da poput Franje mogu doživjeti Gospodinovo milosrđe. O aktualnosti Franjine pobožnosti prema crkvi, mjestu u kojemu se čuva otajstvo tijela i krvi Kristove i prema samom euharistijskom otajstvu govori ulomak molitve zapisane u njegovoj oporuci. Od preuzvišenoga Sina Božjega ništa tjelesnoga ne vidim u ovome svijetu osim njegovoga presvetog tijela i krvi. Franjo je tako preporučio svojim sinovima da se sa strahopoštovanjem klanjaju Sinu Božjem u Euharistiji, te utjelovljenje usporedio s euharistijskom zbiljom. Kao što se Kristovo božanstvo krije u utjelovljenju, isto se tako krije i u euharistijskome posvećenom kruhu. Krist se ponižava svaki dan dolazi k nama u poniznim prilikama. Svaki dan dolazi iz očeva krila na oltar u svećenikove ruke, ističe se u jednoj Franjinoj opomeni. Neka današnji spomendan, dragi slušatelji, ojača našu vjeru i našu ljubav prema svetoj misi, koja je susret živi i pravi između Boga i čovjeka. A Marija, koja nas želi povesti svome sinu, bila nam sigurno svjetlo na životnom putu.

0: Útiek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. punskog rata, ujedno jedan od najtežih poraza rimske vojske u njezinoj povijesti, bitka kod Kane, dogodila se 2. kolovoza 216. godine prije Krista. 2. punski rat između Kartage i Rimske republike započeo je 218. godine prije Krista. Vojska kartaškog vojskovođe Hanibala kopnenim je putem napala Italiju i u prve 2 godine ratovanja ostvarila velike pobjede nad rimskom vojskom kod Trebije i Trazimenskog jezera. Rimska republika od tih se poraza oporavila, a Hanibal nakon pobjeda nije odlučio izravno napasti grad Rim, nego pustošiti Italiju. Rimski je senat uspio organizirati novu vojsku, veću od dotadašnjih, i njome je odlučio napasti Hanibala.
3: Rimska je vojska imala oko 80.000 vojnika i bila je pod zapovjedništvom rimskih konzula Lucija Emilija Paula i Gaja Terencija Vara. Ta je vojska poslana prema Tarentu, a s Hanibalovom vojskom, koja je brojala oko 50.000 vojnika, sukobila se kod Kane, mjesta u jugoistočnoj Italiji. Rimski konzuli Kartažane su odlučili napasti svom snagom. Hanibal je razdvojio svoju konjicu i njih oko 6.000 poslao je na oko 2.000 italskih konjanika, a ostatak od 4.000 kartaških konjanika poslao je na otprilike jednak broj rimskih konjanika. Hanibalova konjica vrlo brzo postigla je uvjerljivu pobjedu, a u isto vrijeme Hanibalovo pješaštvo, potaknuto uspjehom konjice, stvorilo je čvrsti obruč oko 74.000 rimskih pješaka. U tom je trenutku Hanibal pribjegao ratnom lukavstvu i dijelu svojih trupa naredio da počne bacati teško oružje i bježati pred rimskom vojskom. Time je Hanibal glavninu rimske vojske dodatno uvukao u još čvršći obruč. Usprkos brojčanoj nadmoći, rimsku je vojsku zahvatila panika i ona je počela bježati. Tada je pristigla Hanibalova konjica koja je zatvorila prolaz kroz koji se rimska vojska mogla povući. Uslijedio je nezapamćeni poraz rimske vojske. Samo oko 14.000 rimskih vojnika se uspjelo spasiti, oko 10.000 ih je zarobljeno, a ostali su ubijeni u bici. Bitka kod Kane smatra se klasičnim primjerom opkoljavanja neprijateljske vojske udarom s krila. No niti nakon te pobjede Hanibal nije izravno napao Rim. Rimska se republika uspjela oporaviti od katastrofalnog poraza, logistički iscrpiti Hanibalovu vojsku, rat prenijeti na teritorij Kartage i nakon 14 godina ratovanja, 202. godine prije Krista, pobijediti u 2. punskom ratu.
2: Bitka kod Nila između britanske i francuske mornarice najvažnija je bitka iz razdoblja francuskih revolucionarnih ratova. Ona je uvelike odredila i britansku pomorsku nadmoć u vrijeme Napoleonovih ratova. Bitka se odvijala od 1. do 3. kolovoza 1798. godine kod zaljeva Abukir, pored Aleksandrije u Egiptu. Ta je bitka vrhunac tromjesečnog pomorskog nadmudrivanja između dvije mornarice. Francuski su konvoji isplovljavali iz Tulona prema Aleksandriji i prevozili francuske ekspedicijske trupe prema Egiptu pod zapovjedništvom generala Napoleona Bonaparta. Francuska je namjeravala zauzeti Egipat, a to je trebao biti prvi korak u njezinoj kampanji protiv ključnih britanskih kolonijalnih posjeda u Indiji.
3: Za francuskim brodovima na Sredozemlju tragala je britanska mornarica pod zapovjedništvom tada kontraadmirala Horatia Nelsona. Britanski admiral 2 mjeseca tražio glavninu francuske flote. Našao ju je kod Abukira, zaljeva smještenog 30 km sjeveroistočno od Aleksandrije. Tamo je bilo usidreno 13 francuskih linijskih brodova i 4 fregate. Francuski viceadmiral François Paul Brois de Keyer bio je uvjeren da je uspio stvoriti izvrsne obrambene položaje te da eventualni britanski napad više ne može biti uspješan. Nelson je, bez obzira na to, 1. kolovoza 1798. naredio trenutačni napad. Uslijedila je bitka u kojoj je i sam Nelson ranjen u glavu. Njezin vrhunac dogodio se u 22 sata kada je eksplodirao zastavni brod francuske mornarice koji je imao 120 topova. U eksploziji je poginula većina posade, među njima i viceadmiral Brois. U nastavku bitke britanska flota je uništila ili zarobila 11 linijskih brodova francuske mornarice. U bici je poginulo ili ranjeno oko 900 britanskih mornara, francuski gubici su bili 10 puta veći. Bitka na Nilu promijenila je strateški odnos snaga na Sredozemlju i nakon nje britanska ratna mornarica postala dominantnom silom Napoleonovih ratova u 19. stoljeću. Napoleonova vojska, lišena pomoći mornarice, bila je uhvaćena u zamku u Egiptu i sljedeće se godine morala vratiti u Europu. Nakon pobjede na Nilu, Velikoj Britaniji priključile su se Austrija, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti i Rusija. Tako je stvorena druga koalicija protiv Francuske.
2: Jedan od najvažnijih događaja u povijesti suvremene Makedonije, Ilindenski ustanak protiv Osmanskog carstva za oslobođenje Makedonije, započeo je 2. kolovoza 1903. godine. Ustanak je organizirala tajna makedonsko-odrinska revolucionarna organizacija, budući VMRO. U drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Osmansko carstvo ubrzano se urušavalo, a mnogi njegovi nekadašnji posjedi u Europi, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska, postali su samostalne države, dok je Bosna i Hercegovina dana na upravu Austro-Ugarskoj monarhiji. Makedonija i Trakija ostali su među malobrojnim teritorijima u Europi pod upravom Osmanskog carstva. A među stanovnicima tih područja također je rasla želja za oslobođenjem. U takvim okolnostima izbio je na dan Svetog Ilije 2. kolovoza 1903. godine nedovoljno pripremljeni ustanak.
3: Vođe ustanka nadale su se da će ustanak pobuditi veliku pozornost europskih sila te da će ona intervenirati u njihovu korist. Najveći uspjeh ustanici su postigli oslobađanjem grada Kruševa u kojem je proglašena Kruševska republika. Za njezinog predsjednika izabran je Nikola Karev, a formirane su i 60 člana skupština i vlada koja je objavila Kruševski manifest. Trupe Osmanskog carstva vrlo su brzo i efikasno reagirale na ustanak. Već 10. kolovoza vojska od 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Bahtijar Paše opkolila je Kruševo koje je branilo 1200 ustanika. Dva dana kasnije Osmanska je vojska prodrla u grad. Zauzimanjem tog grada i slamanjem Kruševske republike nakon samo 10 dana skršen je Ilindenski ustanak. Za vrijeme ustanka i u kaznenim ekspedicijama nakon njega Osmanska vojska ubila je gotovo 9000 ljudi, spalila više od 12000 kuća, a više od 30000 ljudi je izbjeglo. Nakon ustanka Srbija, Bugarska i Grčka pojačale su svoju propagandnu, ali i vojnu aktivnost na tlu Makedonije. Osmansko je carstvo potisnuto iz Makedonije u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine, a tada je Makedonija razdijeljena između Srbije, Bugarske i Grčke.
2: Iračka vojska 2. kolovoza 1990. godine izvršila je invaziju i okupaciju Kuvajta. Nakon 8-godišnjeg rata s Iranom koji je završio 1988. godine, Irak je bio visoko zadužena država, a većinu novca dugovao je Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. Irački vođa Saddam Hussein zatražio tih država da oproste dug, što su one odbile. Iračko-kuvajtski odnosi bili su opterećeni i iračkom tvrdnjom da je Kuvajt zapravo irački teritorij. Irak je optuživao Kuvajt da proizvodi više nafte nego što mu dopuštaju kvote dogovorene unutar OPEC-a, zbog čega je cijena nafte na svjetskom tržištu manja, a posljedica svega je, tvrdio je Hussein, godišnji gubitak od 7 milijardi dolara za iračku ekonomiju. Posljednja Husseinova optužba bila je da Kuvajt podzemnim putem crpi naftu preko granice i da zapravo krade iračku naftu iz naftnog polja Rumajla.
3: Iako se činilo da će svi problemi biti riješeni pregovorima, Irak je sredinom srpnja počeo gomilati vojsku blizu granice s Kuvajtom. Na pregovorima u Džedi Irak je zatražio odštetu od 10 milijardi dolara za ilegalno crpljenje nafte iz Rumajle, a Kuvajt je odgovorio ponudom vrijednom 9 milijardi. Hussein je nakon toga naredio invaziju i okupaciju Kuvajta koja je započela 2. kolovoza. Odmah nakon invazije Vijeće sigurnosti uvelo ekonomske sankcije protiv Iraka. Sljedećih mjeseci kriza se pokušavala riješiti diplomatskim putem, a istovremeno je stvarana velika međunarodna vojno-politička koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zadatak bio da u slučaju da ne uspiju diplomatski napori, vojnom operacijom oslobodi Kuvajt. Napad koalicijskih snaga na iračku vojsku započeo je 17. siječnja 1991. godine nakon propasti pregovora i isteka svih rokova danih Iraku da se povuče iz Kuvajta. Operacija je provedena uz sva potrebna odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a završena je potpunom pobjedom koalicijskih snaga i oslobođenjem Kuvajta 28. veljače. Sjedinjene Američke Države s vlasti u Iraku nisu svrgnule Sadama Huseina, a to će učiniti u vojnoj operaciji 2003. godine, u sklopu koje će i privremeno okupirati Irak.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Vaš prvi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom Jadranu udari bure 35 do 40, a podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice magla, a na srednjem Jadranu vidljivost manja od 200 metara. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugo i jugozapadnjak 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 16 čvorova. Još u početku na sjevernom Jadranu bura 10 do 20, podnove lebita mjestimice do 26 čvorova. More 2 do 3, a još u početku na sjevernom Jadranu ponegdje 4, vidljivost 10 do 20 km. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu mjestimice manja od kilometra zbog magle, a na srednjem ponegdje i manja od 200 metara. Pretežno vedro, mjestimice prolazna umjerena na oblaka.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom videosastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: No u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak, no čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
8: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno, objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorff i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
0: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
10: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivan rezultat od prve minute.
19: Ti sa tim da...
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
20: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
21: I mi smo njima nepoznanice, oni su nama. Spremni smo dat sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 30.

0: U Svetom križju Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Plaža Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži.
1: Vijesti.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija tog kraja. Svečana procesija počeće u 18 sati iz crkve Svetog Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskoga. U proslavljenju će sudjelovati i premijer Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu. U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i papa Lav XIV. Te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga je oko 2 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A2 Bregana-Lipovac, u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Slušatelji su, dobro vam jutro poštovani slušatelji sunčanog Osijeka. Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze. Istaknuto je to na kriznim stožerima u slavonskim županijama, ali i u petak u Osijeku kada je ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio pojačane inspekcije i nadzore te kontrole na cestama i granicama. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Naši gosti bit će predstavnici udruge proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška. A tonski realizatori danas su Zvonimir Tomičić i Branimir Bošnjak.

0: Ljeto nam se vratilo i to bismo pozdravili da nema afričke svinjske kuge, njezina širenja, ali i suše, jer proljetne kulture pate od suše. 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge evidentirano u četvrtak i petak u Osječko-baranjskoj županiji. Do sada je usmrćeno oko 4.500 svinja i iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić prekjučer u Osijeku. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje krijumčari meso iz zemalja u okruženju. Županica Nataša Tramišak također je apelirala na uzgajivače svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera.
1: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju. U sred turističke sezone imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo. To su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo? Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno, i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
2: Bez obzira ako imate jednu, dvije, pet, deset, dvadeset ili stotinu svinja, disciplina mora biti jednaka. Znači, biosigurnost, biosigurnosne mjere, sprječavanje dolaska na vaše domaćinstvo, nekretanje u ugroženim zonama, u izloženim područjima, jednostavno pridržavanje onih mjera kako upozorava struka.
0: A od početka ovog tjedna ministar Vlajčić na kriznim je stožerima za afričku svinjsku kugu u slavonskim županijama ponovio i ponavljao da je nepoštovanje biosigurnosnih mjera glavni uzrok širenja ove bolesti. Najavio je, kako ste čuli, pojačane inspekcijske nadzore. Održao je sastanke s predstavnicima Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Evidentirani su, kako ste čuli, i novi slučajevi zaraze. I naglašeno je ponovno da borba protiv ove opake bolesti je zajednička odgovornost svih nadležnih institucija, lokalne samouprave, veterinarske struke, lovaca, ali i samih uzgajivača.
3: Svaka županija ima svoje specifičnosti i svaki lokalni krizni stožer ima svoje situacije na terenu. Kao što znamo, na istoku Virovitičko-podravske županije nam je jedno od dva žarišta u ovo sezonskoj borbi protiv afričke svinjske kuge. Kako svaka županija ima svoje specifičnosti, a tako imamo i sličnosti svakog izbijanja, komuniciramo stalno da svakom izbijanju kumuje, tako bih se izrazio, ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce, a ono što je zaključak i svih posljednjih sastanaka u posljednje vrijeme, aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze, pa ovim putem još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako Hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče i sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi, od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Situacija, dakle, je iznimno ozbiljna kao i do sada. Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata, koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Paralelno s tim, lovoovlaštenici, dakle lovačka društva sa tehnikom koja će im pružiti policija, će krenuti u pojačani odstrel divljih svinja iz sigurnog područja prema zaraženom. Na svim terenima gdje ljudi, poljoprivrednici, bilo tko primjećuje populaciju divljih svinja da je izvan nekakvih uobičajenih kretanja, pozivam ih da to prijave, tada će Lovački savez u koordinaciji sa svojim timovima jednostavno krenuti na ta područja prvo. da nam se bilo kakve ilegalne radnje ne događaju, zato je zadužena policija, njihova prisutnost, pojačana prisutnost na cestama je već viđena, što me je bilo drago vidjeti, da se zaustavljaju kamioni, da se zaustavljaju prijevoznici živih životinja. Prema izvještajima iz Osijeka sa nacionalnog stožera mogli smo vidjeti da su to deseci pa i stotine kamiona mjesečno koja prolaze samo Osječko-baranjskom županijom. To je nešto na što moramo posebnu pozornost obratiti kao sustav, kako se ne bi događale one neželjene radnje i kako se ne bi virus proširio dalje. Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova, lovci su u koordiniranim timovima prvi na terenu. Carinska uprava u svom dijelu mobilnih timova i na samoj carini će pratiti granične prijelaze, a mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i naziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
0: Možda se čini da previše pozivamo na poštovanje biosigurnosnih mjera, međutim situacija je doista alarmantna, teška još od 2023. godine, kada su neki upozoravali da će se upravo ovako nešto i dogoditi. Još 2023. predlagali su neke rigoroznije mjere koje se nisu provele u praksi, a reagirala je i Hrvatska poljoprivredna komora, navodeći kako je hrvatsko svinjogojstvo na rubu potpunog sloma. Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lovima i ogromnim gubicima, afrička svinjska kuga zadala je završni udarac koji prijeti potpunom ugašanju ove grane. Dosta je bilo toleriranja neradnika. HPK je dosad pokazivala razumijevanje za proces unutar Ministarstva poljoprivrede, no to je razdoblje završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje je ministarstvo predugo tolerira, poručio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Josip Križanić iz Varaždinske županije, potpredsjednik komore, situaciju u domaćem stočarstvu nazvao je alarmantnom. Uz afričku svinjsku kugu to je svakako i kuga malih preživača. Afrička svinjska kuga jedna je od najvećih kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina, ako ne i najveća, rekao je, a velik problem je enormno niska cijena svinjetine.
4: Mi ovog momenta imamo pandemiju koja se širi kroz 3 ili 4 županije i u Osječko-baranjskoj županiji je izuzetno jako eskalirala i mi ju možemo nazvati pandemija. Mi imamo ovog momenta nekakvi 100-tinjak aktivnih domaćinstava koliko nema cijela Europska unija zajedno, pozitivnih naravno. U Europskoj uniji isto imamo u 14 ili 15 zemalja pojavljivanje svinjske kuge, ali uglavnom u divlje svinja i uglavnom se to drži pod kontrolom, što od nas to za sobom nosi enormni pritisak na naše klaonice. Mi imamo 60% svih hrvatskih svinja od koja se nalaze u trećoj zoni, odnosno te svinje moraju se klati uz primjenu termičke obrade, što mi zovemo termika. Uz to imamo i ogromni broj domaćinstava, negdje oko 20.000 domaćinstava koje su nesukladna, koje ćemo morati zbrinuti unutar čim kraćeg vremena da bi postala sukladna. Ta nesukladna domaćinstva su prijetnja svim ostalim domaćinstvima koja su sukladna i u samoj Osječko-baranjskoj županiji, koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja. Ona se moraju eliminirati bilo klanjem, bilo eutanazijom, uglavnom moramo ih maknuti s terena. I naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna, međutim ako 3 godine ko nije postao sukladan i spreman za proizvodnju po pravilima igre, takve domaćinstva treba eliminirati. Naravno da je najveći problem i rezervoar virusa su divlje svinje. Mi tražimo u ime poljoprivredne komore da se u svim, sukladno i postojećem pravilniku, svim slavonskim županijama te svinje eliminiraju na nulu, uključujući dvije susjedne županije koje gravitiraju slavonskim županijama, a u svim ostalim županijama u Republici Hrvatskoj da se divlja svinja svede na 10%. Mi svi vrlo jasno znamo da to ne bude 10%, nego da je to 20 ili 30, ali po pravilniku i po pravilima tražimo da se svede na 10%. A donos virusa je ogroman upravo iz tih lovišta i tu je problem ljudski faktor, gdje lovci idu u lov i donose u domaćinstva virus. Što se tiče ovog ekonomskog aspekta, uz cijene svinja koje su protekle godine u Hrvatskoj 30% manje, u odojaka možemo govoriti i do 40% manje cijene nego su bile lani. Odojak za to, čisto da vam dočaram, je bio prije 4-5 mjeseci 100 eura. Sad ljudi koji su kupili odojke po 100 eura, sada su hranili svinju 3-4-5 mjeseci, u nju uložili 250 kg hrane, ljudski rad, veterinarske troškove, troškove energije, energenata i sad oni prodaju svinju po 90 eura. Mislim da vam jasno koliko su to enormni gubici, da ne govorimo o tome da i takve svinje je teško prodati na ovim područjima gdje nema termike, gdje se termičke ne obrađuje, su cijene oko euro. Ako ih izvozite prema Mađarskoj, onda vam tam plaćaju 10 euro centi manje jer nemate ugovore, a ove sve svinje koje idu na termičku obradu, kloničar plaća 10% manje od eura. Što se tiče samodostatnosti, mi smo negdje na 35 do 40% samodostatnosti bili po statistikama koje nam dolaze ovih dana iz Croatia stočara od protekle godine prema ovoj i samodostatnost pada za 3-4%. Sigurno da se pitate kako je to moguće da su ovako niske cijene. Nije normalno da cijena jednog te istog proizvoda svinjetine, bilo da je to vratina, bilo da je to kare, bez kosti u Kauflandu ili u Sparu u Njemačkoj košta 6 eura, a kod nas košta 2,5 eura. Tu nešto ne štima. Tu sigurno da bi trebalo Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja uključiti i vidjeti što se tu može napraviti. Situacija je izuzetno uzbiljna i to bih htio da naši proizvođači, ali i otkupljivači i kloničari, a onda iza toga i trgovački lanci znaju. S ministrom imamo razgovore oko toga da se na neki način pomogne ovog momenta sektora svinjogojstva koji gubi oko 30, 40, 50, 60 eura po svinji, ovisno o tome kojima svoje odojke, kojima svoju hranu. Od ministarstva i od vlade tražimo ovog momenta hitnu i adekvatnu i evidentnu pomoć.
0: A Radoljub Đakula, član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, osvrnuo se na kugu malih preživača u Hrvatskoj, za koju, kako je rekao, glavni je krivac ljudski faktor.
5: Zarazna bolest novijeg datuma. Sad je stigla i k nama bolest od koje obolijevaju prvenstveno ovce i koze. Ono što je problem, to je bolest koju stvarno nismo trebali imati.

0: koja je 10 km i nakon toga Europska komisija određuje zajedno i dodatne zone ograničenja koje se sad kod nas proširilo na ukupno 6 županija. I to je ono što je zapravo u ovom slučaju jako loše. Novih žarišta srećom nemamo. Sad je Bjelovarsko-Bilogorska, Brodsko-Posavska, Koprivničko-Križevačka, Požeško-Slavonska, Sisačko-Moslavačka i Virovitičko-Podravska županija obuhvaćena. To znači da u tim zonama imate pojačanu kontrolu sa otkupom mlijeka i to se uspjelo zahvaljujući stvarno dobrom trudu Uprave za veterinarstvo i Vindije, koja ureda je najveći otkupljivač kod nas. Oni su uspjeli to iskoordinirati i izregulirati odštetu za ljude za onaj period kad nisu mogli predavati mlijeko, jer mlijeko ovdje je stvarno specifičan proizvod i to nam je izuzetno drago. U onom drugom dijelu imamo problem, a to je problem klanja životinja, jer u slučaju pojave ove zarazne bolesti na svim ovim područjima, znači na svih ovih, najprije naravno one dve zone ograničenja, zone zaštite koje, nadziranja koje su ugrožene, nakon toga imate ovih područja ovih 6 županija, to je maltene pola Hrvatske kad zbrojite to, to je područje u kome klanje janjadi zabranjeno, 10 komada za vlastite potrebe dozvoljeno, na klaoncama je formalno dozvoljeno, ali ta janjeta može ići samo za termičku obradu, znači mora ići isključivo u pečenje. Ona se mora na linijama klanja drugačije označavati, notirati i male klaonce ne žele ste imati posla, tako da je trenutno, evo po evidenciji koju imamo od prošlog tjedna, u tih 6 županija trenutno je neki 10.500 janjadi starosti do 6 mjeseci, znači to su janjadi koja je mogla ići na klanje, upravo sad kada turistička sezona stoji i tu se sad javlja veliki problem. Klaoničari ne žele imati s njima posla, to stvarno izaziva od inspekcije, evidencije i tako dalje, dodatne poslove, ne možete ih klat. Ostavljeno je 10 komada za klanje vlastite potrebe na OPG-u. Naravno sad tu imate prijepor između naših zakona i propisa i normalno ono što ima Europska unija. Europska unija reagirala po meni dosta burno, jer je to za njih bolest koju oni nemaju, bolest koja bi napravila Uniji ogromne štete, i oni su doslovno sve ovih 6 županija uzeli kao to šire područje, znači to dodatno zonu ograničenja. Mi smatramo da bi bilo dobro da se razmotri te zone ograničenja, recimo u slučaju baš županijske koje ja dolazim, mi nismo imali ni jedno žarište, naša županija se proteže iza Gline, još i Gvozd, to mi je 150 km po žarišta, ali smo sve jednostavljeni, znači ovaj županije druge do slovenske granice i tako dalje. Mi bi voljeli napraviti sastanak sa upravom da vidimo da li postoji mogućnost korekcije u smislu da općine, kao ne županije nego općine, kao jedinice lokalne samouprave postoji područje gdje bi se, da bi se smanjilo sa županije naprenjelo na općine. Također željeli bi više informacije od Uprave za veterinarstvo na tjednoj bazi da se izvijesti komoru i naše udruge, imamo nekoliko vrlo aktivnih udruga uzgajivača ovaca u Hrvatskoj, da se informira ljude šta se događa, pa u konačnici da se ljudima i ponudi određena rješenja kako da se riješi neki problem. Janje kao tržno problem, ono kad pređe fazu kad je janje više nije ništa, ono je neupotrebljivo, vi ga ostavljate, ajde ženske ćeš biti ovca, od muškoga će imati sutra ovna, šta ćete s njime kad bude imao 60 kila, postaje tržno neka neprihvatljiva kategorija. I naravno problem proizvođačima koji su upravo čuvali to janje za turističku sezonu. Ne znamo razlog zašto se na strancama ne mogu vidjeti bar matični broj gospodarstva, ne mora se navoditi imena zbog GDPR-a, mogu stvoriti zbrku, ali može se navesti ko su ti neodgovorni mipici zbog kojih mi imamo problem, da to bude opomena drugima i upozorenje drugima. Znate, ne može ovca stignuti nikud iz Daruvara prijeći neku pješke u Sisak, u Čazmu i tako dalje, neko je morao prevesti. Postoji mjera koju bi mi predložili, mislim da bi ministarstvo upravo tu naravno trebaju dati svoje rješenje, a to je da se pokuša ići u interventni otkup janjadi, da se ovih, kažem, ako ima 10.000 komada ovog časa, nek je 1/3 ovoga za remont, znači za reprodukciju, ostaju opet 6-7.000 janjadi koja tržno trebala biti upotrebljena sad do 1.9. dok je taj period, pa bi trebalo podhitno zapravo takav model jedan interventnog otkupa vidjeti, recimo između ostaloga imate institucije koje su upravo na država vodi brigu o njima i oni su javne ustanove koje troše to mjesto, mjesto potpuno ispravno, samo je zbog ove dodatne zone ograničenja stavljeno van prometa, dozvoljeno samo upotreba ako se ono peče. Ove mjere koje su do sad predviđene za zone ograničenja i nadzora bi trebale završiti ako ne bude novih žarišta, nadam se da neće, bi trebali završiti sa 16.8. ako mi dobro iščitavamo, nažalost ove na županijama, za ovih 6 županija kao dodatne zone ograničenja ostaje sve do 17.9.
1: Ministar Vlajičić komentirao je zarazne bolesti životinja pa je rekao kako se kuga malih preživača nije pojavila od 14. srpnja, odnosno nema zabilježenih ni novih slučajeva, ali je i stanje i dalje osjetljivo. Upozorio je na pojavu boginja ovaca i koza u susjednim državama te rekao da bi njihov unos u Hrvatsku mogao imati ozbiljne posljedice na stočarsku proizvodnju. Ali zabrinjavajuće je i aktualno stanje u ostalim sektorima poljoprivrede, rekao

0: zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Zvonko Širjan, koji je govorio o niskoj samodostatnosti u proizvodnji hrane. Govoreći o novcu iz poljoprivrednog fonda, istaknuo je kako su ga uzimali oni koji danas ne prerađuju u Hrvatskoj.
1: Imamo situaciju da smo nedostatni u mnogim proizvodnjama, pogotovo stočarske, u ratarskim imamo nekakve viškove koje na žalost moramo prodavati vana, što je isključivo rezultat nedostatne domaće prerade, odnosno nedostatnog stočnog fonda u Republici Hrvatskoj. Znači, mi smo imali bitno veći stočni fond i u proizvodnji mlijeka, i u proizvodnji tovne junadi, i u proizvodnji svinja. Sada smo na otprilike 50% proizvodnje mlijeka, na 35-40% proizvodnje svinja i na nekakvih 70% goveđeg mesa. Mi imamo jedan kontinuirani problem unazad 10 godina, gdje Hrvatska iz Hrvatskog poljoprivrednog fonda financira klaonice i mesoprerade u Republici Hrvatskoj sa stotinama miliona eura. Sada je predviđen jedan natječaj za mjeru 7311. Taj natječaj se odvija kroz dva modela. Jedan model je financijski instrumenti koji ide preko HBOR-a. Tu HBOR, samo da ukratko pojasnim, znači vi dobite kredit kao mesoprerađivač, kao klaoničar, kao prerađivač nekih drugih poljoprivrednih proizvoda, i ako ste zadovoljili ciljeve koji su bili propisani tim natječajem, vi dobite otpis 30, 40 ili čak 50% tog kredita, jer ste postigli ciljeve propisane tim natječajem i tim kreditom. Što se kod nas konkretno događa i čega se mi bojimo i što mi ne bi htjeli dopustiti? Kroz proteklih niz godina iz Hrvatskog poljoprivrednog fonda financirale su se mesoprerade, prerade, klaonice, koje nažalost danas u Hrvatskoj ne zakolju ni jednu svinju, ne zakolju ni jedno june, i financirane su široke ruke iz našeg fonda. Sada je predviđen natječaj za financijske instrumente gdje je to ponovo dozvoljeno. Mi apeliramo na vladu, obavili smo sastanke sa ministrom poljoprivrede, gdje smo jasno dali do znanja da Hrvatska poljoprivredna komora traži da se takve prakse više ne mogu događati, da se mogu financirati proizvođači, odnosno prerađivači poljoprivrednih proizvoda koji ne koriste hrvatske poljoprivredne proizvode. Zato jer od toga hrvatski poljoprivredni proizvođači nemaju nikakve koristi, jer svoje proizvode ne mogu staviti na tržište, bilo to stoku, meso, mlijeko ili žitarice. A kako? Hrvatska ima ustanovljen dosta jaki model standardizacije kvalitete kroz meso hrvatskih farmi, mlijeko hrvatskih farmi, jaja hrvatskih farmi i druge proizvode sa hrvatskih farmi. To je jedan oblik označavanja. Drugi oblik označavanja su dokazana kvaliteta Hrvatske, gdje je mu omogućeno da se svi proizvodi koji su u Republici Hrvatskoj proizvedeni mogu označiti sa određenim oznakama kvalitete ili regionalnog, odnosno zemljopisnog porijekla, i kao takvi proizvodi bi trebali imati prioritet kod financiranih prerada kroz poljoprivredni fond. I Hrvatska poljoprivredna komora ima jasan stav da mogućnost financiranja kroz poljoprivredni fond od 50% otpisa glavnice mogu dobiti samo ona poduzeća, obrti i OPG-ovi koji na svojim gospodarstvima, u svojim klaonicama, u svojim preradama budu prerađivali standardizirane proizvode, meso hrvatskih farmi i dokazanu kvalitetu.
0: A Istarska županija pokrenula je pilot projekt uzgoja svinja za proizvodnju istarskog pršuta. Povezat će lokalne uzgojivače svinja, proizvođače pršuta i stručnjake kako bi se osigurao bar dio sirovine za proizvodnju istarskog pršuta, dakle onog zaštićenog europskom oznakom izvornosti. Pršutari će tako imati lokalnu uzgojenu sirovinu, a uzgojivačima je osiguran otkup svinja za 4 eura po kilogramu žive vage. Projekt je nedavno predstavljen javnosti, a detalje donosi kolegica Klara Dujmović.
2: U projekt su uključena 4 uzgajivača sa ukupno 250 svinja. Vedran Kalčić iz Livada za potrebe proizvodnje istarskog pršuta uzgajat će 60 ovljenika. Agencija za ruralni razvoj Istre ponudila mu je, kaže, dobre uvjete. Sufinancirala je kupnju odojaka, a garantira otkup.
3: Cijena je bila 5,60 odojaka. 5,60, znači pola od toga je financirala Istarska županija, a pola smo morali platiti mi. Tako da za sada smo zadovoljni s tim. Cijena u konkretnom ishodu na kraju bi morala biti, potpisali smo na 4 eura, tako da nadam se da će oni predržavati. Uvjeti su nam da moraju biti svinje minimalno 13 kila pršut svježi, tako da kad bude bila, evo vidit ćemo na kraju šta će ishoditi. Nadamo se dobrom rezultatu.
2: Svinje će tobiti najmanje 9 mjeseci na kilažu od najmanje 180 kg kako bi zadovoljili stroge uvjete proizvodnje istarskog pršuta. Davat će im hranu koju sam proizvodi na 20 hektara zemlje.
3: Većinom proizvodim sam, još nešto otkupljujemo od naših proizvođača u Istri. Evo, kontrole hrane jesu normalno, znači mora biti pšenica, ječam, kukuruz, mekinje, ono što ide za svinju, bi se reklo, uzimaju se uzorki za kontroliranu hranu, tako da, da ne bi bilo nikakvih problema i sve to skupa. Cilj nam je povećati proizvodnju, vidit ćemo iduće godine, ali ovisi o njima kako ćemo poslovati, nadamo se korektnošću i svemu tome, tako da evo, ako bude sve bilo u redu, ciljna je barem na 200 komada otići za sljedeću godinu.
2: Za zaštićeni istarski pršut, pršutari ne mogu otkupiti bilo koje svinje, nego samo ono točno određene pasmine. Najčešće su to križanci Landrasa i Duroka. Svinje moraju dolaziti sa točno definiranog područja, a ono uz Istru obuhvaća i desetak naših kontinentalnih županija. Hranidbu, uzgoj i preradu svinja prati kontrolno tijelo. Stoga će od ovog uzgoja u Istri korist imati i pršutari, govori Paulo Jelenić, predsjednik udruge pršutara.
4: Istarski pršut s oznakom izvornosti je dobio tu mogućnost da sirovina dolazi van Istre, samo iz razloga će bio prvi službeno registrirani proizvod u Republici Hrvatskoj. Ne. I to su onda, kad smo išli na zaštitu na europskoj razini, oni omogućili. Ne. Inače, sada kad biš ti zaštiti nešto, više ne biš to mogao, nego biš morala bi biti baš znači, sa ovih prostora. Tako, međutim, evo, u svakom zlu nešto dobro, tako da evo, pojava ove afričke svinjske kuge je ubrzala, recimo to tako, ili potaknula nas da počnemo razmišljati, odnosno da se probude malo i naši naši sustavi tu u Istri, da razmišljamo o temu da pokrenemo nekakav to svinja i to je koliko god velik bio, mali, nebitno bitno da krene, ne, tako da vidimo di smo, šta smo i da se to jednostavno godinama kako idu naprijed postajemo pametniji, bolji i da to dignemo na jednu veću razinu. Suština svega je znači prava sirovina, dobra ishrana, ono što svinja jede, to je najbitnije, ne, i naravno ako ga ti radiš u tradicionalnom modu kako se nekad radio, ne može to oscilirati odnosno kao nekad, ne, a zaboravimo na to da danas ljudi kuhaju doma krumpire, to je dao je samo cuke, to je jednostavno, to su neka prošla vremena. Mi moramo nastojati zaštititi proizvod i biti što bliže onom autohtonom nekakvom pršutu koji je postojao, ali jednostavno svijet evoluira, sve ide drugačije naprijed, jednostavno to su nekakvi trendovi koji mi moramo pokušati zadržavati ono najbolje što je bilo nekad, ali jednostavno prilagoditi se isto o vremenima koji su danas.
2: Potrebe pršutara iz godine u godinu rastu, pa se Mladen Dujmović iz Kringe uključio u ovaj pilot projekt.
5: Mi smo izdogovarali da uzimamo sve svinje. Te svinje su sada već na nekih 150 kila. Znači, taman, to su svinje u 11. 12. mjesecu na 180-200 kila. Dakle, mi kao prerađivači istarskog pršuta, ali i drugih suhomesnih proizvoda, ove godine imamo zaštitu istarske kobasice, istarske kosnice, dakle i drugih suhomesnih proizvoda. Mi uzimamo jednostavno cijele svinje, polovice dolaze u naše pršutarne i od te svinje napravit ćemo, kao što smo i nekad radili, kompletan istarski program. To znači kobasicu, kosnicu, ombolu sušeni, pancetu sušenu i naravno kosti i sve ostatke koji su van pršuta na toj svinji.
2: Spremanje svinje platiti 4 euro za kilogram žive vage.
5: Gledajte, cijena je visoka za početak, međutim, pazite, mi smo svi skupa pristali na to iz razloga, jer ako se tu nešto cjenkamo, tada mi ne uspimo i dakle, ovo je pilot projekat, mislim da ćemo u tom pilot projektu uspjeti i a onda za drugu godinu ćemo sigurno možda nešto i korigirati, vidjet ćemo kako budu tržišne cijene. Međutim, sada ne gledamo da li je to 10-15 feniga centi u stvari više ili manje.
2: Projekt je pokrenula Agencija za ruralni razvoj Istre. Poznata je po projektima očuvanja i razvoja autohtonih pasmina, među kojima je i uspješna revitalizacija boškarina, a trenutačno radi na razvoju istarskog kozarstva i ovčarstva. I u ovom će slučaju povezati sve sudionike, nabavljati sirovinu i isporučivati je pršutarima. Kako će to funkcionirati, objašnjava Igor Merlić, direktor agencije.
6: Mi smo to dogovorili još prošle godine, taj pilot projekt uzgoja svinja. Radi se dakle o 4 tovljača koji će biti u Istri, OPG Seline, OPG Buretić, kaznionica u Valturi i OPG Kačić, svaka na svojem teritoriju. Dakle, u suštini prvog projekta stoji u tome da dakle, Azri kupuje odojke, dakle 250 u ovom ciklusu. Prednost tovljača je da oni plaćaju 50% dakle, odmah, a ostalih 50% nakon što dobiju potpora Istarske županije, de minimis potpore, to će biti nakon nekoliko vremena, tako da imaju taj financijski, dakle, ja bih rekao tako vakum da mogu premostiti taj cijeli ciklus. Tu Azir, dakle, uskače, mi plaćamo 100% odmah dobavljaču koji je iz, dakle, odojaka, 100% dakle, Azir financira odmah, a onda, dakle, 50% dobiva u nekih 15 dana, a ostalo, dakle, na kraju ciklusa nakon dobivanja de minimis potpora.
2: Projekt će se provoditi uz nadzor stručnjaka Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a uzgajivači uključeni u program moći će računati na financijsku potporu Istarske županije. Ecio Pincant, pročelnik odjela za poljoprivredu Istarske županije.
7: Pa za njihov uzgoj mi smo dogovorili 4 eura po kilogramu žive vage, to je njima iznimno dobra cijena, zato kontroliramo ishranu, onda moraju malo više uložiti u samu ishranu i produženi je tov, sigurno da njima bi bilo isplativije možda neki drugi kraći tov, ali evo, tako smo uspjeli dogovoriti, za sada pilot je projekt, vjerujemo da će taj iznos koji oni dobiju za svinju i to što pršutari će platiti, što će oni, više će ih košta sirovina, da će se to na kraju pomiriti, da će najbitnije biti kvaliteta istinskog pršuta. Ovo je sada pilot projekt, ovo će biti prvih 250 svinja, znači ovo će biti prvih 500 pršuta, gdje je cijeli ciklus u Istri, ali po specifikaciji za istarski pršut, on može dolaziti svježa sirovina iz cijele Republike Hrvatske, to su definirane županije i to je konstantno do sada funkcioniralo, toga će biti i dalje, naravno neće biti proizvodnja pršuta na ovih 500 istarskih pršuta, a s druge strane, ovo su pršuti koji imaju zaštićenu oznaku izvornosti, a ono su svi ostali pršuti koje možete po restoranima, po hotelima, po raznim mjestima kušati ili kupiti. To su pršuti koji imaju brend svakog proizvođača.
2: Tov prvih odojaka bit će gotov krajem godine. Tada će se i prvi butevi za proizvodnju zaštićenog istarskog pršuta isporučiti pršutarima. Tako bi nakon zrenja, potkraj 2027. godine, po prvi put imali istarski pršut u cijelosti dobiven u Istri.

0: Ostaju i povrćari, ali muku muče zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po cijenama s kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati. I negoduju već godinama i podravski povrćari. Evo što su rekli Marija Komar iz Vukosavljevice te Mario Čajkulić iz Sedlarice.
1: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija. Mi ne želimo puno, želimo samo toliko sitnica da se izmijeni u našim zakonima i toliko toga da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju možu podravski proizvođači povrća, znači, se isticati od uzne robe. Čula sam da su već inspekcije krenile, ali na OPG-ove. Za zaštitu poručujem mojim putem, znači, nek prvo ispitaju sve ove uvozne otkupljivače, znači velike otkupljivače koji nisu proizvođači i koje smo mi trenutno danas naveli tu. Nek prvo se tamo ispita ta roba kakve kvalitete dolazi i sa čime je prskana. Kod njih je sve dozvoljeno, to je Albanija, Srbija, Makedonija, svi znamo što je tamo dozvoljeno, kod nas nije i znači time se manipulira, mi smo zakinuti. Imamo i mi velikih problema, znači imamo trips koji nam uništava, koji širi virus i znači cijeli nasad i plastenika odlaze u zaborav, jer ono sve što ste radili od početka godine, od sijanja, sadnje i do svega da biste sad trebali imati najjače perbe, znači jednostavno vam propada. Ove godine se mimo išao i mraz i sve, ali u svemu tome ne znam da li je bolje da nas je uništio mraz, ali nije, naša trešnja je opet ove godine ostala u voćnjaku neobrana, radi uvozne, toliko o tome koliko se podržava domaća proizvodnja, ali evo, nadamo se boljoj suradnji i razumijevanju ministarstva i svih okolnih.
2: Zabraniti uvoz ne možemo, ali se možemo boriti na neke druge načine, osiguranja super čelijske uve, znači naša proizvodnja je, znači plastenici niko ne osigurava, ne daj Bože da dođe nešto, znači vi više nakon toga nemate plasteničke proizvodnje, znači prije 7 godina, 8 godina kad je krenulo osiguranje mjera 17, tad je polica bila 100, vi ste dobili 70%, odnosno država je vratila 70% osiguravateljima, vama je tih 100% sad naraslo na 500%, znači i kad država vrati 70%, opet i novci odlaze osiguravateljima, ne idu na proizvodnju, ako imate neku štetu. Ja ne znam da je neko dobio više nego što je platio iznos te police, tako. Postoje drugi načini šta i kako pomoći hrvatsku proizvodnju povrća ako želimo da ona opstane. Ovdje ima tradicije, znači ovaj kraj je poznat po proizvodnji povrća, a mislim da je jedini bazen gdje imate mlade proizvođače, tu su bili bazeni dole Neretva, iznajmljuju apartmane i našli su neke dohodovnije ovoga stvari, Zadare, Zaleđe, isto dohodovnije stvari, jedino koje je ostalo i gdje ima mladi proizvođače je Virovitički kraj. Ljudi se muče, bore, da nam je lako, nije nam lako. Ministar je pokazao razumijevanje i mislim da ćemo nastaviti u tim nekim pozitivnim pomacima i da se koliko toliko pomogne u domaćoj proizvodnji. Imam proizvodnju na 70 hektara povrća, 6 hektara plastenika, imamo 18 vrsta povrća u Global Gapu, godišnje proizvedemo nekih 2500 tona robe. Naša proizvodnja je kapumo, budemo realni, hrvatska proizvodnja povrća je mala. Uvoz normalno kad nema hrvatske robe, dakako, jer vi kao potrošač želite imati 365 dana određeni proizvod i mi nismo protiv toga. Mi smo protiv neke konkurencije iz Europske unije, znači nama su vezane ruke, bolesti, evo, bolest svinjske kuge, znači kosi svinje. Vi imate viruse CMV, TSVV koji uništavaju nasad u tjedan dana vama nasad propane. Ne uništava virus, uništava vektor. Vektor je virus ili vuš koji ne možete suzbiti. Vama je ostalo jedno sredstvo, 10 godina vi imate mogućnost špricati s jednim sredstvom, pojavila se rezistentnost. A druga solucija vam je biološka zaštita koja vam je, ne znam, po hektaru vas košta 8-9 tisuća eura. I onda vi kad to kalkulirate i gdje opet ne može sve, vi imate puno više neupotrebljive robe nego da ste koristili standardne kemijska sredstva. I onda znači vi nemate pojedinci površine istu količinu kvalitetne prve klase, troškovi zaštite, berbe i svih tih stvari su veći nego primjer Albanije i to sve. I onda se mjerimo prema uvoznoj cijeni Albanije. Znači taj dio nas muči, znači mi nismo za uvoz i neka se u dućanima jednostavno vidi koja je hrvatska roba, koja je albanska roba. Jer ono što sam rekao zadnji puta, vi ako mjesečno odete u dućan i kupite 5 kila paprike, I da ste platili domaću papriku 50 centi, to vam je 2,5 eura, znači nije vam jedna kutija cigareta. Mislim da to potrošač neće osjetiti, a mi kao proizvođači ćemo osjetiti. Tu je sad problem kako to napraviti. Mi bi jedno ministarstvo, drugo, lanci treće i tu je sad ovoga uvijek borba. Bilo bi najbolje da kupac sam može odlučiti hoće li dati 50 centi više za domaći proizvod ili ne. Ja znam hrpu ljudi koja je rekla da daću. Radit ću kupiti domaću proizvodnju, ali tu se dešava i sad hrpa drugih stvari, ali evo, borimo se.
0: Evo i odgovora ministra Vlajčića.
3: Oni ne smiju biti paravan uvoza i da se pod njihovom deklaracijom hrvatskih proizvođača prodaje apsolutno svi proizvodi iz drugih država koji su, rekao bih, slobodno upitne kvalitete, dok doputuju ovdje ne mogu imati tu svježinu, uzmimo samo to. Ono što je najbitnije za naglasiti, mi ne možemo određivati niti otkupnu, niti propisivati cijenu, toga smo svi svjesni, ali ono što možemo je stati iza njih i dati im punu podršku kada se radi o kršenju pravila kako bi se stvorio nekakav profit. Možemo ih učiniti konkurentnijima sa svim izdvajanjima koja su na raspolaganju. Želim im svima jasno dati do znanja da smo kao sustav tu iza njih, da ćemo prema Državnom inspektoratu, prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja stati iza svih njihovih prigovora, predstavki. Oni proizvode, hrane svoje obitelji, egzistenciju imaju, ali jednostavno netko je provukao ovaj izraz, ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo napisane cijene biti i označena zemlja porijekla proizvoda kako bi svi naši kupci onda mogli odabrati hrvatski najkvalitetniji proizvod. Poruka odavdje da hrvatska proizvodnja jednostavno je bolja od svake druge i treba razgovarati o svemu.
0: Eto, ministar obećao, mi ćemo pratiti, a vi i javnost procjenjivati koliko je toga učinjeno kroz određeno vrijeme. A vjerujem da biste svi, da ste bili na 22. državnom prvenstvu u Oranju, procijenili da je ovo jedna lijepa manifestacija. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija sudjelovalo je jučer na državnom prvenstvu u Oranju, održanom prvi put u goranskom mjestašcu Dedin u sklopu grada Delnica, organizacije Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i grada Delnica. Pobjednik u kategoriji pluga premetnjaka je Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji, a u kategoriji plug ravnjak najbolji je bio Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca kraj Čakovca u Međimurskoj županiji. Ovim su si uspjehom Miličić i Jalušić osigurali nastup na svjetskom prvenstvu u Oranju dogodine u Keniji. Dodajmo kako je ekipno najbolja bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, treće Koprivničko-križevačka županija. Čestitke i svim sudionicima i najboljima koje ćemo sada kratko čuti, a za iduću nedjelju najavljujemo širu reportažu o državnom prvenstvu u Delnicama, ali ćemo najaviti i svjetsko prvenstvo koje će se početkom rujna održati u Grabovcu u Osječko-baranjskoj županiji. Miličić pa Jalušić.
4: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje, naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
5: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
0: Nada zadnja umire.
5: Da.
0: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
5: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
0: Puno znači ova nagrada?
5: Pa da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: Sve za ovo mladi dečki, valja reći kako je 60% orača bilo mladih, 20-ak i više godina, najmlađi orač imao je samo 14 godina. A od utorka na benzinskim crpkama nove cijene goriva, najviše je poskupio plavi dizel, 19 centi po litri. Seljaci očajni kažu da im se omogući kupovina dizelskog goriva po subvencioniranoj cijeni, a ministar kaže.
3: Uvijek smo tu s razumijevanjem za sve naše poljoprivrednike i ribare, kao u onom prvom valu poskupljenja kada je došlo do izbijanja ovog nesretnog rata koji utječe na sve nas. Na tu okolnost, naravno, kao država ne možemo utjecati gdje će na zemaljskoj kugli izbiti rat, no ono što možemo je pomoći našim poljoprivrednicima, ribarima. Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela. Ono što je najbitnije na raspolaganju je poljoprivrednicima 231 milijun litara plavog dizela za ovu godinu i količine koje su osigurane će biti na raspolaganju. Svi moramo biti svjesni da distribucija ovisi o razumnom korištenju kapaciteta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U upadu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazga linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa, istoimene peruanske pokrajine. Govore predsjednica Keiko Fujimori i lokalni čelnik Roger Sarmiento.
1: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život. Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
0: Najmanje 3 osobe poginule su, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
1: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
0: Vijesti. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba. Nikolina Lukić.
2: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera, nema dužih čekanja. Između naplati Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno, u koloni dugo je oko 2 km. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 10 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariće.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na Pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: U emisiji za selo i poljoprivredu do 10 sati govorimo o sustavu navodnjavanja, jednom od najuspješnijih u Hrvatskoj. U Virovitičko-podravskoj županiji, koja je predvodnik u javnim sustavima navodnjavanja u našoj zemlji, za sada se navodnjava oko 3000 hektara. No broj navodnjavanih površina mogao bi značajno rasti jer je u planu izgradnja novih sustava. Cilj je kroz nekoliko godina doći do 10.000 hektara navodnjavanih površina. Broj zainteresiranih korisnika raste iz godine u godinu jer ozbiljni poljoprivrednici itekako prepoznaju važnost ove agrotehničke mjere koje utječe na njihovu konkurentnost, jer prinosi u sušnim godinama kakva je ova, a njih je sve više, budu i trostruko veći. To je i naša današnja glavna tema do 10 sati, a naši će gosti biti predstavnici udruge proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška.

0: udruga poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška, jedna je ili od najstarijih ili najstarija udruga ovakvog tipa u Hrvatskoj. S nama su članovi te udruge. Pozdravit ćemo prvo Nedeljka Mihalića, predsjednika. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Idemo pozdraviti Zvonimira Kovačeca.
2: Pozdrav svima slušateljima i poljoprivrednicima prije svega.
0: I Siniša Hrgović, koji je u navodnjavanju već dosta dugo godina.
3: Hvala Mirta, naravno pozdrav i od mene svim slušateljima, svim poljoprivrednicima i svima onima koji su u sustavu ove radio emisije.
0: I koji su u sustavu navodnjavanja i oni koji će to tek postati.
3: Nadamo se da će i biti u budućnosti sve više, jer takva su vremena i takve su nekakve i najave i od same vlade i od naše županije da idemo u proširenje sustava i da će nam uskoro vjerojatno u nekom odmaku godina imati puno, puno više postotka pod vodom, odnosno sustav pod vodom koji će se koristiti i koji će ljudima biti od nekakve ekonomske koristi.
0: Gospodine Mihalić, puno utakmica u nogama već kao udruga, na godinu 20 godina, već se može zaokružiti cijela priča i reći što je zapravo dobro, a puno je toga dobro, iako ima i stvari koje se mogu ispraviti.
1: Da, u svakom slučaju puno je više pozitivne stvari odnosno na negativne. Dakle, udruga će sljedeće godine slaviti puni 20 godina i mislim da ćemo to morati upriličiti na jedan poseban način. U samom početku osnivanja udruge vrlo je bitno bilo imati udrugu jer su svjetski konzultanti Svjetske banke su dolazili kod nas vidjeti zapravo tko će koristiti taj sustav navodnjavanja koji prvi rađa na ovim prostorima, zapravo mogli bi reći slobodno i u Republici Hrvatskoj. I dvije godine smo mi radili pregovore sa tim predstavnicima Svjetske banke, gdje su oni htjeli vidjeti koji su to ekonomski benefiti za nas koji ćemo koristiti taj sustav, jer taj sustav u ono vrijeme koštao jako puno novaca.
0: Taj se sustav već isplatio, nadam se, s obzirom da imate poljoprivrednike koji su priključeni na njega.
1: Da, u svakom slučaju, on još uvijek se isplaćuje, jer sustav je relativno nov, on je od 2017. godine u funkciji. 2018. godine smo imali jednog korisnika, 2019. 2, 2020. 3.
0: Je li bilo teško privoljeti ljude da krenu u tom smjeru?
1: Ljudi su prije svega gledali što će se to dogoditi, jel kakvi će to benefiti biti u prinosima na kraju ono i financijska korist od toga cijelog sustava. Dakle, do 2022. se nije plaćala ništa voda, 2022. je bila 51 lipu, jer su još kune bile. 2023. skočilo na famozne 17 eurocenti gdje smo reagirali pa se onda spustila na 10 eurocenti. Još uvijek su to troškovi dosta visoki i mi evo nekako nastojimo u razgovoru sa predstavnicima županije te troškove nekako još uvijek smanjiti.
0: Vi navodnjavate svoje kulture?
1: Da, u svakom slučaju mi navodnjavamo 100% kapaciteta kojeg imamo u navodnjavanju. Ove godine imamo još nešto dodatno neke zemlje, tako da mi trenutačno navodnjamo 22 hektara. Imamo kapaciteta za 300% navodnjavanja, tako da evo, naši sustavi zapravo su otplaćeni i sad rade za nas.
0: Ratarske kulture?
1: Ratarske kulture, s time da smo mi spremni proizvoditi druge kulture, naravno ukoliko se nađe adekvatan kupac.
0: Koliko se u ovim vremenima koja su čudljiva i sve su čudljivija poveća prinos sa navodnjavanjem u pravom trenutku, s obzirom da kišu rijetko dobijemo kad je zapravo trebalo?
1: Da, nažalost. Mi količinu obore na godišnjoj razini imamo isto, ali ona je jako loša raspoređena. Recimo, podatak iz prošle godine gdje smo potrošili čak 70-80% više vode odnosno na 2022. Dakle, klima se mijenja strahovito jako brzo, genetika to ne stigne pratiti i mi jednostavno moramo se prilagoditi u ovom sustavu sa navodnjavanjem. Hvala Bogu, mi imamo ovdje izgrađen sustav navodnjavanja i mi se možemo prilagoditi. Dakle, samo navodnjavanje je jedna široka djelatnost i tu nema jednostavno prostora za pogreške.
0: A ovo su javni sustavi navodnjavanja kod vas?
1: Tako zvani.
0: Tako je to. Iako neki poljoprivrednici recimo u Vukovarsko-srijemskoj kažu da ne postoje javni sustavi navodnjavanja.
1: Tako je, to su javni sustavi navodnjavanja. Ovdje kod nas ima negdje oko 15% privatnog zemljišta, tako da je većina to izgrađena na državnom zemljištu. Zašto je to tako? Vjerovatno zbog određenih suglasnosti prilikom ishođenja određenih dokumenata za izdavanje građevinske dozvole. A onda s druge strane, recimo kod nas se pojavio problem gdje se polako gricka grof oduzima table po table i tu se postavlja pitanje kome je rađeno taj sustav navodnjavanja ako će se to vraćati ti grofovima.
0: Jeste li već to podignuli na veću razinu?
1: Evo, mi upravo radimo na tome. Dakle, mi smo preko svojih političkih predstavnika u općini Sopje reagirali putem načelnika općinskog vijeća prema županiji. Županija je ta koja to treba prenijeti na vladu Republike Hrvatske. I ukoliko vlada Republike Hrvatske to želi ostati po strani, moram ipak s ove svoje pozicije predsjedniče reći da ćemo se ipak organizirati kao građani, kao korisnici ovog javnog sustava navodnjavanja i pozvati sve medije da idu do višu razinu. Dakle, ovdje moramo jasno reći i dati do znanja da to nikakav državni tajnik, nikakav pomoćnik ministar, nikakav ministar ne može donijeti odluku tome, nego to jednostavno mora predsjednik vlade kazati, ok, obeštetit ćemo vas za onoliko koliko smatramo, ali s drugo ništa ne. Jer ako smo donesli takvu odluku da su šume, vode i poljoprivredno zemljište od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, onda to tako mora biti.
0: U udruzi vas je 40-ak, ali to ne znači da više ljudi ne navodnjava na ovim prostorima.
1: Da, inače u samom početku udruga je brala preko 100 članova, jer je netko tamo bacio patku da će udruga biti ta koja će dodjeljivati općinsko državno zemljište. No nije tako. Ajmo reći ovako, u udruzi je ostalo 40 članova od kojih 90% ima opremu za navodnjavanje. I svi navodnjavaju. Onih ostali 10% su više onako simboličnog karaktera, tipa načelnika općine koji se ne bavi poljoprivredom i tako.
0: Da potporu.
1: Tako, u svakom slučaju mi potporu načelnika općine imamo, inače mi pišemo svake godine program gdje idemo vidjeti određene proizvodnje, dakle studijska putovanja, edukativna, gdje možemo dalje recimo mi to prenijeti na ovu našu proizvodnju. S druge strane, naša udruga ima 4 agronoma sa ogromnim iskustvom, neki čak i preko 30 godina, tako da nama u ovoj proizvodnji, dakle u ovom sustavu navodnjavanju, teško ko može konkurirati po tom pitanju, jer ovi naši agronomi nisu agronomi koji su iz kancelarija neke fotelja, nego agronomi iz proizvodnje.
0: Ja vas molim da i dalje ostanete ovdje s nama. Ja ću sad uputiti pitanje Siniši Hrkoviću. On je bio pionir navodnjavanja i upravo te ratarske kulture, s obzirom da se govorilo da apsolutno nema isplativosti kod navodnjavanja ratarske kulture nekad.
3: Pa je, to je bila nekakva teza, naravno da kad se radi takav jedan veliki sustav navodnjavanja koji nije nimalo jeftin, kao što je rekao predsjednik, interes je da se krene u proizvodnju nekakvih više intenzivnih kultura, što naravno onda iziskuje i nekakvo veće znanje, a i nekakvu višu dobit u konačnici onima koji bi to proizvodili. Međutim, ovo je tradicionalno ratarski kraj, polako se malo struktura proizvodnje definitivno iz godine u godinu mijenja, još uvijek dominira ratarstvo. Ja sam krenuo sa ratarstvom, sjemenskom proizvodnjom, nekim povrtnim kulturama koji nisu klasične povrtne kulture, ako to smatramo recimo bob, šećerac i takve stvari, dakle to su opet klasično ratarsko proizvodne kulture gdje se sve može odraditi mehanizacijom. To je dakle i dalje nama na neki način profitabilno, interesantno, ekonomski isplativo i na račun dakle sveg benefita koji imamo od vode, na račun cijena koji su se u onom početnom dijelu iskazale, gdje su bile dosta visoke, baš u samom dijelu ovoga početka navodnjavanja mi smo imali dakle dvije izuzetno sušne godine, a cijene naših proizvoda ratarskih ne da su bile duplo veće nego sada, nego bile još i veće. Tako da benefiti tog navodnjavanja, te razlike u prinosima, gotovo da su u te dvije godine gotovo pokrile kompletan uloženi trošak u sustave navodnjavanja. E sad, kad će se to ponovo ponoviti nama, ono je navodnjavanje nama definitivno ekonomski isplativo, ali taj dio je bio ključan i u te dvije godine, dakle kada smo radili određene pokuse i sa županijom radili određene infrastrukturne sustave koji su bili pokaznog tipa.
0: Vas su posjećivali poljoprivrednici i novinari i čudom se čudili.
3: Jesu, da, ali naši poljoprivrednici s ovog kraja, njima je to bilo interesantno, u stvari to je bio povod njima da oni vide šta je to, šta ta voda može napraviti, stvarno su se mogli prikazati jako dobri efekti navodnjavanja i nakon toga više problema sa nabavom opreme i sa uključivanjem naših članova u sustav navodnjavanja nije bilo problema. Danas kad dođete naveče, kad su ovakvi ljetni dani, kad se provozate malo sa našim nasipima i pogledate u krug oko sebe, imate osjećaj da se vozite kroz Italiju, jer gdje god se okrenete vidite ili rolomate ili ne znam, rasprskavajuća krila ili rasprskavajuće druge baterije, imamo i sustava kap na kap, dakle sve ono što praktički postoji u svijetu u sustavu navodnjavanja može se vidjeti kod nas.
0: No, oprema za navodnjavanje je skupa i poljoprivrednici uglavnom ne mogu nabaviti bez europskih sredstava.
3: Oprema za navodnjavanje je strahovito otišla gore, to je nevjerojatno, ali nije to samo oprema za navodnjavanje, dakle kompletna infrastruktura koja ide u proces dakle obrade tla, pripreme tla, svega onoga u ovom slučaju dakle oprema za navodnjavanje otišla je, pa ja bih rekao negdje u odnosu na prije 5 godina 50% gore. To je značajno velika razlika. Međutim, evo kažem, poljoprivrednici su nekad čekali su da se otvore javni natječaj, bio je samo jedan, nešto se tu iskoristilo, dosta poljoprivrednika u tom sustavu je iskoristilo taj javni natječaj, međutim, oni koji su razmišljali i koji su imali svoja sredstva, oni su uložili u navodnjavanje, nisu čekali te sustave i oni su za tih godinu, dvije ili tri dok je trajao taj proces od raspisivanja natječaja do konačne realizacije samog projekta, oni su mogli zapravo iskoristiti da ti njihovi sustavi se isplate u te 3 godine i da oni imaju samo onda trošak vode.
0: Gospodin Zvonimir Kovačec, također agronom, nekad voćar, danas ratar, dosta veliki.
2: Ja sam uvijek težio tome da imam raznovrsnu proizvodnju, i ratarsku, i stočarsku, i povrtlarsku. Nažalost, povrtlarska i voćarska su otpisane za sad.
0: Još zašto?
2: Više je tu razloga, prvenstveno tržište. Druga stvar, ja sam to imao sve u sustavu ekološke proizvodnje. I jednostavno te intenzivne proizvodnje, povrtlarska, voćarska, ne mogu. Mogu na manjim površinama se raditi u ekološkom sustavu, ali na većim površinama je to nemoguće, jer jednostavno vas bolesti i štetnici toliko napadaju sa svih strana da ne možete to riješiti klasičnim ekološkim sredstvima. Nego onda ako idete opet si pomagati sa sredstvima konvencionalnima kojima ne smijete u stvari se pomagati, onda imate problema sa rezidujima, imate problema sa tržištem, onda imate problema sa nagomilanim bolestima koje se, recimo ja sam imao konkretno višnje i šljive gdje mi se zavukla monilija ono do bola i jednostavno sam morao to počupati i riješiti se toga i okrenuti se ratarskoj proizvodnji. Imam nešto stočarske proizvodnje ovaca. Ovu ratarsku proizvodnju sam ostavio u ekološkom sustavu i to je jedan od razloga da ovaj sustav navodnjavanja nadomješta, ta voda koju koristimo iz sustava navodnjavanja, u prinosu one komponente koje imaju klasični proizvođači, konvencionalni, znači sa većim količinama gnojiva, sa konvencionalnim zaštitnim sredstvima, gdje mogu postići bolje urode, bolju kvalitetu, uz navodnjavanje i u ekološkoj proizvodnji se mogu postići veći prinosi. A s obzirom da je ekološka proizvodnja isplativija, veće su cijene, onda se ovaj sustav svakako može ukalkulirati i dobiti nekakvu dobit na kraju krajeva.
0: O Izraelu smo već davno pričali kao uzoru koji nikad nećemo dosjeći. Dugo pričamo o navodnjavanju i o tome da je vrlo značajno za podizanje prinosa pa tako i konkurentnosti. Mislim da oko 2,5% površina u Hrvatskoj navodnjavamo. U Virovitičko-podravskoj županiji taj postotak ipak veći.
2: Pa u Virovitičko-podravskoj županiji mislim da se govori o 4 i nešto%, s tim da se mi moramo svakako pohvaliti da se na ovom našem pilot projektu navodnjavanja Kapinci Vaška taj sustav koristi, a mislim da to negdje oko 70% površina pod tim sustavom se navodnjava. Ovi 30% ili su manje parcele, ili su ljudi nemoćni, ne mogu si kupiti opremu, ili nema ko, jer navodnjavanje je specifična jedna agrotehnička mjera koja zahtjeva i opremu i traži ljude, traži da budete prisutni tu cijeli dan, ne možete otići 14 dana na more da vas nema. Znači jednostavno morate biti tu prisutni, prebacivati rolomate, prebacivati sustave, biti često u blatu do koljena. Težak je to rad, niko to ne radi iz vlastitog zadovoljstva, to se radi jednostavno iz nužde, jer posljednjih godina ove promjene klimatske i promjene na tržištu poljoprivrednih proizvoda jednostavno nas sile da moramo povećati i proizvodnju i ulaganja i da se moramo puno više angažirati u toj proizvodnji da bi opstali.
0: Negdje sam pročitala da kad je dobra godina, gdje su padale nekoliko toliko dobro raspoređene, a ipak navodnjavate, onda kad nema dovoljno vode, prinos se podigne, ne znam točno koliko posto, ali u sušnim godinama kažu čak 300%.
2: Pa to ovisi direktno o tipu tla na kojem se navodnjava. Znači postoje od Drave prema Pobrđu Slatinskom, postoje 3-4 tipa tla, znači ovaj dio tu je aluvi, to je strašno plodno zemljište, ali krupni je pjesak i ne zadržava vodu. I ako vi uredno i učestalo ne dodajete vodu, da li od oborina, da li iz navodnjavanja, vi tu u roku tjedan dana od normalnog usjeva imate usjev koji je sparen, koji praktično vidite da propada. I

0: nedostatka vode nego ove jesenske, da one nekako prođu najosjetljivije faze. Imali smo i ove godine dobar prinos pšenice. Što se očekuje od kukuruza, drugih proljetnih kultura, suncokret, dobro, bolje podnosi sušu?
1: Pa suncokreti jako lijepo izgledaju, na pjescima su počeli se potpaljivati i tu će biti sigurno utjecaj na prinos. Kukuruz i soja su sad u najosjetljivijoj fazi, znači uglavnom soja je u cvatnji, kukuruz je ili u cvatnji ili je cvatnja završena. I trenutno je faza nalijevanja zrna i sad je voda najpotrebnija. I sad u sljedećih 14 dana recimo nema najave nekakvih oborina, nešto mjestimično litra 2-5, to nije ništa, to se ispari. I ako ne dodajete ništa, ako ne dodate sa strane vodu, praktično ne možete računati na nekakve prinose.
0: Prošlogodišnje iskustva, što vam kažu, koja vam je kultura pokazala najveće i najbolje učinke navodnjavanja?
1: Pa kukuruz. Kukuruz je najveću razliku da napravi. Recimo ja imam 32 hektara ovdje u Zanoštu na Aluviju, koji bi recimo prošle godine kakva je bila sušna, on bi dao u prosjeku možda 4 tone u vrglave, a recimo želi smo 12-13 tona.
0: Trostruko.
1: Pa to je trostruko i sad ako tu računaj da to je ekološka proizvodnja, onda to je još malo više.
0: Zašto mislite da su kod nas ovi sustavi navodnjavanja teško zaživjeli, jer još uvijek evo grade se po cijeloj Hrvatskoj, ali nekako u nekim županijama vrlo se stidljivo proizvođači priključuju i imaju dosta primjedbi na te sustave?
1: Mi smo ovdje od samih početaka, od inicijative za izgradnju ovoga pilot projekta navodnjavanja, pa sve do današnjih dana temeljito pristupili. Organizirali smo udrugu korisnika sustava. Ona je funkcionirala 5, 6, 7 godina prije nego što je sustav počeo funkcionirati. I zapravo je, ajmo reći tako, velika stvar što udruga ima 4, ja bih sad rekao 6 agronoma koji proizvode. I nije to isto kad neko dođe na tribinu pa priča ex katedra i objašnjava kako to treba koristiti. A druga stvar kad...
0: Nisu agronomi na papiru.
1: Tako je, kad ja i Siniša, ne znam, Zvonko Puškarić, Marić, Ivica ili Krištan Tomislav, jer da ne napravim dalje. Druga stvar kad ljudi vide nas u čizmama i kad nas vide od jutra do mraka da smo na njivi i da to radimo. Onda ljudi kažu pa čekajte malo. I oni čak koji su rekli da nema šanse nikada to neće koristiti. I oni kažu ako ove budale to mogu raditi koji su se školovali za to, pa onda moramo i mi.
0: Smatrate li da je cijena te vode previsoka, jer i to je jedna od zamjerki, uz naravno nekakve pogreške u sustavu koje kad je već gotov sustav poljoprivrednici navedu kao otegotne okolnosti?
1: Pa gledajte sad ovako, budimo realni. Cijena vode možda i nije previsoka, s obzirom da treba održavati sustav i plaćati struju i tako dalje. U odnosu na recimo sustav navodnjavanja u okolnim zemljama, kod nas i nije voda preskupa. Ali je kod nas problem što su kod nas repromaterijali preskupi, a cijena gotovog proizvoda je premala. I tu je taj disbalans gdje je nama sve preskupo. Nama je preskupo i mislim gnojivo je otišlo gore unazad par godina, 2-3 puta. Cijene naših proizvoda su 30 godina iste. A da ne govorimo o mehanizaciji, o svemu drugom.
0: Ali evo, slušamo stručnjake koje dolaze primjerice na Fakultet agrobiotehničkih znanosti ili na Agronomski fakultet u Zagrebu. Slušamo stručnjake iz Srbije koji surađuju tijesno sa Hrvatskom u ovom dijelu. I svi se čudom čude kako imamo toliko vode, a toliko malo navodnjavamo i zapravo patimo od nedostatka vode, ne bismo trebali.
1: Pa već sam vam rekao da nije to lagan posao. I to niko ne radi zato što je sretan što ide vidi tamo kako ti tifoni rade pa uživa u tome. Tu se treba posvetiti stvarno čitava obitelj od jutra do mraka. Vi to morate biti prisutni, seliti sustave, morate pratiti da to ne dođe do neke havarije, morate isključivati vodu, morate tu imati i traktor koji to sjeli. Morate imati i prikolicu na kojoj prevozite ta crijeva, spojnice i sve drugo. Jedan čovjek ne može to sam raditi. Znači morate imati ljude i ujutro, morate ljude imati na večer. U noći morate obići sustav da to vidite kako to funkcionira, jer ne možete mirno spavati, a znate da tamo može se napraviti, ne znam, poplava i onda ste napravili, umjesto koristi, napravili ste ogromnu štetu. Ljudi su dosta komotni. Država pomaže svima, socijale na sve strane. I zašto bi ljudi se patili sa navodnjavanjem? Kažu šta Bog da. A Bog da koliko da svima, ali država da i onima kome treba i kome ne treba.
0: I onda kad ne da Bog, onda je država kriva.
1: Država da, kogod zaplaće država svakom da i onda normalno da ljudi izgube volju za radom.
0: Gospodine Hrgović, evo, spomenuli

0: jeste bob. Jedno vrijeme bob je bio posljednjih godina zanimljiva kultura poljoprivrednicima. Čini se da su se dosta ohladili.
1: Pa dobro, ja sam isto također jedan od početnika ili pionira u proizvodnji boba. Znam što želite pitati, ali ja jednostavno ne znam šta bih rekao. Ja ću i dalje proizvoditi bob za svoje potrebe. Meni se bob kao kultura izuzetno, izuzetno dopao. Izuzetno su veliki benefiti nakon njegovog skidanja. Prvo zbog sjemena koje koristim za zelenu gnojidbu sada, isključivo to, a i korijenovog sustava koji ima jako dobru funkciju, jako dobro razrahli tlo. I kao takav, on mi je i dalje u plodoredu kao kultura koju ću proizvoditi i prodavati na tržištu za ove preradbene kapacitete. Mislim da neću, jer tu je došlo do određenih trzavica, određenih problema u smislu samog dijela naplate i otkupa. Postalo je dosta rizično i dok se te stvari ne poprave, sigurno neću više ići u tom smjeru. Ali što se tiče boba kao kulture, izuzetna kultura, mi smo došli evo sa 40 hektara prije 5 godina na 8000 hektara prošle godine. Velika šteta, jako mi je žao. Puno je sigurniji, puno je kvalitetniji u smislu proizvodnje recimo od soje, pogotovo na istoku, i to mislim da je čak i bila poanta da se zamijeni tamo soja sa dosta sa bobom.
0: Ali krumpir su mijenjali s bobom nešto?
1: Pa dobro, sad krumpir je neka druga i kategorija i neka druga porodica. Bob, soja su manje više leguminoze i ono, stvarno, ako smo mogli doći u par godina na 8000 hektara, taj bob doista je mogao zauzeti jednu lijepu poziciju i trebao je, i po meni će vjerojatno i zauzeti, nek se riješi ti problemi sa otkupom, naplatom i korektnom, odnosno stabilnom i sigurnom cijenom. Vjerujem da će se on vrlo brzo opet vratiti u broju hektara. Ali izuzetno dobra kultura koja iza sebe ostavlja jako puno dušika. Dušik je izuzetno skup makroelement koji se plaća, tako da tamo, evo ja iz iskustva znam, radili smo čak i pokuse. Dakle, na sjetva pšenice iza boba jednostavno možete prepoloviti količinu dušika. Tu je opet nekakav benefit te kulture koje ste imali prije, a da ne pričamo, kažem, ono što sama kultura kao predkultura znači nekoj drugoj kulturi koja dolazi za boba. To se vidi, to je i bez navodnjavanja, dakle, to su usjevi koji su puno bujni, bolje rastu, imaju puno bolju prozračna tla i sve ostalo ono što nosi jedna predkultura, u ovom slučaju boba.
0: Navodnjavanja su naravno moguće posredne sjetve.
1: Apsolutno, kod boba baš i ne, bob, realno ako je dobar, bob se skida iza pšenice. Ali postane sjetve kod nas su moguće, kod nas postane sjetve su jedna druga priča o navodnjavanju, dakle, da li se radi o nekakvim ranim sortama ili hibridima ječma, pa čak ove godine iza pšenice, jer je dosta bila rana žetva. Dakle, većina naših poljoprivrednika koji imaju mogućnost navodnjavanja idu u postanu sjetvu. I to da li se radi o kukuruzu, da li se radi o soji, da li se radi o nekoj trećoj kulturi, sad polako dolazi suncokret. Dakle, to je već nešto što opet na neki način kroz rad koji je izuzetno bitan, što je Zvonko naglasio, dakle, donese nekakav euro ili nekoliko stotina eura po hektaru, pa je onda benefit po hektaru nešto veći. Ali to je isključivo evo na račun sustava navodnjavanja. Upuštati se u postane sjetve na našim tlima bez sustava navodnjavanja, to je, ja mislim, suludo i to je ono, ja bih rekao da je to samoubojstvo.
0: Ovdje na ovom području imate malo povrćara i ponekog voćara, ili ih možda i nema, ali dublje u Virovitičko-podravskoj županiji ima puno povrćara na manjim površinama i oni na neki način moraju dati vodu svojim kulturama.
1: Pa zapravo mi ozbiljnog voćara ovdje nemamo jer smo mi u blizini rijeke Drave, dosta smo niski, to je ono velik rizik za nekakve voćarske kulture koje bi se mogle ovdje uzgojiti, jer ono kasni mrazevi, rani mrazevi, svašta se tu nešto može desiti i onda su to veliki problemi. Povrće, mladi, pogotovo mladi zadnjih nekoliko godina koji su evo uspjeli dogovoriti svoju proizvodnju sa Podravkom. Radi se o paradajzu, radi se o paprici. Imamo evo dobre primjere na našem selu gdje su evo tri mlada gospodarstva sa mladim ljudima. Mi smo u Vaškoj gdje su krenuli u proizvodnju, pa imamo evo na razini te proizvodnje čak i rekorde. Prve godine OPG Zvonar je imao rekord u cijeloj Hrvatskoj. Prošle godine proizvođačica iz ove godine, jedna mlada obitelj koja je isto krenula u proizvodnju, je isto bila na razini, dobila je nagradu za najbolji prinos u cijeloj Hrvatskoj. Tako da izuzetno je pogodno za te kulture i ja vjerujem da, pogotovo što se radi o dva, ajde Zvonar je nešto veće gospodarstvo, ali ova dva manja gospodarstva su izuzetno dobro to iskoristila, svoj dakle manji kapacitet proizvodnje, odnosno manji ukupan broj površina, da se jednom takvom intenzivnom kulturom sami na neki način zaposle, imaju posla doslovno svaki dan, 24 sata i oni će to, ja vjerujem, dobro i naplatiti. Ne moraju ići u Njemačku, ne moraju ići nigdje raditi, dovoljno je dakle da se ovdje angažiraju na nekom manjem broju hektara i sasvim sigurno im to jamči uz ogroman trud, uz ogroman suport i stručne njihove službe Podravkine da osiguraju jedan lijepi prihod i prinosi na kraju ekonomski to bude njima sasvim zadovoljavajuće i kažem da ostvare jedan dobar godišnji budžet koji ne bi sigurno ostvarili da idu raditi bilo gdje na ovom svijetu.
0: Virovitičko-podravska županija uz vaš sustav gradi i u funkciji su još neki drugi sustavi navodnjavanja i kroz nekoliko godina 10,000 hektara se planira navodnjavati.
1: Pa evo, imam tu sreću, mi smo onako uska, ali dugačka županija, već idemo uz rijeku Dravu i svaka pohvala dakle, našim ljudima koji vode županiju da što prije dakle, provuku te sustave javne, da što prije dovuku vodu, jer Drava je za sada apsolutno pogodna za korištenje vode, samim time što je to voda koja je mekana, puna kalcija, topla u vrijeme navodnjavanja, dakle mi imamo još jednu drugu mogućnost kad su vam temperature oko 30 stupnjeva i praktički možete navodnjavati cijeli dan, nema opasnosti od nekakvih štetnih utjecaja niskih temperatura vode, jer je temperatura vode oko 20-20 stupnjeva, znači vrlo mala je razlika. Znači nije to ista voda kao vi kad koristite iz bunara, iz dubokih dijelova tla gdje su temperature vode onda ispod 10 stupnjeva. Tako da je to još jedan drugi benefit, ali evo, znači županija je u planu da izgradi 10,000 hektara, što bi bilo onda nekakvih 10% ukupnog navodnjavanja. Tu imamo naravno i proizvođače koji si sami buše bunare. Znači 10,000 hektara javnih sustava, ja vjerujem da će tu biti uskoro možda i 5-10,000 hektara privatnih sustava, tako da ja vjerujem da Virovitičko-podravska županija u skoroj budućnosti ne da će biti, ona već sad predvodi se po broju hektara, ona će debelo biti ispred svih županija u Republici Hrvatskoj.
0: Koliko vi hektara obrađujete i imate li, imate sigurno računicu po godini koja je svaka različita, ali definitivno podložna klimatskim promjenama, koliko u stvari je dano za navodnjavanje, a koliko ste iz toga izvukli?
1: Pa obrađujem nekih 145 hektara, od toga mi je nekih 90 hektara u navodnjavanju. Svake godine, dakle, sijem i koristim sustav na nekakvih 65 do 80 hektara, s tim da evo svake godine imam i nekih 15, 20, 25 hektara ponovljene sjetve, tako da znači onda nije proizvodnja na 145 hektara, nego na nekih 160 hektara. Što se tiče opreme, ne, treba bi staviti na papir, ali mislim da uloženo do sada u opremu sigurno nije ispod 200-220 tisuća eura, sigurno. Samo može biti više, a što se tiče benefita...
0: Koliko platite vode?
1: Što se tiče same vode, tu sam negdje na oko 15 do 20 tisuća eura mi je trošak vode, što vode, što samog paušala koji je isto tako jedna od obaveza plaćanja. Naravno da bi ja isto volio da to bude manje i jeftinije, ali opet s neke druge strane kad povučemo te benefite koje ostvarimo kroz navodnjavanje tom broju hektara i ono što je Zvonko rekao, kad bi mi imali cijenu koja prati naš proizvod, mi vjerojatno nikad ne bi pričali o cijeni vode. I nama je sad svaki trošak koji imamo u proizvodnji, znači limitirajući u smislu nekakve ekonomske dobiti. Pa tako i trošak vode. Da mi imamo 10% ili 15% veću cijenu, mi mislim da cijenu vode niko od nas tu ne bi nikada spomenuo. Možda bi spomenuli neke druge stvari, ali to je bila ogromna razlika sa onime što se može postići u samom navodnjavanju. A evo za paralelu prošla godina, ja ne znam da ćete igdje u literaturi naći da je neko dodao u proizvodnji kukuruza 360 litara vode po kvadratnom metru. Znači u sustavu kap na kap, gdje sam imao dakle 5 hektara, na čistom pijesku, znači aluvi, ali ono dominira pijesak koji ono jednostavno propušta vodu, krupanje, kiše, 6, 7, 8 mjesec sve skupa, 35 litara. Znači ništa, nula. Točno smo dodavali vodu po potrebama dnevne. Kapom na kavi možete točno dnevno dodati,
0: dozirati
1: vodu koliko vam treba. Krenuli smo nekakve 2, 2,5 litre, 3 litre, završili smo sa 7 litara. Znači zaključili smo godinu sa 360 litara vode po kvadratnom metru. Dakle, u ta 3 mjeseca prinos, smo mislili će biti veći, prinos je bio oko 14 tona. Međutim, ono što je Zvonko rekao, na toj zemlji, bez navodnjavanja, prošle godine, bio bi prinos od 0 do 3 tone. Da li se meni isplatilo? Više struko.
0: Rekao gospodin Mihalić već da možete biti i savjetodavci, što jeste. Koliko često, gospodine Mihalić, imate upite, koliko vas često traže da im, evo, nekako, na neki način približite sve ovo što ste vi prošli, da te prve boljke izbjegnu, ako je to uopće moguće?
2: Pa nažalost to još uvijek nije u dovoljnom broju s kojima bi bili zadovoljni. Obično ljudi otiđu kod trgovca, kupe nešto, trgovac je takve naravi da njemu on to proda, onda poslije imaju problem, onda zovu nas. Mi smo uvijek ovdje, već imamo dovoljno iskustva pa da damo određen savjet. Dakle, koju površinu želite navodnjavati, koje kulture želite navodnjavati i koje su stvarne potrebe za tim sustavom navodnjavanja koje bi vama bile tu potrebne. Dakle, ono, ljudi odu i kupe nešto što nema smisla po tom pitanju.
0: I koja bi onda bila poruka svima onima koji se nečkaju, razmišljaju hoće li, neće li, zbrajaju, oduzimaju, a mnogi su još uvijek dovoljno sumnjičavi da ne krenu tim smjerom, a vidimo kakvi su prinosi kad je suša sve nekako karakterističnija za ovo doba godine.
2: Pa gledajte, sumnje nema ovdje jednostavno mjesta. Prije svega, ako želite imati nekakvu određenu stabilnu proizvodnju u godinama koje, evo ako se vratimo natrag 10 godina, nijednu ne možete uzeti kao neku po kojim obrazac, po kojima bi radili. Dakle, svaka godina je specifična za sebe, sve su teže, sve su sušnije, navodnjavanje je imperativ i tu više nema priče po tom pitanju. E, ono sad što je problem, to je nabavka opreme, dakle financiranje opreme. Dosadašnje što je bilo raspisano, ono 2022. ono je katastrofa, jer treba postaviti na kraju nekakve temelje. Jel postavio mi zbog Ministarstva poljoprivrede ili to Ministarstvo poljoprivrede postaje zbog nas? Dakle, tu mora se konačno reći tko je šta. Dakle, ako vi niste u stanju, tražite u natječaju ponudu od 90 dana, ako vi niste u stanju to 90 dana riješiti, ta ponuda više ne vrijedi sa tom cijenom. Dakle, ta ponuda već je ovako bila uvećana za 20-30%, dok dođe do realizacije, do ugovora, traje to godinu i po dvije, čak negdje i tri. Dakle, to ide više struko preko te cijene koja je iz ponude i više ti povrati koji su oni predviđeni ne vrijede ništa, ali vi morate nadati svoje. Jedino je rješenje ako želite navodnjavati u godini u kojoj želite proizvoditi, ili klasična banka ili HAMAG Bicro, mada je HAMAG Bicro sad ima nešto raspisano, određeno natječaj za nabavu za navodnjavanje, no još uvijek nije rok dovoljan, rok je 120 dana da oni to riješe, dakle opet vaša ponuda 90 dana neće vrijediti. I ja opet pozivam s ove strane iz Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja da ipak pokušaju se nekako presložiti i da to pokušaju riješiti ne u 90 dana, da će 90 dana bi značilo da je novac na računu korisnika da on to opravo može kupiti, onda to jedino ima smisla. Sve iza toga nema smisla.
0: Hvala vam lijepa, bio je to predsjednik udruge Nedeljko Mihalić. Gospodine Hrgović i gospodine Kovačec, stalno pričamo o nekonkurentnosti hrvatskih poljoprivrednika, naravno jedna od ključnih stvari kojima bismo to mogli poboljšati je i navodnjavanje. I evo, čuli smo, kao da se ne radi dovoljno, kao da smo otpisali ovu poljoprivredu o kojoj pričamo kao strateškoj grani.
1: Od lokacije do lokacije, od čovjeka do čovjeka, od pozicije do pozicije, bilo je tu postavljeno pitanje, ono, zašto se ljudi nečkaju? Sve manje će se ljudi nečkati, ja vjerujem u budućnosti. Od 2022. kad smo počeli raditi određene analize, dakle nama je temperatura zraka otišla negdje između 1,2 do 1,8% gore. To je jako puno, to ne zvuči puno, ali to je jako puno. Raspored oborina, što je rekao Mihalić, je katastrofalan. Imamo u jednom dijelu godine proglašenu elementarnu nepogodu od poplava, u drugom dijelu godine od suše. Dakle, a količina oborena je tu negdje u prosjeku više stoljetnog, da tako kažemo. Međutim, raspored je nikakav. Evo, rekli smo i malo prije da ono, prošle godine najbitnija 3 mjeseca 35 litara. Ove godine je nebo i zemlja razlika. Dakle, i sa količinom oborina u 6. mjesecu i sa rasporedom oborina do 6. mjeseca. Tako da svaka godina iziskuje nešto drugo. Međutim, ono što se sigurno neće zaustaviti, a to je taj proces podizanja visokih temperatura u samoj vegetaciji i onda, dakle, taj dio sa oborinama koje će biti ili previše ili premalo. Dakle, imamo situaciju da imamo monsune, ne kiše, ili kad imamo razdoblje od, ne znam, mjesec dana, 30 dana bez kapi kiše. Dakle, sve što može nekako adekvatno odgovoriti tom problemu je navodnjavanje. I ono što ste pitali i samog predsjednika, što je odgovorio dobro, ja bih isto tako zaključio. Dakle, navodnjavanje je zapravo jedna mjera s kojom vi osiguravate stabilnost proizvodnje. Stabilnost proizvodnje u ovim uvjetima promjene klime, ali ta stabilnost proizvodnje je nešto ipak prosječno više od prosječne prinose u Republici Hrvatskoj. Tako da i ima i stabilnu proizvodnju, stabilne prinose, dobru kvalitetu. Navodnjavanje je jedna od rijetkih mjera gdje vi imate i kvantitetu i kvalitetu. I to bi se onda trebalo pomnožiti sa nekakvim razlikama u cijeni i dolazimo do podatka da jednostavno onaj ko bude se želio ozbiljno baviti sa poljoprivredom u ovakvim limitiranim tlima u smislu boniteta tla, lakših tala, to u budućnosti sasvim sigurno neće moći.
0: Hvala i Siniši Hrgoviću, pioniru navodnjavanja u Hrvatskoj, a i nekadašnjem predsjedniku udruge. I gospodine Kovačić, rekli ste puno rada na njivi, na polju, ne u nekakvom uredu.
3: Puno rada na njivi, ali i puno razmišljanja i puno promišljanja šta dalje, kako dalje, s čim se baviti, šta sijati i tako dalje. Mora se reći svakako da smo mi članica Europske unije i da sve te nekakve europske uredbe po pitanju poljoprivrede se odnose na sve članice. I kad ste pitali o konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, većina europskih država, gotovo i zapadni, one nalaze načina da pomognu svojim poljoprivrednicima. Mimo Europskog poljoprivrednog fonda i tako dalje, kako mogu Nizozemci, Njemci, Danci prodavati svinjetinu po cijenama po kojim prodaju? Znači da neko to subvencionira. Kod nas toga nema. Jednostavno, poljoprivrednici su prepušteni sami sebi, prepušteni su da se snalaze, da se bore sa konkurencijom, da se bore sa tržištem i sa svim ostalim. Žalosno je što i naš ministar i općenito se priča da se tu ništa ne može pomoći jer je tržište takvo, jer su burze rekle to i to. Međutim, u Hrvatskoj to više nije pitanje niti tržišta, niti burzi. U Hrvatskoj je poljoprivreda nacionalno sigurnosno pitanje, jer nema Hrvatske ako vi imate, ne znam, ispražnjenu Cvelferiju, ispražnjenu Baranju, Banovinu, Gordun, Podravinu, sela se prazne, pa to se vidi iz dana u dan. Ako se to isprazni, ako mi nemamo samodostatnost u proizvodnji, onda je to nacionalno sigurnosno pitanje, a ne više pitanje poljoprivrede, proizvodnje poljoprivredne, niti, ne znam, prihoda od poljoprivrede, jer jednostavno ljudi se neće s tim više htjeti baviti, jer vide da tu nema perspektive. Država mora pomoći da oni mladi koji imaju uvjete, znači koji imaju, nasljeđuju zemljište, objekte, strojeve i tako dalje, da oni dobiju volju ostati na svojim gospodarstvima i nastaviti se s tim baviti. Ako to izgubimo, ako izgubimo tu generaciju, onda možemo se pozdraviti od hrvatske poljoprivrede. Zemljišta će preuzeti, kao što je rekao predsjednik, grofovi i njihovi upunomoćenici i praktično onda ćemo imati Hrvatsku bez Hrvatske.
0: Hvala Zvonimiru Kovačecu, hvala ovim divnim ljudima koji evo postižu višestruko veće prinose od većine hrvatskih poljoprivrednika. Ovo su bili članovi Udruge poljoprivrednih proizvođača, korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška i vjerujem da ste na raspolaganju ostalima ako bude potrebe i ako se to bude tražilo.
1: Pa jesu, mi se redovito odazivamo širom Republike Hrvatske sa svojim iskustvima, prenosimo svoja znanja, ali isto tako, dakle, i kod nas, ja bih rekao, još ima jako puno prostora za napredak i nas samih, što to svakako svake godine kroz praktični rad imamo. Edukacija je vrlo bitna stvar, da oni onda već kad koriste i kad imaju opremu, da ju iskoriste kako treba. Tu zna biti pogrešaka, tu zna biti svakakvih situacija i apsolutno smo im na raspolaganju svakodnevno i kroz razgovor i sa svakim pitanjem, sa svakom nedoumicom i oko opreme i oko tehnike i oko samog sustava navodnjavanja i naravno oko samih benefita, vremena, količine vode i svega ostalog što jedno navodnjavanje iziskuje.
0: Kad se radi ovaj sustav, jeste li bili u koordinaciji sa predstavnicima županije koji su nosili taj projekt?
1: Ma, apsolutno, dakle, mi smo morali jednostavno krenuti sa udrugom, to je bio jedan od osnovnih uvjeta da mi...
0: Slušali su vaše sugestije oko...
1: Pa ne, nisu oni slušali naše sugestije, nego mi smo morali pokazati jednu ozbiljnost, jedan proces sazrijevanja da mi stvarno, ako dođe do tog sustava, svi su se bojali šta će tu sustav, tad su bili prinosi ovdje nenormalno dobri u smislu, dakle, i bolje klimatske prilike i svega ostaloga. Međutim, to se sad u zadnjih 5-6 godina sve promijenilo dramatično, tako da evo, mi smo, zaista što je Zvonko rekao, ozbiljno to shvatili, taj proces, bili smo jedna ozbiljna udruga, svake godine smo išli na razno razna stručna putovanja, premali naše korisnike, pokazivali im u drugim sustavima šta se radi, kako se radi, kako se to koristi i onda, dakle, ipak je bilo u početku malih problema, malo se ljudi krenulo u uključivanje i evo sad smo sigurno, apsolutno mogu to tvrditi, najjači sustav u Republici Hrvatskoj po pitanju i korištenja i korisnika koji su, dakle, sa svojim razumijevanjem, sa svojom ozbiljnošću i sa svojim stavovima ušli u sam proces navodnjavanja.
2: Mi kao udruga do sada smo prije nego što naš sustav profunkcionirao, organizirano više gledati sustav navodnjavanja, nažalost, koji ne funkcionira ili se ne navodnjava. Danas ponosom možemo ovdje istaknuti da svi ostali u Republici Hrvatskoj mogu doći ovdje, učiti se, gledati sustav koji funkcionira. Dakle, 5 mogućih sustava navodnjavanja, 4 su ovdje. Dakle, podzemni, kapilarni, cijevni s rasprašivačima, rolomati s topovima, rolomati s kišnim krilima, jedino linearni pivot sustav nemamo, jer nemamo ni potrebe, ni površine za isteme. Ostalo sve, dakle, svi ovdje mogu doći se učiti, i ako se sjećate, kad sam pitao profesoricu Zovko sa Agronomskog fakulteta, da li postoji koji profesor na fakultetu, bilo kojem poljoprivrednom, koji ima iskustva u navodnjavanju, u praksi, kaže, ne, vi ste za nas profesori po tom pitanju, teoriju imamo, ali praksu ne. Tako da evo, pozivam sve one zapravo koji žele doći vidjeti sustav navodnjavanja aktivne koji se rade i koje njim oprema trebaju ovdje, baš kod nas to mogu doći vidjeti.
0: A mi ćemo za kraj emisije čuti jednog od novih korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška. On je Dalibor Pekić iz Novaka i ima različite kulture, među kojima je i duhan.
4: Sadim duhan, imam i ratarskih kultura, kukuruz, pšenicu, soju, suncokret. Prvu godinu sam krenio sa tifonom navodnjavat duhan, vidim da ima efekta, ne zori, drži, bude zelen, u kondiciji je dobro, a ovo drugo još nisam krenio. Evo,
0: ove godine prvi put duhan navodnjavat?
4: Ovu godinu prvi puta, da.
0: I što je sve trebalo od opreme nabaviti, jeste li se prijavili na natječaj ili ste to... pomalo?
4: Na natječaj se nisam prijavljivao, financirao sam tifon sam sa vlastitim sredstvima i sad ćemo vidjeti koliko će se to na kraju isplatiti kad se sve zbroji. 15.000 eura za neki svoji cirka 7 hektara.
0: U kojoj sad duhan fazi?
4: Drugo branje, ovaj sadek smo pri kraju, zalomili smo cvat i sadek još zaperki se čiste i postavlja se ono da bude... da zori, da napuni list i da bude kvalitetan, kako bi rekao.
0: Kažete, isplati se jer vidite kako duhan izgleda. Kako se to vidi po izgledu biljke?
4: Pa ona je onako robusna, zelena, listove je pružila, ne, nije ušiljena. Znači, ovaj, kad nema vode, on je ušiljen. Dole žuti više od pola struka. Ovak je on zeleno dozgor, gor je tamno zelen, listovi su ono naborani, robusni, tu se vidi po biljke najviše.
0: Koliko duhana imate, na koliko hektara?
4: 7 hektara. Prije smo sadili nekih 14, onda smo unazad dvije godine smanjili zbog tih samih inputa, troškova, rastu. Cijena nam je ovu godinu prvi puta u povijesti pala za 35 eurocenti. To se nikad nije desilo od kad se duhan sadi. Znači, cijena je bila jedna ili se povećavala. Sad je prvi puta, znači unazad svojih cirka 30 godina, cijena pala nam za 35 eurocenti po kili. To vam, kad bi vam preveo, to vam nekih na mojih 7 hektara oko 10.000 eura. Znači, da budem ista klasa koji prošle godine, ja imam 10.000 eura u startu odmah manje. A inputi su ošli gore, to znamo, plin, struja i ovo sve.
0: Kako to objašnjavaju otkupljivači, hrvatski duhani, kako to objašnjavaju oni?
4: Oni objašnjavaju da je puno duhana na tržištu i da jednostavno ne ide prodaje, da su pretrpani sa duhanom i nemaju, ne mogu više dati novaca, neće bati ići u gubitak, jer je puno na tržištu duhana. Znači, uvezeno sa svih strana duhana i mala je cijena.
0: Sad to slušamo gotovo za svaku kulturu.
4: Da, da, evo, isto koji pšenica. Prinos 8 i nešto tona, 15,5 evra za 100 kila, znači 155 tona.
0: Kako izgledaju proljetne kulture? Znamo da i kod tih kultura ima učinka kad se navodnjavaju. Samo je pitanje taj omjer dobivenog i uloženog.
4: Upravo to, omjer dobivenog, uloženog, dobivenoga. Vata mi nekih svoji cirka, ajmo reći, na duljini od 400 metara 30 redova kukuruza, vidi se efekat i na njim. Znači, razlika je taj što je navodnjavan i ovaj što nije navodnjavan. Znači, efekat se vidi, popunjeniji je klip, sve je to. E sad na kraju, kad se ono podvuče crta, onda ćemo vidjeti. Mislim, navodnjavanje ima smisla i to ako nastavi, to je budućnost. Bez toga neće moći biti proizvodnje, ali ako ne bude cijena...
0: Udruzi ste za navodnjavanje Kapinci Vaška, ali tako?
4: Da.
0: I koliko vam to znači, koliko ipak ste tu više vas pa imate nekakvu snagu?
4: Pa to puno znači, dosta se je napravilo, znači velik dio se je pustio pod navodnjavanje hektara i to ima smisla, to je budućnost, tako, to je jedan projekt što je zlata vrijeda, najmo reći.
0: Dakle, zadovoljni ste s obzirom na to da znamo da je u prošlosti bilo sustava koji nikad nisu pušteni u pogon.
4: Da, pa ovaj radi u punom kapacitetu, evo Sarek je pušteno i ovaj drugi i Sarek je koliko radi tifona, nema pritisak, evo ja tamo dole sam zadnji prema Orištu, kaj bi ja rekao, na krak jedan koji je zatvarao, ima pritisak, nemam uopće problema sa vodom. Znači sve radi ok što se tiče toga.
0: Da. A ratarske kulture na koliko površina?
4: Pa nekih 70 hektara sve ukupno sa duhanom. Znači šta ja znam, nekih 20 kukuruza, 17-18 suncokreta, soje jedno 10 hektara, pšenice isto tako 18-20 te duhan 7-8 sad točno baš da...
0: Dakle, kod vas u vašem kraju ima zanimanja za navodnjavanje, poljoprivrednici to prepoznaju?
4: Ima, da, ima. To su se već ljudi razvrstali, ima naš 4-5 ljudi koji tamo iz sela navodnjavamo svi. I ima interesa, kažem. Duhan, pogotovo ove kulture, neke ne bi uopće mogli se saditi. Bez vode ne vjerujem.
0: A koliko su vam davanja kod navodnjavanja?
4: A gledajte, meni je sad, pošto je meni to prvi put, sad vam je glupo
0: reći. Sve prvi put.
4: Sve prvi put, ne znam. Znam da mi je bio paušal za tu tablu 1400 evra. Sad neki što su navodnjavali, ali opet ne moram reći koliko su vode potrošili. Recimo koliko su znali za paušal, da, toliko su imali vode. Tak nekak ljudi. E sad koliko su oni pustili vode, ja to vam ne mogu reći, ali ne znam. Mislim, ja ću sad najbolje vidjeti kad se završi godina koliko će to biti. Ali kažem, da nisu oni nama skinuli cijenu tog duhana, ti 10.000 evra, da ja imam u džepu, ja bi se lakše smio.
0: Da.
4: Ali pošto mislim, možda je to za firmu, ono, ovako, ali je to činjenica gdje smo mi zakinuti.
0: Hoće li to utjecati na smanjenje površine po duhanom?
4: Pa ne znam, oni su već smanjili. Rekli su da količine njim te ne trebaju koliko je bilo, oni su se ogradili na neke količine kila i to koliko njim treba. Sad, da li će to utjecati na smanjenje, već se je smanjilo, ne znam.
0: Kad podlačimo crtu za godinu?
4: Pa negdje cirka tamo 1.11. već će se znati. Tamo, ako bude kasnija berba, ne, nekad bi do 1.11. ako nema mraza, ne, onda se podvuče za duhan, će se onda najbolje vidjeti. 1.11. to će biti mjera ona koja će biti točna, kako bih rekao, šta će biti.
0: Valja se nadati najbolje.
4: Valja, da.
0: I za kraj nekoliko rečenica o lubenicama ili ljubenicama, kako ih zovu u Ilači. U Ilači je jučer održan Ljubenica Fest 2026, a bogat program bio je ispunjen natjecanjima o kuhanju šobanca, glazbom i neizostavnim okusima ovog omiljenog ljetnog voća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika Tovarnika.
5: Ilačani i Tovarićani kažemo ljubenica, jel to ovaj... Malo više to lje naglašavamo. Zašto to voda? Zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što ovaj, lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Imamo festival, to je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače, proizvođače ovog kraja, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru, znači osim samo ratarstva, koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio polutarstvo, voćarstvo, da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustavima navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva koje je naša crnica koja je ovdje visoko kvalitetna.
0: I mi želimo što bolji učinak u domaćoj poljoprivredi. Jedite puno lubenice dok je ima, bit će sigurno do 1. rujna, ako ne možda je i dulje. Pozdravljamo vas pjesmom. Naši tonski realizatori bili su Zvonimir Tomičić i Branimir Bošnjak. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme sa novim temama. Do slušanja.
6: Ostali dosadno trijezni.

Poštovani gledatelji i slušatelji, gladni i žedni Boga našega, dobrodošli na izvore žive vode koja struji u život vječni. Na blagodati koje struje po milosti euharistijske gozbe, vašeg sudjelovanja u slavlju Božje ljubavi prema nama. 18. nedjelja u godini, kao i Porciunkulovo, Franjevačka svetkovina, župljani Oborova, gornje posavskog mjesta koje leži na lijevoj obali Save, južno od Dugog Sela i pripada općini Rugvica i Sisačkoj biskupiji, radosno vas primaju u svoje zajedništvo jednog srca jedne duše. Zajedno s upraviteljem župe, veličasnim Kristijanom Pezićem, današnjim misnim služiteljem. U baroknoj smo župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola iz 1755. Sve do godine 1678. Sveti Jakov Stariji bio je titular župe, a onda mu je pridodan i Sveti Juraj. Riječ dvije o Porciunkuli, naziva se i blagdanom Gospe od Anđela. Predaja kaže da je Sveti Franjo 2. kolovoza 1208. u crkvici tog naziva u Asizu doživio obraćenje. Inače, Oborovo se prvi put spominje 1231. Ime naselja nastalo je od zemljoposjednika Obora. Ponovno se spominje 1350. kada je župa povjerena Remetskim Pavlinima. Poslije je Oborovo bio posjed raznih feudalaca. A sada, dragi slušatelji i gledatelji, priklonite uho, usmjerite oko k Bogu živomu, tako nam bliskom, prisutnom na više načina u ovoj misiji. Srce neka vam pjeva pjesmu zahvalnu zajedno s mišovitim župnim zborom, uresom ove župe, na čelu s orguljašem vjeroučiteljem Andrijom Kokićem. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama. U procesiji, koja će uskoro krenuti, vidjet ćemo predstavnike različitih udruga koje djeluju u župi. Tu su članovi DVD-a Oborovo, Kuda Posavka, te lovci Lovačkog društva Zec.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni i svi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima, bilo da ste u staračkim domovima ili u bolnicama, svi koji ste bolesni, stari i nemoćni, umorni i opterećeni, dobrodošli u naše zajedništvo. Isus je rekao, dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donesite pred Isusa sve vaše patnje, muke, križeve, bolesti, sav svoj život. On će ih s vama nositi, olakšati ih, uliti vam snage i jakosti da možete nositi iz dana u dan. Slavimo Gospodina zajedno u veselju, radosti, u molitvi i pjesmi. Pripravimo se na ovo sveto misno slavlje, pokajmo se za svoje grijehe i oprostimo jedni drugima. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate, kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije? I nadnicu svoju za ono što ne siti. Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite. Poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Riječ Gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici, pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece.

po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se nama naši grijesi. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u Matejevu evanđelju umnažanje kruhova nije izdvojen prizor. Odmah prije njega nalazi se Herodova gozba. Na Herodovom stolu ima obilja, zabave i moći, ali sve završava smrću. Glava Ivana Krstitelja donesena je na pladnju. Nakon toga Matej nas vodi u pustinju, gdje nema pripremljena stola, novaca ni dovoljno hrane. Ipak, ondje nitko nije žrtvovan da bi drugi bili zadovoljni. Ondje se kruh lomi kako bi svi mogli živjeti. Ta dva stola otkrivaju dvije logike. Herod ima mnogo, ali svoje obilje koristi kako bi zaštitio vlastiti ugled i moć. Isus ima malo, ali ono malo pretvara u zajedništvo. Jedan stol proizvodi strah i smrt, drugi okuplja i hrani. Umnažanje kruhova zato nije samo izvještaj o izvanrednom čudu. Ono objavljuje kakav je Bog i kakvo je njegovo kraljevstvo. Isus je čuo za Ivanovu smrt i povukao se lađom na samotno mjesto. Ne prelazi preko gubitka kao da ga se ne tiče. Traži tišinu i samoću, ali mnoštvo ga slijedi. Kada izlazi iz lađe i vidi ljude, Matej kaže da se sažalio nad njima. Izvorni glagol označava pokret koji čovjeka zahvaća u dubini. To nije prolazna ganutost, nego sućut koja vidi, razumije i djeluje. Isusova je bol mogla postati razlog da se zatvori. Umjesto toga, on čini, ta bol čini ga osjetljivim za tuđu potrebu. Evanđelje time ne traži da vlastitu tugu zanijećemo, nego pokazuje da bol ne mora zatvoriti čovjeka u njega samoga. Može ga učiniti sposobnijim prepoznati ranjivost drugoga. Predvečer učenici iznose potpuno razuman prijedlog. Mjesto je pusto, vrijeme je odmaklo, treba otpustiti mnoštvo da ode u sela i kupi hrane. Njihova je procjena stvarnosti točna, no problem nije u tome što vide, nego u zaključku koji izvode. Budući da nemaju dovoljno hrane, smatraju da je najbolje udaljiti one kojima nešto treba, jer oni nemaju dovoljno. Isus odgovara, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Ne poriče da su sredstva ograničena, no odbija logiku prema kojoj se tuđa potreba rješava tako da čovjeka pošaljemo nekamo drugamo. Sućut za njega nije samo prepoznati problem, nego dopustiti da nas taj problem osobno obveže. Tu se evanđelje susreće s Izajinim pozivom.

sigurnost, priznanje, osjećaj važnosti, kontrolu, stalnu zabavu ili zaborav. Sve to može na trenutak ublažiti nemir, ali ne može nahraniti dušu. Izaija zato hranu povezuje sa slušanjem. Poslušajte me i duša će vam živjeti. Najdublji život počinje ondje gdje čovjek prestaje sebe hraniti samo onim što može steći i dopušta da ga nosi riječ koju prima kao dar. Učenici na Isusovu zapovjed odgovaraju: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. U toj rečenici važna riječ jest samo. Imamo samo malo vremena, samo malo strpljenja, skromne sposobnosti, jednu riječ ili jednu molitvu. Na temelju količine unaprijed zaključujemo da ništa ne možemo učiniti. Isus ne traži da se pretvaraju kako imaju više. Ne prekorava ih zato što su siromašni. Kaže samo: donesite mi ih ovamo. U toj se rečenici, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, nalazi središte cijeloga prizora. Ključ nije u količini, nego u odnosu. 5 kruhova u zatvorenim rukama ostaju premalo. 5 kruhova predanih Kristu postaju početak dara. Čudo ne počinje tek kada se kruh povećava, nego kada učenici prestanu svoje malo pretvarati i promatrati evo samo kao nedostatak i stave ga u Isusove ruke. Tek kada u Isusove ruke stave, nastaje čudo. Isus od čovjeka ne traži ono čega nema, nego ono što ima. Ne pita zašto nije sposobniji, bogatiji ili spremniji. Traži da mu se donese stvarnost kakva jest. Ono malo što možemo dati ne postaje vrijedno zato što je veliko, nego zato što ulazi u odnos s Kristom i preko njega u odnos s drugima. Matej zatim pažljivo opisuje Isusove geste. Uze kruhove, pogleda prema nebu, izreče blagoslov, razlomi ih i dade učenicima, a učenici mnoštvu. To su geste židovskog blagovanja, ali ujedno i jasna najava Euharistije. Uzeti, blagovati, razlomiti, blagosloviti, dati. Prizor podsjeća na Izrael hranjen manom u pustini. No Isus ovdje nije samo posrednik koji moli da kruh dođe s neba. On sam uzima kruh i postaje domaćin mesijanske gozbe. Pusto mjesto pretvara se u prostor kraljevstva, ne zato što je pustinja nestala, nego zato što usred nje pojavio se stol za sve. Isus pritom ne dijeli kruh izravno svakome, daje ga učenicima, a oni mnoštvu. Time ih ne pretvara u vlasnike dara, nego u njegove poslužitelje. Izvor je Krist, ali kruh prolazi kroz njihove ruke. To je sažeta slika crkve. Ona ne proizvodi život koji navješta, nego ga prima od Krista i prenosi drugima. Na kraju svi se nasite, a ostane 12 punih košara. Broj 12 upućuje na Izrael i zajednicu 12-orice. Dar nije bio dovoljan samo za trenutačnu potrebu. Ostaje višak povjeren učenicima da ga nose dalje. Ono što se dijeli u ljubavi ne završava manjkom. Bog je onaj koji otvara ruku. Čovjek pred nesigurnošću često čini suprotno. Stišće šaku, broji i čuva. Isus najprije otvara svoje ruke, a zatim uči učenike da otvore svoje. Pavao u poslanici Rimljanima ne kaže da vjernik više neće upoznati nevolju, tjeskobu, progonstvo, glad, pogibao ili mač. Sve to izrijekom navodi. Njegova tvrdnja nije da će ljubav ukloniti svaku pustinju, nego da ni jedna pustinja nema moć rastaviti nas od Kristove ljubavi. Umnažanje kruhova zato nije obećanje da više nikada neće biti oskudice, gubitka ili boli. Ivan je ubijen, Isus tuguje, mjesto je pusto i dan je na izmaku. Evanđelje ipak tvrdi da ni jedna od tih činjenica nije dokaz Božje odsutnosti. Upravo u pustinji Krist postavlja stol. I današnja čitanja stavljaju pred nas nekoliko konkretnih pitanja. Na što trošim sebe,
a što me zapravo

0: ne hrani. Koga bih najradije otpustio, jer njegova potreba remeti moje planove? Koji svoj dar smatram odviše malim da bih ga uopće prinio? Euharistija nas uči drukčijem pokretu. Kristu donosimo ono što imamo. Primamo ono što sami ne možemo proizvesti. I zatim smo poslani dijeliti ono što smo primili. Zato dvije Isusove rečenice ostaju nerazdvojive. Donesite mi ih ovamo i zatim dajte im vi jesti. Prva nas oslobađa od iluzije da sve moramo moći sami. Druga nas oslobađa od izgovora da ne možemo učiniti ništa. Između njih stoji Krist koji od našega malo ne pravi spektakl, nego osposobljava da zajedno s njim hranimo ljude svojim riječima, svojim gestama i svojim djelima, s njim i poput njega. Amen. Ispovjedimo vjeru kako su nam je predali crkveni oci. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga.
2: Rođena nestvorena,
1: istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koje radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa,
2: ljubio
1: se po duhu svetu, od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I od Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi,
2: koji je govorio
1: o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život
0: budućega. Braćo i sestre, uputimo svoje molitve svemogućem Bogu koji je u Kristu Isusu otvorio svoja vrata svima koji gladuju i žeđaju za njim. Recimo zajedno, daj nam Gospodine kruha života vječnoga.
1: Daj nam Gospodine.
3: Za crkvu raširenu po cijelom svijetu, da navještanjem i životom evanđelske radosti bude znak Tvoje ljubavi za sve ljude, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu koju si im povjerio u svojoj crkvi vrše u duhu poniznoga služenja, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga. Za bogate i moćne cijeloga svijeta, da im usadiš u srce istinsko čovjekoljublje i solidarnost sa svima koji oskudjevaju, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga.
4: Za prognane, bolesne, osamljene i odbačene, da im olakšaš patnje svojom utjehom i nesebičnim zalaganjem njihovih bližnjih, molimo Te. Kruha života vječnoga. Za nas okupljene na ovom euharistijskom slavlju, da nas prodahneš snagom Duha Svetoga, te kao zajednica spašenih budemo svjedoci Tvoje blizine svakom čovjeku, molimo Te. Kruha života vječnoga. Za naše pokojne, da ih po svome milosrđu primiš u svoje kraljevstvo i privedeš vječnoj gozbi, molimo Te. Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo Te.
0: Bože, Ti si nam u svojoj neizmjernoj ljubavi obećao obilje svojih dobara. Neka nas slušanje Tvoje riječi i blagovanje Kristova tijela obnovi u vjeri i ojača u nastojanju da budemo kao kruh koji se lomi za život svijeta. A Tvoj duh neka nas prati da živimo dostojno dara koji nam daješ. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj sveti. Posveti, molimo Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu, učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, oče svemogući i vječni Bože. U tebi živimo, mićemo se i jesmo. Svaki dan kušamo darove tvoje dobrote i već posjedujemo zalog vječnoga života, prvine duha tvojega. Po njem si Isusa od mrtvih uskrisio, te se čvrsto nadamo da ćeš i na nama ispuniti njegovo vazmeno otajstvo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade svojim učenicima. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Vladom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Kvirinom, blaženim Alojzijem, svetim Jurajem i Jakovom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu svemogućemu,

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje i mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s tobom.

0: Evo, jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostan da uniđeš, nego samo reci riječi, ozdravit ću.
1: U župnoj smo crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola u Oborovu, u općini Rugvica, u Sisačkoj biskupiji. Njih prikazuje velika oltarna slika ili pala naslikana na platnu 1862. Danas je Porciunkulovo, blagdan Gospod Anđela. Istoimenuje malu crkvicu u Asizu, sveti Franjo obnavljao. U njoj je čuo evanđelje koje ga je radikalno promijenilo. U njoj su se počela okupljati prva franjevačka braća.

0: Ja sam kruh života, govori Gospodin, tko dolazi k meni neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada. Pomolimo se. Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom, prati nas stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda.

velečasni Kristijan Pezić, upravitelj župe Oborovo, današnji misnik skrbi se o dušama koji žive u Oborovu, Novakima Oborovskim, u Prečnom, Preseki Oborovskoj i Prevlaci. Ukupno je oko 1100 duša. U sklopu župe je i Caritasov dom za nezbrinutu djecu, gdje živi oko 70 korisnika. Mnogi od njih su nepokretni. Župa se spominje već u 13. stoljeću. Danas pripada Ivanić-gradskom dekanatu Sisačke biskupije. Župna crkva Svetog Jurija Mučenika i Jakova Apostola zaštićeno je kulturno dobro, pred njom je obnova. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, pred nama je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Vodimo vas u Knin, dakle u crkvu Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U srijedu prijenos mise biti će po novom ujutro u 7 sati i 30 minuta na prvom programu našeg radija i televizije, dakle u 7.30 ujutro u srijedu. A sljedeće nedjelje povezani smo sa našim Mlađarima i njihovu tradicionalnu utrku u Neretvom. Vodimo vas u Ploče, u 10 smo na prvom. Želimo vam blagoslov i uronjenost u Gospodina, u dubinu, visinu, širinu i dužinu nespoznatljive Božje ljubavi prema nama. Srdačan pozdrav iz Oborova.

0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskome memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
1: Elie Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Vijesti. Ukrajinske snage su u prošloj noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište Valjberisa, najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se i Ministarstvo obrane iz Moskve. U priopćenju ističu da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica.
2: Vijesti.
0: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinić, učenici su završnih razreda osnovne škole, zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
3: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba. Nikolina Lukić.
4: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećan je priljev vozila prema naplatama Lučko u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Zbog vozila u kvaru tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine, a vozilo je na ugibalištu. Završen je očevid prometne nesreće u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, no još uvijek se vozi usporeno u koloni dugo oko 2 km. Između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u oba smjera povremeno se vozi usporeno u kolonama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Jadranskoj magistrali kolona je između Čilipa i graničnog prelaza Karasovići. Zbog jakog vjetra između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Karasovići gdje se čeka i dulje od 10 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vjere.
4: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Luciano Straga i Ana Dagelić. Naša današnja gošća u Ljudima vjere je Marija Regina Divić, plesačica i pjevačica ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, koja će danas s nama podijeliti svoj put vjere. Dobar dan, dobro nam došli.
6: Dobar dan, bolje vas našla.
4: Slobodno recite na početku emisije još par stvari o sebi. Evo, što je ono što biste rekli prvo našim slušateljima da vas malo bolje upoznaju?
6: Pa evo, zapravo ništa posebno. Dolazim iz Zagreba, udata sam 34 godine i to je to.
4: Govorit ćemo danas o vašem putu vjere. Je li vjera u vašem životu prisutna od malih nogu i kako se tijekom života razvijala, odnosno koje su neke od najvažnijih točaka u vašem životu u vjeri?
6: Pa to bi bila neka klasična priča, onako kako uvijek najčešće svjedočanstva koje sam imala prilike slušati i gledat počinju. Odrasla sam u katoličkoj tradicionalnoj obitelji gdje se išlo svake nedjelje na misu, obavezno za blagdane. Molitva, eto, zapravo i nije nešto previše duboka bila u tom trenutku, ali nekakve osnove su ipak tu postavljene i vjeronauk kao dijete sam naravno pohađala. I držalo se u principu do toga u obiteljskoj kući. A onda kako to već ide, dođeš u neki pubertet pa ti postanu prioritet prijatelji, društvo, izlaženje i tako neke druge stvari. Pa jednostavno ovaj dio ostane po strani. Uvijek sam pjevala u zboru u crkvi, to me jako veselilo. Kasnije, znači to je bio nekakav dječji zbor, kasnije to prešlo više u nekakav kvazi bend. Mi smo se tako voljeli zvati, ako to nije bio u pravom smislu bend.
4: A koja župa?
6: Župa Sveti Petar i Pavao Zagreb Bešići. To je jedna mala župica koja je zapravo nastala tako što su uzeli malo od župe iz Remeta, malo od Markuševca, malo od Gračana, jer smo mi u stvari bili tamo na tromeđi. I zanimljivo je to što nam je crkva nekadašnja obiteljska kuća, koja je bila također i mlin, pa je oltar na Mlinskom kamenu. To je jedna mala crkvica. Uglavnom smo spadali pod, bili smo filijala kod Karmeličana u Remetama. Uh-huh. I oni su nam u principu dolazili držati mise i vjeronauk i pripreme za sakramente kao djeci. A ja sam bila, ako se ne varam, druga generacija prvopričesnika već u samostalnoj župi.
4: Dakle, to su neki počeci, da, recimo tako. Dakle, taj period mladenaštva, pubertet, mladenaštva i tako dalje. Rekli ste da ste malo to sve skupa ostavili po strani. Međutim, kako je tada izgledao vjerski život, tako ga je bilo, i što je ono što vas je tijekom vašeg daljnjeg života nekako ponovno dovelo na put malo ozbiljniji u vjeri?
6: Pa tada kao dijete, pa mogu reći da sam živjela vjeru na neki svoj dječji način. A kažem, kasnije sa nekakvim prelaskom u pubertet, nažalost, nekako je to sve ostalo po strani, ako je u pozadini bilo zapravo cijelo vrijeme negdje prisutno. I u trenutku kad sam se vratila, to je nekako isplivalo i vratilo me natrag, ali zapravo dugi niz godina sam jednostavno zastranila. Odlutala, prestala ići u crkvu, zato što je izlazak mi bio bitniji, pa sam onda već, to je nekakva srednja škola, pa sam već tada, dakle 2009. došla u ansambl, amaterski ansambl, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, i onda jednostavno puno obaveza u samom ansamblu, što proba, što nastupa, koncerata, turneja. I zapravo meni pasalo da sam što više u društvu, da sam što manje doma, da imam zapravo jako dobar izgovor doma roditeljima zašto nisam bila u crkvi, jer uopće nisam bila u Zagrebu, nisam bila doma jednostavno, pa kao pusti me s tim.
4: Ali ipak je trebao biti neki izgovor, tražio se izvještaj.
6: Da, tražio se izvještaj. Mama je to zapravo odigrala u smislu, pustila jer je vidjela da ne može ništa, da ako išta sad pokuša na silu da će zapravo dobiti samo još kontraefekt. Pa je pustila i vjerujem da je ona u pozadini puno, puno molila. Tata je bio taj koji je bio jako težak za molitvu, ali ona je tu, mislim da je ona bila jedan taj nekakav duhovni stup u pozadini koji ono nisam tad bila svjesna. U nekom trenutku evo se dogodilo onda da ipak su njezine molitve uslišane.
7: E, taj trenutak nas zanima. E. Koji je to bio trenutak? Evo što se, kad je bilo to u tijeku vašeg života i što se dogodilo? Evo, postoji li neki ključni moment obraćenja? Mm. Obično, evo, kad je riječ o obraćenjima, nekako to volimo zamišljati kao onaj pad s konja na putu u Damask, ali ne mora to uvijek tako biti, naravno. Kako je bilo kod vas? Kako se to dogodilo u vašem
6: životu? Bilo je sličnije padu s konja, rekla bih. Dobro. Dakle, tamo negdje 2019. se dogodio moj pad, onako konačni. Kad baš padneš u svakom smislu na dno i onda zapravo nema više dalje nego ići prema gore. Ja sam takva osoba koja sam tada puno stvari radila svojim snagama. Slanjala se isključivo na sebe, tvrdoglava sam i imala sam nekakvu svoju, da kažem, briju u glavi, način na koji ću doći do nekih ciljeva koje sam si zacrtala. Dakle, ja sam završila glazbenu i plesnu školu i cijelo vrijeme paralelno bila aktivna u folklornom ansamblu Ivan Goran Kovačić i sve to nekako meni vodilo u mojoj glavi do toga da dođem. Cilj je bio ansambl Lado, naravno, kao i većini mojih kolega iz škole i iz ansambla. I tako, zapravo moj tu put je bio malo teži i u trenutku kad sam dobila priliku, to je bilo 2017. Bila sam u ansamblu Lado od 2017. do 2019. Dakle, godinu dana je nas četiri bilo na tadašnjem stručnom osposobljavanju. Nakon toga su me zvali na zamjenu za jednu plesačicu koja je išla na bolovanje kroz neki duži period. Tako da zapravo ono, ostvario se moj cilj i bila sam jako sretna i zadovoljna, ali je sve to skupa bilo bez Boga. I u trenutku kad se ta plesačica vratila natrag na posao, moj angažman tu je završio i u tom trenutku, način na koji se sve to skupa izdogađalo, ja sam zapravo zaključila da je to to. Da je moj put u ansamblu Lado bio takav kakav je i da vjerojatno tu završava. Ne dobije svaku priliku, ne dobije svako jednaku priliku. I to je to, ja bi trebala biti zapravo sad sretna i zahvalna na tome i krenuti dalje u svom životu, naći nešto drugo s čime ću se ja dalje baviti do penzije. Jel? Što je zapravo bilo jako teško i mučno. Ja sam bila tužna, ljuta, razočarana i sve nekakve te negativne emocije koje si čovjek može onda zamisliti u takvoj situaciji. Zato što je to bio moj život. To je bilo ono što sam ja od malena htjela, što je jednostavno dio mene, di sam ja bila ispunjena do kraja, sretna, zadovoljna i to sam radila onako bez polfrke.
7: Kao da se ostvario neki san, odnosno taj san koji ste si u životu postavili i onda vam ga je neko oduzeo.
6: Točno tako.
7: Jesu li vas onda sve te negativne emocije koje ste u tom periodu života doživljavali dovele na kraju do Boga?
6: Jesu. Mhm. Samo što je to nekako, mislim, prvenstveno ono, Bog je naš otac i on jako dobro zna kako se svakime od nas treba postupati i na koji način će on doći do toga da mu se vratimo, jel? Tako da je on zapravo mene kroz sve to skupa doveo na dno. Ja sam tu bila i onako već lagano gazila nekakav new age, imala nekakvu svoju verziju vjere i Boga. Dakle, ja, mene da ste tad pitali, vjerujem ja u Boga, možda bi neki moji prijatelji rekli da ne, da su ateisti, da su agnostici. Ja sam rekla da, apsolutno da. Jer ja sam i dalje odlazila za Božić, za Uskrs, s time da je polnočka je bila obavezna, neki su moji prijatelji odlazili na misu na Božić, ali ne na polnočku, nego bi išli van u klub. Uh-huh. Ja sam ipak taj dio nekako je ostao tu, ne, ja ne idem u klub, ja idem na polnočku. Iako ne odlazim na misu cijele godine, ali to je ostalo. Također, za Uskrs, obredi velikog tjedna su bili jednostavno, podrazumijevali su se, meni osobno, ne da me neko natjerao na to, nego to je jednostavno tako trebalo biti. Tako da ipak tu nešto je ostalo. Ali sam ja bila evo totalno i pala u nekakve teške grijehe i tako. I onda krenula 2020. Ja sam odlučila, pošto sam uvijek zapravo voljela fizičku aktivnost, ples, trening, bilo kakvo kretanje, meni je onda nekako najlogičnije bilo ok, već sam prije toga čula za fitness učilište, to me zanimalo. Činila mi se dobra ideja da postanem onda fitness instruktor, to jest fitness trener i da na kraju tu nađem zapravo svoj neki put dalje. I tako sam ja upisala fitness učilište i tu je onda krenuo i potres i korona i lockdown i tako to. A prije toga, znači to je nekakvih mjesec dana prije otprilike veljača 2020. mene prijateljica iz ansambla pozvala na jednu duhovnu obnovu u Tabor, što ja nikad do tada nisam čula za Tabor, niti što je uopće to i što se tamo događa. Ona je godinu dana prije zapravo doživjela svoj nekakav put obraćenja i zapravo je bila skeptična kako ću ja reagirati ako ona mene pita. Stvari njoj je trebao više prijevoz nego što, ajmo biti iskreni. Pa je onda ona mene pitala bi li ja s njom otišla i zapravo je očekivala moj ne. A ja sam rekla može. Uopće nisam razmišljala što je to, di idem, zašto me zove, ja sam rekla može. I super, i mi smo tamo došli, to je bila neka subota, veljača 2020. od nekakvih pola 10 ujutro je to trajalo, pa skroz cijeli dan do na večer završavalo je misom i klanjanjem pred
7: kresom. Klasični seminar u Taboru.
6: Tako je.
7: I što ste doživjeli tamo?
6: Uf, pa za početak, kad je fra Ivan Matić se pojavio, sama njegova pojava je bila, jel, takva kakva je, sa svojom gitarom, došao je pred oltar, počeo je pjevat, počeo je svirat marijanske pjesme, znači već je tu zapravo se dogodio kompletni lom unutar mene. Ja sam samo krenula plakat. Moje tijelo je bilo, ukipila sam se. Ja sam bila jednostavno ukipljena, nisam, izgubila sam uopće mogućnost bilo kakvog pokreta. Samo sam stajala i plakala. Mm-hmm. I samo je išlo iz mene jednostavno. Čistilo se. I tako je to krenulo. Prvi puta sam tamo molila krunicu u životu od početka do kraja sa razumijevanjem, sa žarom, sa voljom. To mi je bila najljepša krunica ikad u životu izmoljena.
7: To je bio taj trenutak. Pretpostavljam da se od tada promijenila vaša perspektiva što se tiče molitve, što se tiče i odnosa s Bogom, povjerenja u Boga, kako je onda išao taj proces dalje nakon
6: je.
7: Tabora.
6: U stvari mi je Bog pokazao tamo na Taboru da je tu. Ja sam imala u tom trenutku osjećaj da je pokraj mene, da ga mogu dotaknuti, da ga mogu vidjeti, dodirnuti, da je stvarno tu prisutan. I vidjela sam, imala sam zapravo priliku vidjeti, nažalost, ljude koji su se upetljali u krive stvari, koji su tada imali baš intenzivne reakcije. Me, ja to nikad u životu tad nisam vidjela i ono, šok mi je bio uopće tako nešto vidjeti. I uopće ne mogu zapravo, ni ne znam kako je to u tom trenutku moja glava sve to skupa procesuirala, samo znam da je to zapravo bilo jako intenzivno iskustvo taj dan na Taboru. Odlučila sam otići na ispovjed u tom trenutku, iako ono, nisam tad razmišljala niti o nekakvoj pripremi, o ispitu savjesti, o bilo čemu, ne, ja idem na ispovjed. Uh-huh. Ja sam otišla, ispovjedala sam se. Kakva je ta bila ispovjed, odnosno na ove danas, to isto možemo, ali ono, stvarno već tada su neki plodovi bili u tom trenutku već vidljivi. I onda ima jedna situacija gdje je meni prijateljica, u stvari ona je bila jako strastveni pušač koja je prestala pušiti, ja sam još uvijek pušila. I ona je lijepo strpljivo sa mnom odlazila u pauzama van da se ja zapalim. I kad tako ona meni priča, znaš, imaš ljudi koji odluče prestati pušit, pa onda, jel, kao znak da je to odluka koja će se držati, ostave kutiju cigareta kod oltara. I on, super, bravo za njih, zašto to meni pričaš, kakve veze to ima sa mnom. I tako zapravo puno stvari tamo se izdogađalo taj dan. Nakon tog dana, nekakvih prošle mjesec i pol, prva stvar, spremala sam doma sobu, našla sam torbu u kojoj je kutija cigareta i gledam tu kutiju i mislim si, čekaj, kad sam ja zadnji put uopće zapalila? Mm-hmm. Dakle, od mene su stvari jednostavno se micale, otpadale, koje nisam ja odlučila, ok, shvatila sam da je to grijeh, da ja to više ne želim i želim s tim prestati, nego jednostavno Bog spontano od mene micao stvari koje treba omaknuti od mene. Mm-hmm. Do nekakvih drugih teških grijeha u kojima sam bila jako zaglibila, jednostavno su nestali. Nestali, više se nikad nisu vratili.
7: Odlično.
6: Ja sam taj dan jednostavno tu kutiju bacila u smeće i to je to.
7: I od tad više nikad?
6: Ne.
7: Kako danas gledate, evo, nakon više godina od obraćenja, kakav je vaš odnos s Bogom, evo, što biste rekli, i kako gledate na važnost molitve u svakodnevnom životu?
6: Pa evo, prošlo je 6 godina od tog Tabora. Puno se stvari u mom životu tih 6 godina događalo. Kad kreneš na put s Bogom, onda je zapravo jako zanimljivo. Turbulentno u svakom slučaju. Ima divnih trenutaka, ima teških trenutaka, ali ti teški trenuci zapravo ako si s Bogom jako lako ih prođeš, jer ti onda snagu i iz svakog tog nekog teškog trenutka sam izašla malo pametnija, nadam se, jer te kroz sve to skupa on te odgaja. Odgajate i kroz sve to vidiš nekakve stvari koje isto ok, super, ja sam se obratila, ja sad živim vjeru, ali i dalje sam ja i grešna i ovako i onako i svi mi padamo na ono dnevnoj razini i tu onak super, super je nekakva introspektiva zapravo, analiza same sebe nekom ono, pozitivnom smislu gdje onda učiš, jednostavno učiš, Bog te odgaja, to je to. Što se tiče molitve, borba, to je još uvijek borba. Ima perioda kad je molitva laka, kad ide, kad je tu. Ima perioda kad ono, zastraniš, kad zaboraviš, kad ne moliš, kad ono, kažem, jednostavno ups and downs, tu si stalno gore, dolje, gore, dolje. I opet, samo je bitno jednostavno, ono, bez sakramenata, sakramentalni život i sveta misa i vraćat se natrag i ispovjedat se i ono, ok, sad svačam kaj sam krivo napravila, oprosti, neću više, trudit ću se da više to ne radim i eto tako, korak po korak, dan po dan.
7: Je li lakše u obiteljskom zajedništvu kad je i muž podrška u molitvi? Je. Zajedno molite?
6: Je, zajedno molimo i to je isto velika milost, nije ni on bio, on je također isto ono kao i ja u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, ide se u crkvu sve skupa, ali nije tu bilo nekakve dubine i velika milost je nakon tog mog susreta s Bogom u taboru to ljeto, dakle moja župa u kojoj sam odrasla i primila sakramente, tradicionalno svake godine kad je devetnica Velikoj Gospi se ide pješice kroz šumu u Remete. Ja sam te godine zapravo imala priliku da ona sama sa sobom sam odlučila da želim ići. Prije sam kao dijete morala ići, sad sam htjela ići. I lijepo sam 9 dana pješice kroz šumu, to je 20 minuta hoda, nije ništa nekako ludo planinarenje. Lijepo sam otišla na večernje pohvale, krunica, misa, nakon toga je bilo klanjanje i tako 9 dana. Zapravo sam tu molila za obraćenje svog tadašnjeg zaručnika, danas supruga. I vrlo brzo mi se stvari molitva ostvarila, ispunila i doživio i ono obraćenje i tu smo zajedno nekako do našeg vjenčanja koje je bilo 2021. krenuli sa hodom u vjeri i evo samo nastavili dalje.
7: I za kraj, evo još jedan san, zapravo stari san za koji ste mislili da je s njim gotovo, ipak nije bilo tako jer kao što sam vas i najavila na početku emisije, danas ste opet u Ladu.
6: Jesam, da, zahvaljujući Svetom Josipu, eto ja sam od prošle godine, službeno od 1.9., dakle sad evo prva sezona, sam se vratila u ansambl Lado, dakle prošlo je 5 godina od mog zadnjeg boravka tamo i evo sada. Pa evo, ja bi to zapravo objasnila na način da je Bog odlučio iščupat me iz svega što sam do tada radila i voljela raditi, živjela za to, da me preoblikuje onako kako on želi i sada me vratio natrag. Zapravo, evo, put je bio nekako nekakve drame su se počele događati na poslu na kojem sam tada radila i moj suprug je prije nekoliko godina isto tako po zagovoru Svetog Josipa dobio posao gdje i dan danas radi, gdje je jako zadovoljan, puno su bolji uvjeti nego na prijašnjem poslu, da pače prvi nadređeni mu je, zove se Josip, tako da to isto onako, voli Bog tako,
7: dat do znanja. Pod navodnicima.
6: Da, ono, tu sam, ne brini. I tako je on meni rekao moliti 30-dnevnicu Svetom Josipu, bit će, riješit će se, i tako sam ja molila i pred kraj te prve 30-dnevnice su se stvari počele događati u pozitivnom smjeru, slagati se na mjesto i tako ja sva sretna kažem svom mužu, evo vidiš, ono, hvala Bogu, veli on pustiti to, nije se on previše dao tu smesti, onako dosta onako hladan je rekao moliti još jednu, ok, molila sam još jednu. Rekao, to će biti onda za zahvalu, što god da sam izmolila. Ono što sam zapravo molila je bilo da me smjesti negdje gdje ću biti sretna i zadovoljna, gdje ću, da više ne moram razmišljati o tome hoću li ostati na tom radnom mjestu ili ne, da tu budem ono praktički do penzije. Daj mi mir, da budem sretna, zadovoljna, ali molim te, Molim te, uzmi u obzir moje neke talente koje si mi ti dao i da ja budem ostvarena kroz to i ono, ti se proslavi kroz to. I eto, dogodio se ponovno Lado.
7: Baš evo, lijepo svjedočanstvo za kraj naše emisije. Hvala vam puno na gostovanju u Ljudima vjere. Marija Regina Divić bila je naša današnja gošća. Hvala još jednom.
6: Hvala na pozivu.
7: Poštovani slušatelji, evo stigli

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskome memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: Elie Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
1: Vijesti.
0: Ukrajinske snage prošle su noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se i Ministarstvo obrane iz Moskve. U priopćenju ističe da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Najmanje tri su osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
3: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam, pod uvjetom da se sporazum brzo postigne, u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
1: Vijesti.
0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine. Izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu u Trogirskom zaleđu znatno je bolje jer više nema otvorene vatre, potvrdio nam je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela Darko Maretić.
4: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana, ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretežno smo sa autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samome požarištu. Dim se smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela.
0: Temperature zraka rastu. U 11 sati u Pločama je izmjereno 35 stupnjeva, a u Kninu i Pazinu 34. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj je mehanizam prilično ranjiv, rekao je za HTV ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
5: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Policija je u protekla dva dana na moru blizu Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog glisiranja. Prekršajno je s po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači. Smiju plivati do ograde, uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže. U Varaždinu se očekuje rekordnih 36 stupnjeva, pa mnogi traže osvježenje. Stotine građana pohrlile su na varaždinske gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulaz je besplatan isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje mogu potražiti na bazenima i sutra. Evo što su nam rekli kupači.
6: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
7: Prekrasno je.
8: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
9: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
0: Plaža Bilindžal u Lombardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Pojačan je promet na važnijim cestama, osobito prema moru. Zbog višesatnih kolona prema graničnom prijelazu Karasovićima, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik konavoske općine Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da su konavle praktički paralizirane. Opširnije o stanju na cestama u izvještaju Hrvatskog autokluba.
10: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u oba smjera kolone su oko 1 km. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, u smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji te između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina i graničnog prijelaza Vitaljina vozi se u kolonama uz zastoje. Na Krčkome mostu prema otoku Krku kolona je od čvora Kraljevica do rotora Šmrika. Prema kopnu kolona je od Omišlja također do rotora Šmrika. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
1: Sport.
0: Opširnije Karlo Plazina.
11: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
12: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
13: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
11: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
14: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
11: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
7: Dogodilo se na današnji dan.
15: 2. punskog rata, ujedno jedan od najtežih poraza rimske vojske u njezinoj povijesti, bitka kod Kane, dogodila se 2. kolovoza 216. godine prije Krista. 2. punski rat između Kartage i Rimske republike započeo je 218. godine prije Krista. Vojska kartaškog vojskovođe Hanibala kopnenim je putem napala Italiju i u prve 2 godine ratovanja ostvarila velike pobjede nad rimskom vojskom kod Trebije i Trazimenskog jezera. Rimska republika od tih se poraza oporavila, a Hanibal nakon pobjeda nije odlučio izravno napasti grad Rim, nego pustošiti Italiju. Rimski je senat uspio organizirati novu vojsku, veću od dotadašnjih, i njome je odlučio napasti Hanibala.
16: Rimska je vojska imala oko 80.000 vojnika i bila je pod zapovjedništvom rimskih konzula Lucija Emilija Paula i Gaja Terencija Vara. Ta je vojska poslana prema Tarentu, a s Hanibalovom vojskom, koja je brojala oko 50.000 vojnika, sukobila se kod Kane, mjesta u jugoistočnoj Italiji. Rimski konzuli Kartažane su odlučili napasti svom snagom. Hanibal je razdvojio svoju konjicu i njih oko 6.000 poslao je na oko 2.000 italskih konjanika, a ostatak od 4.000 kartaških konjanika poslao je na otprilike jednak broj rimskih konjanika. Hanibalova konjica vrlo brzo postigla je uvjerljivu pobjedu, a u isto vrijeme Hanibalovo pješaštvo, potaknuto uspjehom konjice, stvorilo je čvrsti obruč oko 74.000 rimskih pješaka. U tom je trenutku Hanibal pribjegao ratnom lukavstvu i dijelu svojih trupa naredio da počne bacati teško oružje i bježati pred rimskom vojskom. Time je Hanibal glavninu rimske vojske dodatno uvukao u još čvršći obruč. Usprkos brojčanoj nadmoći, rimsku je vojsku zahvatila panika i ona je počela bježati. Tada je pristigla Hanibalova konjica koja je zatvorila prolaz kroz koji se rimska vojska mogla povući. Uslijedio je nezapamćeni poraz rimske vojske. Samo oko 14.000 rimskih vojnika se uspjelo spasiti, oko 10.000 ih je zarobljeno, a ostali su ubijeni u bici. Bitka kod Kane smatra se klasičnim primjerom opkoljavanja neprijateljske vojske udarom s krila. No niti nakon te pobjede Hanibal nije izravno napao Rim. Rimska se republika uspjela oporaviti od katastrofalnog poraza, logistički iscrpiti Hanibalovu vojsku, rat prenijeti na teritorij Kartage i nakon 14 godina ratovanja, 202. godine prije Krista, pobijediti u 2. punskom ratu.
15: Bitka kod Nila između britanske i francuske mornarice najvažnija je bitka iz razdoblja francuskih revolucionarnih ratova. Ona je uvelike odredila i britansku pomorsku nadmoć u vrijeme Napoleonovih ratova. Bitka se odvijala od 1. do 3. kolovoza 1798. godine kod zaljeva Abukir, pored Aleksandrije u Egiptu. Taj bitka vrhunac tromjesečnog pomorskog nadmudrivanja između dvije mornarice. Francuski su konvoji isplovljavali iz Tulona prema Aleksandriji i prevozili francuske ekspedicijske trupe prema Egiptu pod zapovjedništvom generala Napoleona Bonaparta. Francuska je namjeravala zauzeti Egipat, a to je trebao biti prvi korak u njezinoj kampanji protiv ključnih britanskih kolonijalnih posjeda u Indiji.
16: Za francuskim brodovima na Sredozemlju tragala je britanska mornarica pod zapovjedništvom tada kontraadmirala Horatia Nelsona. Britanski admiral 2 mjeseca tražio glavninu francuske flote. Našao ju je kod Abukira, zaljeva smještenog 30 km sjeveroistočno od Aleksandrije. Tamo je bilo usidreno 13 francuskih linijskih brodova i 4 fregate. Francuski viceadmiral François Paul Broys de Keyer bio je uvjeren da je uspio stvoriti izvrsne obrambene položaje te da eventualni britanski napad više ne može biti uspješan. Nelson je, bez obzira na to, 1. kolovoza 1798. naredio trenutačni napad. Uslijedila je bitka u kojoj je i sam Nelson ranjen u glavu. Njezin vrhunac dogodio se u 22 sata kada je eksplodirao zastavni brod francuske mornarice koji je imao 120 topova. U eksploziji je poginula većina posade, među njima i viceadmiral Broys. U nastavku bitke britanska flota je uništila ili zarobila 11 linijskih brodova francuske mornarice. U bici je poginulo ili ranjeno oko 900 britanskih mornara, francuski gubici su bili 10 puta veći. Bitka na Nilu promijenila je strateški odnos snaga na Sredozemlju i nakon nje je britanska ratna mornarica postala dominantnom silom Napoleonovih ratova u 19. stoljeću. Napoleonova vojska, lišena pomoći mornarice, bila je uhvaćena u zamku u Egiptu i sljedeće se godine morala vratiti u Europu. Nakon pobjede na Nilu, Velikoj Britaniji priključile su se Austrija, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti i Rusija. Tako je stvorena druga koalicija protiv Francuske.
15: Jedan od najvažnijih događaja u povijesti suvremene Makedonije, Ilindenski ustanak protiv Osmanskog carstva za oslobođenje Makedonije, započeo je 2. kolovoza 1903. godine. Ustanak je organizirala tajna makedonsko-odrinska revolucionarna organizacija, budući VMRO. U drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Osmansko carstvo ubrzano se urušavalo, a mnogi njegovi nekadašnji posjedi u Europi, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska, postali su samostalne države, dok je Bosna i Hercegovina dana na upravu Austro-Ugarskoj monarhiji. Makedonija i Trakija ostali su među malobrojnim teritorijima u Europi pod upravom Osmanskog carstva. Među stanovnicima tih područja također je rasla želja za oslobođenjem. U takvim okolnosti izbio je na dan Svetog Ilije 2. kolovoza 1903. godine nedovoljno pripremljeni ustanak.
16: Vođe ustanka nadale su se da će ustanak pobuditi veliku pozornost europskih sila te da će one intervenirati u njihovu korist. Najveći uspjeh ustanici su postigli oslobađanjem grada Kruševa u kojem je proglašena Kruševska republika. Za njezinog predsjednika izabran je Nikola Karev, a formirane su i 60-člana skupština i vlada koja je objavila Kruševski manifest. Trupe Osmanskog carstva vrlo su brzo i efikasno reagirale na ustanak. Već 10. kolovoza vojska od 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Bahtijar Paše opkolila je Kruševo koje je branilo 1200 ustanika. 2 dana kasnije Osmanska je vojska prodrla u grad. Zauzimanjem tog grada i slamanjem Kruševske republike nakon samo 10 dana skršen je Ilindenski ustanak. Za vrijeme ustanka i u kaznenim ekspedicijama nakon njega Osmanska vojska ubila je gotovo 9000 ljudi, spalila više od 12000 kuća, a više od 30000 ljudi je izbjeglo. Nakon ustanka Srbija, Bugarska i Grčka pojačale su svoju propagandnu, ali i vojnu aktivnost na tlu Makedonije. Osmansko je carstvo potisnuto iz Makedonije u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine, a tada je Makedonija razdijeljena između Srbije, Bugarske i Grčke.
15: Iračka vojska 2. kolovoza 1990. godine izvršila invaziju i okupaciju Kuvajta. Nakon 8-godišnjeg rata s Iranom koji je završio 1988. godine, Irak je bio visoko zadužena država, a većinu novca dugovao je Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. Irački vođa Saddam Hussein zatražio tih država da oproste dug, što su one odbile. Iračko-kuvajtski odnosi bili su opterećeni i iračkom tvrdnjom da je Kuvajt zapravo irački teritorij. Irak je optuživao Kuvajti da proizvodi više nafte nego što mu dopuštaju kvote dogovorene unutar OPEC-a, zbog čega je cijena nafte na svjetskom tržištu manja, a posljedica svega je, tvrdio je Hussein, godišnji gubitak od 7 milijardi dolara za iračku ekonomiju. Posljednja Husseinova optužba bila je da Kuvajt podzemnim putem crpi naftu preko granice i da zapravo krade iračku naftu iz naftnog polja Rumajla.
16: Iako se činilo da će svi problemi biti riješeni pregovorima, Irak je sredinom srpnja počeo gomilati vojsku blizu granice s Kuvajtom. Na pregovorima u Džedi Irak je zatražio odštetu od 10 milijardi dolara za ilegalno crpljenje nafte iz Rumajle, a Kuvajt je odgovorio ponudom vrijednom 9 milijardi. Husein je nakon toga naredio invaziju i okupaciju Kuvajta koja je započela 2. kolovoza. Odmah nakon invazije Vijeće sigurnosti uvelo ekonomske sankcije protiv Iraka. Sljedećih mjeseci kriza se pokušavala riješiti diplomatskim putem, a istovremeno je stvarana velika međunarodna vojno-politička koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zadatak bio da u slučaju da ne uspiju diplomatski napori vojnom operacijom oslobodi Kuvajt. Napad koalicijskih snaga na iračku vojsku započeo je 17. siječnja 1991. godine nakon propasti pregovora i isteka svih rokova danih Iraku da se povuče iz Kuvajta. Operacija je provedena uz sva potrebna odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a završena je potpunom pobjedom koalicijskih snaga i oslobođenjem Kuvajta 28. veljače. Sjedinjene Američke Države s vlasti u Iraku nisu svrgnule Sadama Huseina, a to će učiniti u vojnoj operaciji 2003. godine, u sklopu koje će i privremeno okupirati Irak.
17: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Nesretna obitelj iz Svetog križa Začretje nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
1: Dakle, nije bilo obiteljsko pravnog postupanja od strane

0: sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Vijesti. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održana je na romskome memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: Elie Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
1: Vijesti. U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u oranju, a pobjednici su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska županija. Drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija. Evo izjava pobjednika Zrinka Miličića i Frana Andreja Jalušića.
3: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati, da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti, da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
4: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
5: Nada zadnja umire.
4: Da.
5: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
4: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
5: Puno znači ova nagrada?
4: A da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
1: Vremenska prognoza.
6: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
6: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan i srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji S obje strane Atlantika vratit ćemo se u 1979. godinu i to na britanski otok i prisjetiti hitova koji su te godine stigli do broja 1 top liste singlova. Do vrha je 1979. na otoku stiglo 18 pjesama, tako da ćemo ih podijeliti i slušati kroz dvije emisije. A zanimljivo je spomenuti to da su te godine samo tri iste pjesme bile na vrhu top lista s jedne i druge strane Atlantika, to jest u Velikoj Britaniji i Americi, što i nije bio rijedak slučaj tijekom godina. Te 79. godine dogodilo se nekoliko značajnih stvari za povijest popularne glazbe. U2 je napravio svoje prve studijske snimke. Elton John postao je prvi pop glazbenik koji je nastupio u Izraelu. Prvi pop rock album snimam digitalnom tehnikom objavio je Ray Cooder, a posljednje snimke napravio je legendarni Bill Haley. 1979. umrli su džezer Charles Mingus, skladatelj Nino Rota i punk glazbenik Sid Vicious, a rodila se velika zvijezda Nora Jones. Kraj 70. bilo je i vrijeme vrhunca disko glazbe, tako da su čak i neki pop rock izvođači i bendovi osvajali top liste disko singlovima, poput Roda Stewarta s Do You Think I'm Sexy ili grupe Kiss I Was Made For Loving You. Čak je i country zvijezda Kenny Rogers snimio album Kenny s izrazitim utjecajem disko glazbe. Naravno, i te je 1979. godine u Britaniji dosta disco hitova stiglo do vrha top liste singlova, a prvi je bio YMCA grupe Village People, koji je prvo postao hit među gay populacijom iz koje je i grupa dolazila i na neki način njihova himna da bi uskoro osvojio i većinu svjetskih top ljestvica popularnosti.

Village People i YMCA kao prvi broj jedan hit single u Velikoj Britaniji u 1979. godini i single koji je ujedno postao i jedan od najprodavanijih te godine u svijetu. 1979. grupa Bee Gees osvojila je 4 nagrade Grammy za album Saturday Night Fever koji je objavljen još 77. No te im je godine najveći hit bila pjesma Tragedy, pjesma koja se, iako nije bila na tom albumu niti u filmu, našla u musiclu postavljenom na West Endu. Tragedy se u originalu nalazila na albumu Spirits Having Flown. Nakon 2 tjedna na vrhu zamijenila joj je također legendarna disco stvar I Will Survive u izvedbi Gloria Gaynor.

I Will Survive u izvedbi Gloria Gaynor proveo je na vrhu top liste singlova u Velikoj Britaniji te 1979. čak 4 tjedna. A pjesma je godinu poslije osvojila i nagradu Grammy, naravno za najbolju disco stvar.

Nije baš cijela ta godina što se tiče top lista bila u znaku disco glazbe. Našlo se tu i nekih drugačijih glazbenih uradaka poput Bright Eyes autora Mike'a Batta i u izvedbi Arta Garfunkel. Pjesma je iskorištena kao tema za animirani film Watership Down, a našla se i na 4. Artovom albumu Fate for Breakfast. S 6 tjedana na vrhu top liste, Bright Eyes postala je najdugovječniji broj 1 te godine i ujedno najprodovaniji single u Velikoj Britaniji.

Godine najvećih uspjeha za irsku grupu The Boomtown Rats i Boba Geldofa bile su kraj 70-ih, kada su i imali najviše uspjeha na top listama i čak dva singla i na broju jedan. Onaj drugi koji ste upravo čuli, I Don't Like Mondays, bio im je i najuspješniji i svakako najpoznatiji u karijeri, koja je potrajala do sredine 80-ih. Bob Geldof, ili danas Sir Bob Geldof, mnogima je poznatiji kao pokretač legendarnog Live Aida za pomoć gladnima Afrike 1985. godine. Osim The Boomtown Ratsa, čuli ste i još jedan poznati hit iz te 79. pjesmu Hit Me With Your Rhythm Stick, Jana Djurija i Blockheadsa, koja je u siječnju sa broje 1 skinula Village People. Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas prvi dio britanskih broj 1 singlova iz 1979. godine. Samo su dvije grupe te godine imale po dva singla na vrhu. Jedna od njih je Blondie, američki New Wave sastav s pjevačicom Debbie Harry. Krajem 78. grupa je objavila svoj treći album Parallel Lines, a prvi singl koji se popeo na vrh bila je pjesma Heart of Glass. Zanimljivo je da je originalno snimljena još 1975. godine pod nazivom Once I Had Love, i to u puno laganijem blues reggae ritmu. Takva je izvođena i na koncertima, da bi je 78. pod utjecajima disco grupa nanovo snimila ovakvu kakvu je pamtimo, a Heart of Glass je postao jedan od njihovih najvećih hitova u karijeri. Osim nje, te se godine na vrh top liste popela i Sunday Girl, koja nikada kao single nije objavljena u Americi.

Bili su to Blondi sa svoja dva broj 1 hit singla iz 1979. godine, Heart of Glass i Sunday Girl. A ove dvije pjesme dovele su nas i pred sam kraj današnjeg izdanja emisije s obje strane Atlantika i ovog prvog dijela preslušavanja i podsjećanja na hitove koji su osvojili vrh britanske top liste singlova te 79. Sljedećega tjedna čeka nas i preostalih 9, a ovo današnje druženje završit ćemo uz hit New Wave skupine Tubway Army, Our Friends Electric. Pjesmu je napisao vođa sastava Gary Numan, znani pod umjetničkim imenom Valerian, koji se te godine, ali kao solo izvođač, još jednom popeo na vrh top liste. No o tome više za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Stjepan Bičanić i Robert Urlić.

0: Nesretna obitelj iz Svetog križa Začret je nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
1: Nije bilo obiteljsko pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Vijesti. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Velik broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1, velike su gužve i na graničnim prijelazima, najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasovićima i Vitaljini. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da je mjesto praktički paralizirano. U izjavi za HTV rekao je da su potrebna nova prometna rješenja.
2: I oni koji to trebaju vidjeti će se na jedan način ubrzati to i riješiti problem gradnje eventualno treće trake koja bi donekle na Debelom brijegu sanirala to postojeće stanje. Mislim da i to neće biti dovoljno, ali evo, vidjet ćemo, ali moramo to ovu jesen, moramo svim se silama potruditi da se to učini.
0: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 13 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
3: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalnoj Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bila je 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije, u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu, u Trogirskom zaleđu, znatno je bolje jer više nema otvorene vatre. Potvrdio nam je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela Darko Maretić.
4: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana. Ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretežno smo stali sa autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samoj požarištu. Gdje se smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskog radija.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Glazbe s potpisom. Kao i svake nedjelje, tako i danas u sljedećih 50-ak minuta slušamo jazz i srodne stilove. Pa tako danas biramo Latin jazz, koji je također zvan Afro-Cuban jazz. Stil je to koji kombinira ritmove te kubanske i karipske udaraljke s jazzom i njegovom kombinacijom europskih i afričkih glazbenih elemenata. I samo da malo ponovimo gradivo, dvije su osnovne kategorije Latin jazza. Afro-kubanski, koji se ritmički temelji na kubanskoj popularnoj plesnoj glazbi, te afro-brazilski, koji uključuje bosanovu i jazz sambu. Latin jazz bio je rezultat dugog procesa interakcije između američkih i kubanskih glazbenih stilova još s početka 20. stoljeća, a razvija se i fuzionira s različitim utjecajima i dan danas. I to bi za nekakav uvod bilo to. U našem prvom današnjem bloku slušamo Teda Demerona, američkog skladatelja, aranžera i pijanista, i njegov sekstet. Slijedi rumba, američki saksofonist i flautist James Moody u suradnji s kubanskim skladateljem, udareljkašem, pjevačem i plesačem Chanom Pozom u temi Tintin Deo. Tu je i jazz trubač, skladatelj i pjevač Kenny Durham u temi Bashir's Dream. Pa nam slijedi Horace Parlan, američki hard bop i post bop pijanist i skladatelj u temi Conga Legra. A krenuli smo već uz orkestar Stena Kentona u pjesmi posvećenoj Machitu, latin jazz glazbeniku koji je odigrao važnu ulogu u definiranju afrokubanske glazbe te sudjelovao u stvaranju salse i kubapapa.

Bio je to Horace Parlan i tema Congolegra. Prije njega slušali smo Kenny Adorama u temi Bashir's Dream, Jamesa Moodya i Chana Pozu u Tintin Deo, Teda Demerona u temi Haberu, a počeli smo sa Stanom Kentonom i temom Machito. U ovom terminu, nedjeljnom, za glazbu s potpisom, često nalazimo inspiraciju u džezu i pod stilovima iz 20. stoljeća, a danas nam je tema Latin jazz. Pa nastavljamo uz američkog jazz trubača, bendlidera, skladatelja i aranžera Geralda Wilsona u njegovoj autorskoj Paco. Agua Dulce skladba je pak Joe Sempla. Ovaj put u interpretaciji jazz fusion sastava popularnog u 70. godinama prošloga stoljeća, a to su The Jazz Crusaders. Slijedi tema Favela i još jedan američki pijanist, skladatelj, aranžer i bandleader Claire Fisher. A temu I'm on my way, koju potpisuje Richie Havens, slušat ćemo u izvedbi kubanskog udaraljkaša umjetničkog imena Candido. Krećemo u ovaj blok s temom Mambo In. Svira nam Grant Green, američki jazz, latin gitarist i skladatelj.

Bio je to Candido i I'm on my way. Prije njega Claire Fisher i Favela. The Crusaders su nam odsvirali temu Joa Sampla Aqua Dulce. Gerald Wilson predstavio se u autorskoj Paco, a Granta Greena slušali smo u temi Mambo In. Danas u glazbi s potpisom slušamo Latin jazz, Afro-Cuban jazz i srodne stilove. Nastavljamo uz dva standarda, svima poznate teme. Karavan će nam odsvirati kubanska legenda Chucho Valdez, a Oye Como Va, autora Tita Puentea, slušamo u interpretaciji Bobbya Hutchersona, znanog po sviranju marimbe i vibrafona. I to bi za ovaj put od Latin jazza u glazbi s potpisom bilo to. Dragi naši, zajedno smo ponovno za tjedan dana. Do tada srdačno vas pozdravljaju tonmeister Tomislav Šamec i urednica Jelena Balent. Ugodno vam poslijepodne uz prvi program i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prvog kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori veliki požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Reci jučer srušen temperaturni rekord iz kolovoza 1948. godine. Jučer je izmjereno 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadrana, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvorova Novigrad i Karlovac na 40. km u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km nakon završenog očevida prometne nesreće. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse. Požar je na vozilu na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Više satna su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconjić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3,500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta. Ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Dnevne novosti.
2: U Uštici je svečanom komemoracijom obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, Samudari Pen. Memorijalno groblje u Uštici nastalo je na mjestu najvećeg stradanja romskog naroda u ovom dijelu Europe. Prilog Mirune Kastratović.
7: 2. kolovoza, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, sjećanje je na taj dan 1944. kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitzu. U Hrvatskoj se Samudari Pen obilježava na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca. Doslovni prijevod s romskog je masovno ubijanje i brojni pripadnici romske zajednice na taj dan dolaze u Uštici kako bi se podsjetili na žrtve.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio ustaškog logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tome je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a logor smješten u napuštenim kućama u selu zvali su i ciganski logor. Uštica je mnogo više od mjesta sjećanja, rekao je saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi.
9: Ona nas podsjeća koliko je ljusko dostojanstvo, krhko i koliko je odgovornost svakog društva štiti ga onda kada je najugroženije. Danas odajemo počast romskim žrtvama Samudari Pena, ali istodobno potvrđujemo da njihov život i njihove obitelji i njihove sudbine pripadaju zajedničkoj evropskoj povijesti.
10: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Dodao je i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici, u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu, večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene 3 mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i 2 maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Svijet.
2: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se je povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
11: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
12: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
11: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
12: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
11: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljnu situaciju upozorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
13: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
11: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
2: Najmanje su 3 osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Evo što su vidjeli svjedoci događaja.
14: Nije izgledalo kao neki uobičajen događaj. U jednom trenutku pomislila sam da možda evakuiraju ljude iz zgrade. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali nije bilo panike. Vidjela sam kako netko pomaže jednoj ženi da uđe u automobil, a druge ljude vodili su niz stepenice prema trgu. Ljudi su doista djelovali zbunjeno. Izgledalo je kao da su slavili rođendan nekog generala.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio Izrael.
14: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primir je na snazi od listopada prošle godine, ali napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je prekjučer da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala, nakon što je buknuo požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno. Akcija potrage i spašavanja još traje.
1: Dnevne novosti.
2: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
15: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u 4. razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
2: Svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem obilježena je u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja, koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su 1000 vjernika. Javlja Ivica Grudiček.
16: Zvuk crkvenih zvona, molitva i procesija kroz središte Čakovca. Na blagdan Gospe od Anđela, grad se ponovno pretvorio u veliko hodočasničko mjesto gdje se vjera ne pokazuje riječima nego zajedništvom i molitvom. Tisuće vjernika žele dobiti porcijunkulski oprost. Jedna je to od najstarijih franjevačkih duhovnih baština.
17: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje to najveći blagdan.
18: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje. Bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
16: Svetu misu nakon tradicionalne procesije gradskim ulicama predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš.
19: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dalj da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
16: Porciunkulovo svoje korijene vuče iz crkvice Gospe od Anđela pokraj Asiza, mjesta koje je sveti Franjo smatrao srcem svojega reda. Već više od 8 stoljeća ovaj blagdan okuplja vjernike diljem svijeta, a u Čakovcu je izrastao u jedno od najvećih vjerskih proslava.
20: Osim snažne duhovne dimenzije, Porciunkulovo ima i svjetovni karakter, jer ovdje se održavaju brojni koncerti i događanja na otvorenom. Iz turističke zajednice procjenjuju da će manifestaciju 5 dana posjetiti 200.000 ljudi.
16: Upravo spoj stoljetne vjerske tradicije i suvremene turističke manifestacije čini Porciunkulovo jedinstvenim događajem na sjeveru Hrvatske.
2: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 12 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
21: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalnoj Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bila je 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Puli s 3-2 svladala Istru. Nakon utakmice treneri Javier Cabello i Nikica Jelavić.
23: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Naravno, prvenstvo je dugo, trebat ćemo rasti. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići.
24: Jako bitna pobjeda, otvaranje prvenstva s 3 boda. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
22: U drugoj utakmici Osijek je u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Trener Mario Carević i igrač Osijeka Jona Ježić.
25: Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni, ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku.
26: Stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast.
22: Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18:30 dočekuje Hajduk, a Rijeka kao 21 sat Rudeš. Utakmice pratimo na drugom programu. Splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom challengeru u San Marinu, a danas će to pokušati napraviti i u pojedinačnoj konkurenciji. Nikola Mektić je pak s Amerikancem Krajičekom izborio finale parova na turniru u Washingtonu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
27: U Hrvatskoj je prvi dio dana bio sunčan, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura pod Velebitom i jaka, a popodne je duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 33 i 38 stupnjeva. U nastavku poslje podneva i dalje sunčano, vruće i vrlo vruće. No unutrašnjosti Dalmacije rijetko razvoj oblaka i mala vjerojatnost pljuskova. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, po kojoj popodnevni pljusak mogući gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Prvog kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori velik požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Rijeci jučer srušen temperaturni rekord kolovoza iz 1948. godine. Izmjereno je 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Zbog kolona vozila prema graničnom prijelazu u Karasovićima, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je stožer civilne zaštite. Kolone su na izlasku iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvi. Načelnik Lasić objasnio je što se konkretno radi kako bi se ona smanjila.
1: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
0: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša dnevna temperatura danas ide i do visokih 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine ni ovoga ljeta nisu zaobišle najčešćeg rekordera, Knin. Provjerili smo kako se s toplinskim valom nose njegovi stanovnici.
2: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
3: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
4: Nikako, mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
5: Pa dobro, pa već navik onda. Klimat tokom dana, stanu i tako.
6: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
0: Vijesti. I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili i američku saveznu državu Washington, gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
7: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da od napada odustaje, pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
8: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
0: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primjer je na snazi od listopada prošle godine, ali smrtonosni napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je u petak da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan. Govorim kutiji. Ti si nalik svijetu jer je svijet izgrađen od kutija. Ti si planeta jer planeta je u kutiji. Govorim kutiji, ja sam kutija. Tako je u jednoj svojoj pjesmi pisao današnji gost Sobe s pogledom. Neke kutije će danas za vas otvoriti Zvonko Maković, profesor, povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, kustos, autor brojnih izložbi hrvatskih umjetnika, eseist, pjesnik i društveni kroničar.

0: podsjetili ste me na jednu pjesmu koja je nastala prije 50-ak godina.
1: I meni je prekrasna jer jako pogađa ovaj trenutak.
0: Je.
1: Sve više smo u kutijama i sve je teže otvoriti kutije. Aj, cijeli planet je kutija.
0: Da, hvala vam.
1: Svaki dio vaše biografije bi zahtijevao posebnu emisiju, vi ste toga svjesni, znate da ste puno radili, da ste razne stvari radili, mi ćemo dotaknuti bar neke od tih tema. Ali da krenemo, što vas je formiralo? Djetinjstvo u Slavoniji, dolazak u Zagreb.
0: To što kažete da sam puno radio, puno. Jesam, mislim ja sam toga svjestan, ja sam napravio jako puno. Kad gledam te knjige, te kataloge, to je stalaže pune. Međutim, meni to nikad nije bilo teško. Sve što sam radio, radio sam ovako, iz nekog užitka. Nikad me baš nije netko silio. I kad sam nešto baš morao, a da mi se nije htjelo, onda sam našao načina da to prilagodim sebi i onda sam tokom rada zavolio to i bio zadovoljan. Pa uvijek sam volio raditi, nikad mi to nije bilo teško i kad neko ima hobije neke, ja ne znam što bih ja mogao reći da je meni hobi, sve.
1: Ukomponirali ste hobi u posao.
0: Sve su, da, u posao, da. A, još spomenuli ste, dakle, moje slavonsko porijeklo Osijek, gdje sam odrastao, djetinjstvo proveo, mladost do studija i koji je bio vrlo ugodan grad. I sad pratim, odlazim, sad nemam baš neke razloga za česte odlaske, ali posjećujem Osijek mahom, to bude zbog poslova i vidim kako se on diže nakon rata 91. 95. do 95. kako je on grad koji se na poseban način građani brinu o njemu. Sad nemojte me krivo shvatiti, dakle ja sam iz Osijeka otišao prije 50, 60 godina skoro, da, 59. Dakle, ništa me ne bi trebalo vezati, ali ima jedna stvar, kad uspoređujem Osijek sa nekim drugim gradovima, recimo Zagrebom, Splitom, Dubrovnikom, Rijekom i tako dalje. Osijek je poseban utoliko, jer ima građane koji su jako ponosni na svoj grad, ali na drugačiji način nego recimo Splićani. Neću reći da Split ne volim. Volim, drago mi je doći, a to nije moj grad, ali je ugodno. Ali ima neke stvari koje me beskrajno iritiraju. Te jedne narcisoidnosti, agresivnosti i tako dalje. U Osijeku toga nema. Tamo svatko brine kako će Osijek izgledati. Svakom je stalo da je on uredan. Je. To je grad sa najviše javnih površina, najviše zelenila. Zapravo vrlo ugodan.
1: I grad koji je pripitomio svoju rijeku, odnosno koji živi na Dravi, za razliku od Zagreba, koji se nikad nije sprijateljio sa Savom.
0: Da, nikada. Postojali su nekoliko projekata.
1: I potencijali veliki.
0: Arhitekta Miščevića koji je mislio zakoračiti na sjevernu obalu Drave i sagraditi jedan dio, novi dio grada za Osijek za 200.000 stanovnika. Osijek je 90. godine imao preko 100.000, danas ima, ja mislim, 60-70. I hvala Bogu, pa se nije zakoračilo preko. U to vrijeme ekologija nije bila tako na cijeni ili tako svugdje prisutna kao danas. Jer je ta sjeverni dio gdje je močvarno tlo, gdje je Kopački rit i tako dalje, dakle gdje su zaštićene te prirodne zone, bi se sasvim sigurno narušilo. I hvala Bogu pa je tako ostalo. Da je sad druge sjeverne strane Osijeka prostor za hobije, za bicikle, za odličan bazen gdje se odlazi na kupanje preko ljeta i tako dalje. I drugi dio, sjeverni dio južni dio koji je za grad za stanovanje. Tako da ima kvalitete koje nijedan drugi grad nema. Ta urbana svijest u Osijeku je visoko razvijena.
1: Puno se priča i u Slavoniji. Vidite li vi neku razliku? Obično se priča o depopulaciji, o tome da je puno ljudi otišlo, da eto Slavonija koja je bila žitnica
0: da.
1: I koja je mogla hraniti, da sad u stvari ta poljoprivreda nekako zamire i da se mijenja način života, ali sve manje. Ja znam kad putujem kroz Slavoniju da me u stvari najviše pogodi taj izostanak ljudi, života u tim prigradskim naseljima, u selima.
0: To je tužno ići kroz slavonska sela i vidjeti kako se kuće urušavaju. To nije samo u Slavoniji, to je tako i ovaj dio Srijema, od Vukovara do Iloka. Međutim, to se može ondje nekako i razumjeti. Ali ovaj dio koji nije bio okupiran, dakle Đakovština ili ovaj dio prema Našicama i to, sela su prazna. To je nešto strašno, a tako bogata zemlja.
1: I to je jako vidljivo zato što su sela u Slavoniji ušorena, kako bi se rekli.
0: Da,
1: kad se vi vozite,
0: da,
1: onda vidite jednostavno da tu nema više života. No dobro, došli ste u Zagreb, formirani ste, sami ste rekli, 60-ih i 70-ih godina. Kako sad gledate na taj period?
0: Došao sam u Zagreb 66. Dakle, nakon što sam maturirao i izabrao sam studij povijesti umjetnosti. I studirao sam, diplomirao povijest umjetnosti komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu i taj studij koji sam izabrao mi se svidio i pa bio sam vjerojatno dobar student, ne vjerojatno, nego jesam, se negdje isticao, tako da su me zamijetili nastavnici i ostao sam na fakultetu kao asistent profesorice Vere Horvat-Pintarić, koja me je doslovno odgojila kao nastavnika, kao znanstvenika i izuzetan utjecaj snažan na mene imala, na moje nazore, i što sam beskrajno zahvalan. Moram odmah reći da ona je bila izuzetno stroga, ali je i davala. Ja sam imao šanse dobiti mjesto drugdje u jednom muzeju suvremene umjetnosti danas, tada je to Galerija suvremene umjetnosti, gdje su me zvali. Ja sam rekao ne, neću. Tamo mi je bilo jako dobro i sam već radio izložbe, pisao sam i stekao neko ime i onda su se čudili ti direktora i tako dalje, pa kaže pa ti znaš kakva je tvoja šefica. Pa rekao pa upravo zato, ona je stroga, teška, ali znam što daje.
1: I onda,
0: ja računam na to, da.
1: I onda ste vi postali strogi profesor koji se puno davao.
0: Nisam, to kažu da jesam strog. Nisam. Mene upravo i u tome profesorica Horvat-Pintarić učila. Morate prije svega biti strogi prema samom sebi. Najstroži prema sebi. Kad budete uspostavili taj odnos prema sebi, onda imate pravo biti strogi prema drugima.
1: I tako je 2000 studenata prošlo.
0: Pa meni je to je najgodniji posao.
1: 37 generacija, jel?
0: I onda, ne znam, 39 ja generacija.
1: Da, 39,
0: odlično. Tako nekako. Moj student, kad sam ja otišao u mirovinu, onda su moji asistenti izdali jedan veliki zbornik, meni u čast. Tad su pobrojali sve moje aktivnosti i vidjeli su da su to tisuće i tisuće studenata bili koji imaju moje ime u indeksu. Da sam ja imao 300 mentorstava, što diplomski, što magisterija, što doktorata, dakako najviše diplomskih, što je enormno mnogo. I kad se to sve skupa zbroji, to je veliki posao. Ja znam da sam mnoge stvari ja mogao raditi za sebe, ali to je bio izazov raditi sa studentima i raditi baš mentorstva, to su bila važna. Bilo je nekih koji su ovako upisali samo da se upiše i to me je uvijek bilo krivo jer to je beskrajno skupo. I sad meni je žao da on plaća to školovanje od kojega nastavnik ne dobije ništa, nego to odlazi na administrativne svrhe i da onda se to zanemari. Ja sam rekao pa tražite, mislim vi imate pravo tražiti za taj novac svašta. Zahtijevajte, morate to dobiti. I onda bude krivo kad vidim da se otaljavalo ili tako. Ali je bilo sjajnih doktorata, sjajnih magisterija.

0: Ostanimo još malo u vašoj mladosti, u tim 60-ima. 68. kakav je ona imala utjecaj na vas? Negdje sam pročitala, ste rekli da vas je to formiralo na način da ste stekli kritičku distancu, da provjeravate, da pitate, da istražujete.
1: Pa 68. je bila, ja sam sve to vrijeme bio u studentskom centru kao većina što je bila. Imali smo tamo stolove i sjedili, diskutirali, radili i svađali se i tako dalje. To je na neki način me formiralo utoliko da sam negdje smatrao da imam pravo na kritičko mišljenje i razvijati kritičko mišljenje što sam od ranog djetinjstva, pa sve već tada kao student, i mislim da je to dragocjeno iskustvo. Ja sam pratio što se događa, tad nije bilo interneta i tih mogućnosti, ali naravno da sam čitao novine i pratio što se događa drugdje, i to me na dobar način utjecalo na mene. Nakon toga je došla 71. gdje me isto na neki način formirala. Naime, moj prijatelj iz mladosti, iz Osijeka, bio je predsjednik Saveza omladine Ivica Vrkić, kasnije će završiti kao gradonačelnik Osijeka i tako dalje. Dakle, bio je Savkin pionir, kako smo mi zvali njega, i on je tu imao svoj ured u isto u Kockici, gdje je bila i Savka i Tripalo, i gdje su čitava to partijsko rukovodstvo gdje je bilo. Tu smo mi radili, izdavali novine, skupove imali i tako dalje. Na neki način me to sigurno poticalo i utjecalo. Onda je došla Karađorđevo, došao prosinac 71. Onda se sve raspalo i nedavno sam prije 2-3 godine snimao jednu televizijsku seriju sa Dubravkom Erlićem, pa smo išli u tu zgradu Kockice i sjetio sam se te svoje mladosti u toj centralnoj dvorani gdje su plenarne sjednice održavale. To je me malo zdrmalo kad sam došao sada nakon 50 godina tamo i nakon svih tih dramatičnih događaja koji su se tu odvijali, rasprava, svađa, ratova svih vrsta. Ali to isto utječe. Ne želim se. Mislim da se može iz najboljih, iz najnegativnijih iskustava steći neko stajalište, pojasniti si i tjerati dalje.
0: Tko su bili uzori Mladom Makoviću?
1: Uzori?
0: Mm-hmm.
1: Ne bih spominjao imena, bilo ih je jako mnogo.
0: Jako puno.
1: Jako, jako puno. Od književnika s kojima sam nekim bio izuzetno dobar, koji su velika imena, do konačno moje generacije, danas su to 70-godišnjaci, 80-godišnjaci, klasici i tako dalje, ali baš neki uzori. Bilo ih je jako puno, ali recimo Vera Hora Pintarić koja me je formirala. Ona mi je uvijek nekako, što će ona reći, da, to mi je bilo, a mislim da je to važno. Ja imam vrlo, kad sam otišao u mirovinu, ostavio sam dobro svoju katedru i sa odličnim studentima koji su danas vrlo istaknuti povjesničari umjetnosti, Dragan Damjanović, Lovorka Magaš, Bilandžić, i koji su u struci vrlo cijenjeni i tako dalje, što je onaj dokaz da sam znao odabrati, raditi s njima i da imam traga.
0: Spomenuli ste Kockicu kao jedan od upečatljivih arhitektonskih objekata u Zagrebu. Ona je obnovljena, imala je sreću pa je obnovljena na vrijeme.
1: Da.
0: I prije početka emisije smo spomenuli i Vjesnikov neboder, koji je izuzetno nesretno završio sa ovim požarom. Isto tako jedan od simbola grada na ulasku u Zagreb,
1: vrlo
0: početak
1: važan
0: centra grada, ali i desetljeća novinarstva koja su tamo bile, i malo tko nije iz vaše generacije ipak imao dodira sa Vjesnikom.
1: Ja sam radio u studentskom listu i omladinskim tim novinama i od 68. 69. 70. 71. I štampali smo se u Vjesniku. Tada nebodera nije bilo. Odlazili smo u štampariju.
0: Vi pamtite vrijeme prije nebodera.
1: Prije nebodera, da. Ali onda je došao neboder. Ja sam tad već došao na fakultet. radio sam, ali sam surađivao u novinama, od Vjesnika do Starta i svih drugih što je izlazilo, i posjećivao sam kao vanjski suradnik. I to je vrlo važno iskustvo bilo, biti u toj instituciji, jer je u toj zgradi, konačno sa brojnim izdanjima koje je Vjesnik davao, jer je to bila najveća regionalna institucija, institucija te vrste, medijski centar, i to je imalo jednu pozitivnu energiju svakome koje je tamo dolazio. Kažem, ja sam imao stalno mjesto 500 metara dalje preko autoputa na Filozofskom fakultetu, ali ovdje sam znao dolaziti, imao sam tu konačno prijatelje koji su bili novinari, urednici i tako dalje. I to je iskustvo koje je dragocjeno. I kada je došlo do gašenja medija, to je počeo mrak.

0: čitavu naciju, čitavu društvo.
1: Da, ključne dnevne novine su izlazile, Vjesnik, Večernji list, Vjesnik u srijedu, naravno kao tjednik.
0: Da, Vjesnik u srijedu, mislim.
1: Pa koji je doista sam po sebi institucija
0: da,
1: bio.
0: Da, spominjali smo 71. Pa mislim, ja pratim jako, pratio sam još iz rane mladosti Vjesnik u srijedu kad je izlazio ove. I čak i onaj Globus koji nema veze sa sadašnjim, čak i ona Arena davna koja nema 50. godina veze sa ovakvim revija kak se danas pojavljuju. No, ovaj Vjesnik u srijedu, naprijed, bio je platforma odakle se formirala 71. i Hrvatsko proljeće. Ne treba vidjeti ko je vodio te novine, isto tako i Vjesnik, ko je pisao onda, koji su to veliki novinari bili i kakav je utjecaj ondje bio. Televizija nije imala takvu moć kao danas.
1: Da, išlo se prvo na kiosk kupiti novine
0: da,
1: koje čitam.
0: Nego su baš novine, tiskane novine. Kad se gleda koliko, ja sam radio izložbu prije par godina, 60. u Hrvatskoj, pa smo sve segmente tog desetljeća uzeli, pa tako i novine, medije. I ovaj, kad se vidi koje naklade su bile, 400.000 se to štampalo danas. Danas dnevne novine, neću ispominjati, 4.000 ako se naštampa, ne znam koliko se proda.
1: To je dio naše povijesti. Evo, nestane zgrada u požaru. Vidim da više manje svi naginju tome da se sruši i da tu bude nešto potpuno drugo. Mi ćemo još dugo vjerojatno govoriti kad se dogovaramo tamo kod Vjesnika, jer će da. To ostati u nekoj kolektivnoj memoriji, ali za 10 godina mladi ljudi neće znati gdje je to bilo i što je to bilo kod Vjesnika.
0: Bilo, da.
1: Da. Kako se uopće odnosimo prema takvim stvarima?
0: Ima nešto što
1: stvari.
0: Mene danas sam dakle čuo i cijelo vrijeme se spominje da je uhapšen jedan mladi čovjek, momak, da je tu bilo nekoliko još momaka koji su se igrali na tom 12. ili 6. ili 7. katu, vrlo važno gdje, i koji su, kako izgleda, sudjelovali u podmetanju požara, odnosno do njega je slučajno došlo. Kad sam čuo to, da su to bila gotovo djeca, to me je zdrmalo, briga me za Vjesnikovu zgradu ili tako, nešto drugo, značenje Vjesnika, ali da je moglo se dogoditi da u toj zgradi, u tom neboderu koji za fantome služi, da su mogla ući ta djeca noću, igrati se, paliti, i kad se to počelo dolaziti. No, to se ne zna, to se ne znam, hoće vjerojatno se nikad neće ni saznati. Ali činjenica, kad je ugašen Vjesnik, da je tada počela u medijskom smislu jedna degradacija našeg društva i naših medija. Zadnji godin Vjesnik nije imao naklade kao što su imali neki drugi, ali je bio važan. Tu se stvarala. Delo u Ljubljani postoji, politika u Beogradu postoji, oslobođenje u Sarajevu postoji, dakle uzet ću samo u okruženju ove novine. Mi nemamo. Nije žalopojka za Vjesnikom, postoji Jutarnji list, postoji Večernji list koji ima sjajne novinare i urednike i tako dalje. Ali to nije to, to je uvijek je to bilo alternativa. A mi danas nemamo ono prvo alternativa se raspršila i u medijskom smislu mi smo atrofirali to znatno.
1: Imamo puno alternativa, ali pitanje je čemu?
0: A nemamo, da.

0: Radi biste izložbe 50. i 60. Znači, neke godine koje su kameni temeljci za procese koji su se kasnije u društvu događale. Što vas je u stvari motiviralo da istražujete tako po dekadama?
1: Pa, motiviralo me nekoliko stvari. Ja sam bio, dakle, profesor na fakultetu, predavao sam modernu umjetnost, predavao sam između ostalog i 50. i 60. godine, 50. godine koje su silno važne. Onda se pokazalo da su one važne, ali su 60. znatno važnije i kompleksnije. I onda me ponukalo da napravim tu izložbu. Ali ne izložbu umjetničkih dijela. To je jedan segment. Mene jednako zanimalo kultura svakodnevice, arhitektura, zabavna glazba, film, književnost. To je vrijeme kad nastaju najznačajnija dijela hrvatske književnosti, recimo od Krležinih zastava do Marinkovićevog Kiklopa, do Slobodana Novaka, Mihalića, Dragojevića i tako dalje. Prema tome, kada smo bili to herojsko vrijeme u napredovanju, i onda sam napravio te izložbe koje su se pokazale dobrima, recimo po broju posjetitelja, prodanih karata, nijedna je, ne znam, izložba koja je tako bila. Kao
0: vidjela
1: što
0: sam
1: njega
0: 60 su 52 tisuće karata.
1: Ja sam uvijek kažem, volio bih vidjeti hrvatski film koji će imati toliko karata ili nogometnu utakmicu jednu. Zaintrigiralo me to vrijeme da se vidi kako da nismo bili mrak unatoč limitiranih sloboda, unatoč limitiranoj i modificiranoj demokraciji, ali nismo bili mrak kako se to običava misliti, da su neke stvari nicale, da je na temelji za konkretno za Novi Zagreb, da su bili drugačiji nego što su to oni sa naseljima koja su nastala nakon 1990. i nakon 2000. Špansko, Mališnica, kako se sve ne zovu, Kajzerica, da je to postalo jedno Trnsko, jedno Folnegovićevo, Siget, koje je uzor za u evropskom u pojmovima. Na koje detalje se mislilo kad se formiralo Trnsko, dakle 50. i 60. godine. Koliko mora biti javne površine, koliko mora biti javnih institucija, da mora sve biti pokriveno, sve biti dostupno i koliko
0: škola,
1: se mislilo na opće dobro.
0: Dom zdravlja, vrtić, da,
1: dom zdravlja, škola, da, igrališta i tako dalje. Na tome, to je nešto gdje danas se javne površine anuliraju. Prodaje se kvadratni metar stana ili poslovnog prostora. A u mojem susjedstvu niče jedan od najluksuznijih kvartova u Zagrebu, dakle riječ je o Trg Franje Tuđmana i kompleks grada koji se na bivšem Kamenskom izrasta. To su vrlo luksuzni stanovi, očito, koliko sam vidio i čitao. Međutim, ono što se vidi, kada to se nazire ulice koje su širine trogirskih ulica ili korčulanskih. E sada, ako imate to kat, ja ne znam koliko, 7-8 katova, da gledate u prozor, to je strašno.
0: I skupo platite taj kvadrat,
1: taj kvart,
0: a da infrastruktura to ne prati.
1: Ja imam drugi stan u Istri, u Vrsaru. I između mene i druge mi se gledamo, možemo si bacati ovako, točiti vino između ove prozora i prozora. Ali ove, to je taj mediteranski način gradnje, urbanizma, koji ima svoje i dobre strane, ali ovo ne. Ovo je nešto nakaradno, ali vraćam se ponovno Folnegovićem koji je izabrano u svojedobno u jedno od uzornih naselja u evropskoj posljedatne arhitekture urbanizma, a Trnsko koje je meni vrhunac našeg urbanizma.
0: Ono što se logično nameće kao pitanje je kad ćemo mi završiti naše ratove kako bismo mogli recimo valorizirati i te godine o kojima vi govorite. Jer mi smo nekako kao da smo spustili zastor, prije toga nije, sami ste govorili, prije toga nije bilo ničega. Odbija se priznati ono što je bilo dobro, odbijalo se na tome graditi nešto novo i modernije. Međutim, mi smo stalno zakopani u rovovima i stalno objašnjavamo neke stvari od prije 80 godina.
1: Ima nešto strašno. Ja sam sad upravo ovih dana radio jedan veliki intervju sa jednim velikim novinarom i govorili smo upravo i o tome. I onda sam se sjetio jedne svoje kolumne koju sam pisao 90. u ljeto, u srpnju ili tako nekako, jer sam pročitao kako je Jugoslavija, tada je još bila Jugoslavija, Jugoslavija je jedina zemlja u svijetu u kojoj još uvijek traje drugi svjetski rat. Pazite, to je bilo 90. godine. Kad pogledate sve novine danas, sve portale, sve televizije, o čemu se danas govore? O ustašama, o partizanima, o ovima, o onima. Recimo, opozicioni par, projekt projicira se na sadašnju situaciju. I danas najnormalnije se nekome govori. Partizančino, ustašo, to je nešto što je sramotno. Nešto, onda sam se sjetio, recimo, pitali ste me moji uzori koji su mi bili. Meni, ja sam vrlo rano mnogo čitao i ja sam vrlo rano čitao Sartra, koga sam zavolio, danas se vrlo ograđujem od njega, ali sam paralelno uz njega otkrio Camusa. I onda sam čitao Camusa i tako dalje i zavolio sam Camusa ne kao samo pisca, nego kao javnu ličnost, njega kao urednika novina, on je 44. pokrenio Combat, jedan od vrlo važnih novina francuski, i on dakle u kolovozu 44. noć kad se oslobađa Pariz piše kolumnu o tom događaju i zove se Krv slobode. U toj kolumni on kaže kako Pariz sada svijetli oslobođenjem i slobodom, budućom slobodom. I onda govori kako je oslobođenje tehnički pojam koji ima određene vremensko i prostorno trajanje i ovaj kako se brzo, što brzo se morate napustiti kako bi se zavladala sloboda. Kad sam ja pročitao da Jugoslavija još uvijek traje ovaj drugi svjetski rat, što se iz svega vidjelo vrlo brzo već u kolovozu 90. godine, znamo što se dogodilo, 91. još više, a uvijek se pozivalo na to razdoblje drugog svjetskog rata, onda me je užasnulo. A od toga je već prošlo koliko godina? 30-ak, 40-ak. Kada razgovaram da kaže, pa pogledaj Italiju, pogledaj Njemačku, kako jačaju Francuska, kako jačaju to. Ne, to je sasvim druga stvar. Vratit ću se opet na Camusa. Camus kaže u tom tehničkom, dakle operativnom smislu, kad se oslobađa zemlja i kad se zavlada sloboda, treba biti, osloboditelj mora imati moral kome će istina držati kičmu da bude neselomljiva. Pravednost i istina. I onda pokušavam te pojmove primijeniti na danas, na ono što je bilo 45. kad se oslobađala Jugoslavija. Gdje je bilo pravednost i istina? Sloboda nam nikad nije u punom smislu zabljesnula. Danas mi se vraćamo, nažalost, na neka vremena koja su izazivaju meni strah. Mislim da se ponašamo neodgovorno prema vlastitoj prošlosti. Neke teme su bile apsolvirane, barem sam ja tako mislio. A odgovornost za to ja vidim jedino u vlasti, u izvršnoj vlasti. U premijeru, u predsjedniku Sabora, koji dozvoljava da se u toj ključnoj nacionalnoj instituciji ništa nije vrednije ni svetio. Od Sabora organiziraju derneci u kome diletanti iznose svoja stajališta o lakmus papiru Hrvatske i Hrvatstva, a to je Jasenovac. Kako se to moglo dogoditi? Oni koji ne priznaju, koji relativizira taj zločin, relativizira Hrvatsku danas. Ja se sjećam, predsjednik je bio Ivo Josipović, premijer je bio Zoran Milanović, koji su došli u Vukovar kako bi od bolnice išli prema Ovčari i skupina lokalnih koji su se zvali osloboditelji Vukovara je zabranila njima da idu. Mene to, ja se i danas sjećam toga, mene je to zgrozilo. Kako može netko, najveće institucije u zemlji, a to je predsjednik Republike, a to je predsjednik Vlade, njima zabraniti i govoriti da oni nisu poželjni da idu na taj sveti čin. Prema tome, taj sveti čin je meni potpuno irelevantan. Ja 18. studenoga ne gledam televiziju, jer je to jeftini politički dernek. Nažalost. Ja sam s Vukorom, da se razumijemo, vrlo vezan. Roditelji, moje supruge su bili cijelo vrijeme tamo. I moja majka je bila u Osijeku i moja rodbina ondje, bili su u podrumima cijelo vrijeme. Prema tome, ja sam itekako osjetljiv na to. I kad vidim danas što se od toga radi, kako se trguje i ko tu diže cijenu, onaj mrak, civilizacijski mrak. Prema tome, da bi se taj mrak negdje rasvijetlio, anulirao, daj Bože, da i to dočekamo, to treba netko poduzeti. A ko će poduzeti nego one koje smo izabrali da nas vode?
0: Prije 7 godina ste u jednom intervju rekli da vas je strah budućnosti, sad ste to ponovili, da vas je strah. U odnosu na prije 7 godina, gdje je stigla ta budućnost, ona je sad ovdje. Jesu se ostvarili vaši strahovi i što nas čeka u budućnosti?
1: Pa, da se razume, jedna moja knjiga zove se Strah. Jedna je, mislim, moja najbolja knjiga. Međutim, ostavimo to. Kad sam to rekao, to se i ne sjećam, ali tog se držim. Ono što se sada pokazuje da su ti strahovi realni. Ja imam 2 krasnih unučića malih, koji su prekrasni, veseli, vedri, živahni. I mene strah za tu djecu. Što će biti njima? Ne samo kad se lokalna...
0: Da, mislim na globalnu situaciju.
1: Nego globalno, mislim globalno što će biti. Prema tome, strah je nešto što skriva svoje opasnosti. Da se sa strahom fantastično, u prostoru straha, da se fantastično lako manipulira. To smo osjetili kroz povijest, ne samo u Njemačkoj, ne samo u NDH-zi, nego u Jugoslaviji. Uli strah, pa ćeš vladat. A kako ćeš vladat, to je pitanje.
0: Onda, kakva nas budućnost čeka? Ima li vremena da se trgnemo? Mislim, kao civilizacija, ima li vremena da se trgnemo?
1: Ja sve što vidim...
0: Ili su vlakovi već prošli?
1: Slušam radio, gledam televiziju, čitam novine i više nitko nije optimističan. Svatko govori o ratu koji dolazi, a znamo kakav taj rat može biti. A to više neće biti sa strelicama i kopljima, to više neće biti sa puškama i sa granatama, nego malo drugačije. A ovo što se događa svuda oko nas, to je zastrašujuće. I ta ravnodušnost, odnosno to relativiziranje zla, koje se događa, da ne spominjem Gazu, Odesu, Kijev i tako dalje. I ovdje kod nas, to je nešto što zaista ne vidim prostora za optimizam.
0: Gospodine Makoviću, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu i žao mi je što sam ovako neoptimistično završio naš ugodni razgovor.
0: Zvonko Maković rođen je u Đakovu. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja u Osijeku dolazi u Zagreb gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost, a potom prošao sve stepenice kao asistent, docent, izvanredni i redoviti profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti na kojem je magistrirao i doktorirao. Do odlaska u mirovinu 2012. godine bio je na čelu Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije. Začetnik je i voditelj brojnih znanstvenih izložbenih projekata, a na 49. Venecijanskom bijenalu bio je izbornik Republike Hrvatske i organizirao izložbu Julija Knifera. Od 1968. objavio je 10 zbirki pjesama, za svoj cjelokupni pjesnički rad je dobio i Goranovu nagradu, ali tu je i 20 knjiga eseja, znanstvenih studija i monografija, te 2 knjige kolumnističkih tekstova. Bio je isto tako predsjednik Hrvatskog PEN centra i predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Za svoj spisateljski i stručni rad nagrađivan je najuglednijim priznanjima i nagradama, a 2024. odlikovan je redom Danice Hrvatske sliko Marka Marulića za ukupan doprinos hrvatskoj kulturi. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Miroslav Šep i ja sam Jasmina Popović. Qui dove il mare luci

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Pojačani promet i prema moru i prema unutrašnjosti. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čekalo se i više od 10 sati.
2: Dva protupožarna helikoptera sudarile su se dok su gasila požar 50 km od Atene. Traje potraga za posadama.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: Zakonskim izmjenama vlada je odlučila obračunati se s ilegalnim najmom apartmana i kuća za odmor.
0: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. U kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se u smjeru Zagreba između čvora Karlovac i naplate Lučko, a u smjeru mora između čvora Gospić i tunela Sveti Rok. Na Jadranskoj magistrali kolona je između mjesta Popovići i graničnog prijelaza Karasovići. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta. Ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postaviti kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Aktualno u 17.
2: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Dan koji Romi zovu Samudari Pen obilježava se u spomen na 2. kolovoza 1944. kada je u Auschwitzu ubijeno gotovo 3000 Roma. Prilog Mirune Kastratović.
7: U noći s 2. na 3. kolovoza 44. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 23.000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samudari Pen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
9: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
10: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
3: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
2: Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je u proceduri donošenja slijedit će i pravilnik o kategorizaciji objekata privatnih iznajmljivača. Iz udruge Spasimo male iznajmljivače strahuju da bi im rekategorizacija mogla donijeti uvjete koje će im zakomplicirati daljnje bavljenje tom djelatnošću, a iz resornog ministarstva smiruju situaciju. Opširnije Snježana Miljak.
11: U trenutku kada nam se znatno povećavaju porezi, dolaze i nova pravila za koja ne znamo točno što će nam donijeti, upozorava Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.
12: Jedan od najosnovnijih uvjeta za kategorizaciju privatnog smještaja do sada je bila propisana minimalna kvadratura prostora. Povećanjem minimalne kvadrature veliki broj postojećih objekata više ne bi mogao zadovoljiti te uvjete. Kao jedan od mogućih novih uvjeta sve češće se spominje i etažiranje smještajne jedinice, a budući da veliki broj apartmana u obiteljskim kućama nije etažiran, takav zahtjev predstavljao zaista ozbiljnu prepreku nastavku poslovanja.
11: Od Ministarstva turizma, koje će pristupiti izradi pravilnika nakon što se zakon donese, traže procjenu učinka mjera i efekta koje bi trebao donijeti.
12: Koliko bi po njihovim procjenama objekata moglo izgubiti rješenja za rad? U Hrvatskoj je do sad sustav kategorizacije bio dobrovoljan. Posljednji val rekategorizacije proveden je prije nekakvih 4 do 6 godina. Ako iznajmljivač iz bilo kojeg razloga tada nije proveo rekategorizaciju, njegovo rješenje je i dalje vrijedilo. Jedina razlika je bila što više nije smio isticati zvjezdice. Prema prijedlogu ovog novog zakona o ugostiteljstvu, rekategorizacija svakih 10 godina postaje obavezna i uvjet za nastavak poslovanja. Ovo je velika promjena.
11: Ideja je, kaže državna tajnica Monika Udovičić, malo modernizirati pravilnik. Na temelju njega se nikome neće ukidati rješenje.
13: Znači, ne radi se o nikakvom podizanju standarda u smislu većih kvadratura ili nešto slično što bi na neki način nekima možda onemogućilo da zadovolje standarde. Upravo suprotno, cilj je da malo potaknemo i iznajmljivače, da objekte osvježe. Ono što je bitno istaknuti, na temelju pravilnika se sigurno nikome neće ukidati rješenja.
11: Vezano za etažiranje od kojeg strahuju udruzi iznajmljivača ističe.
13: Pravilnik ni na koji način to ne pripisuje, niti je to bila ideja da se čini. Pravilnik propisuje minimalne uvjete kao što su kvadratura prostorija i elementi koje vi morate imati u samom objektu, od kreveta, sanitarija sami.
11: Cijela ta procedura, objašnjava, provodit će se u razdoblju od 5 do 10 godina. Ovisi o tome kada ste ishodili svoje rješenje. Oni koji imaju najstarija rješenja ući će prvi u taj proces, dok će oni koji imaju novija rješenja imati rok od 10 godina.
2: Zakonskim izmjenama vlada je odlučila obračunati se s raširenim i sve češćim ilegalnim najmom apartmana i kuća za odmor. Češći nadzori, visoke kazne i praćenje oglasa na internetskim platformama primjenjivat će se od sljedeće godine, a izgredi tijekom provjera već u ovoj sezoni pokazuju da će to biti zahtjevan posao. Pripremio Ivica Krišto.
14: Izgred na otoku Viru, kada su se strani državljani suprotstavili pečaćenju apartmana koji su nelegalno iznajmljivali i čak se usudili fizički napasti novinare, podsjeća na to da se sve više stranaca pridružuje domaćim iznajmljivačima na crno, što je već godinama poznato i ostaje uglavnom nekažnjeno. Ante Glavaš iz Udruge obiteljskog smještaja.
15: Problem su strani državljani koji su kupili objekte na Jadranu, pa ih navodno iznajmljuju prijateljima obitelji, a svi u susjedstvu znaju da se tu radi o gostima. Mi apsolutno predlažemo da se prvo kazni njih, vidimo da je tu bilo incidenata, a onda naravno, kako bi mi rekli ovdje u Dalmaciji, domaćeg čovjeka, kontrole će ići i komunalni redari, s njima će ići državni inspektorat, s njima će ići djelatnici porezne inspekcije. Mi smo dobili informaciju da će inspektor, ako nađe vaš objekt na društvenoj mreži, javit vam se, rezervirat, doć, platit i onda vas oglobit.
14: Izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje je nedavno prihvaćen u Saboru, barem na papiru, djeluju kao odlučan korak u borbi za uvođenje reda u posao najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
16: Zakon uvodi pravila i jača mehanizme kontrole, uspostavlja se sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava te komunalni redari. Istodobno se povećavaju iznosi kazni.
14: Udruga obiteljskog smještaja pozdravlja nova pravila. Ante Glavaš.
15: Mi smo tražili da te kazne budu velike, kad se prvoga kazni da drugome apsolutno ne padne na pamet da ponovno to radi. Što se tiče identifikacijskog broja koji će svaki objekt morati imati na platformama za iznajmljivanje poput Bookinga, Airbnb-a, to je svakako nešto što pozdravljamo. Međutim, nama i dalje ostaju društvene mreže, prije svega Facebook grupe na kojima se taj nelegalni smještaj i dalje poprilično iznajmljuje.
14: Inače, mali iznajmljivači ili obiteljski smještaj čine čak oko 70% naših turističkih smještajnih kapaciteta.
2: Svijet. Dva helikoptera sudarila su se dok su gasila požar u Grčkoj blizu Atene, a još traje potraga za pilotima. Vatrogasci se ondje i dalje bore s velikim šumskim požarom koji se zbog jakog vjetra brzo širi, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
17: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
18: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
17: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
18: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
17: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljno situaciju upozorio i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
19: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
17: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
20: Vatrogasci nastavljaju nadzirati opožarena područja u Francuskoj i gase žar koji još tinja u Varu na jugoistoku i Žirondu na jugozapadu zemlje. U proteklih 12 dana na tom je području zelene Provanse između Sredozemnoga mora i klanca Verdona vatrena stihija opustošila oko 6300 hektara zemljišta. Na evakuaciju je bilo prisiljeno oko 2500 ljudi.
2: Broj poginulih u eksploziji koja je odjeknula u restoranu u središtu Moskve porastao je na 5, nakon što su 2 ozlijeđene osobe umrle u bolnici. Više od 6 osoba i dalje je u teškom stanju. Poginula je žena koja je, kako pokazuju prvi rezultati istrage, unijela improviziranu eksplozivnu napravu za štitar te gost restorana. Ruski istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na teroristički napad. Prema dosadašnjim informacijama, eksplozivna naprava bila je skrivena u kutiji koja je izgledala poput poklona. Aktivirana je daljinski.
20: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sada nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael.
21: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Aktualno u 17. Ekstremne suše utjecale su i na razinu vode u jednom od najvećih močvarnih područja u Europi u Kopačkom ritu. Iz tog parka prirode poručuju da trenutačno stanje ne ugrožava taj jedinstveni ekosustav. U pripremi su restauracijski projekti, a sušno razdoblje ne utječe ni na posjećenost Kopačkog rita, javlja Marin Bilandžić.
22: Dugotrajno niski vodostaj Drave i Dunava posljednjih dana izazivaju zabrinutost javnosti, no u Parku prirode Kopački rit ističu kako trenutačna situacija, iako neobičajena po svom trajanju, ne znači da je ovaj jedinstveni ekosustav ozbiljno ugrožen. Stručni voditelj Parka prirode Kopački rit Vlatko Rožac pojašnjava kako je riječ o prirodnom poplavnom području na ušću Drave u Dunav, gdje su oscilacije vodostaja sastavni dio funkcioniranja ekosustava.
23: Sada trenutno traje suha faza u parku i izmjena tih suhih poplavnih faza je sasvim normalna i uobičajena.
22: Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, u Parku prirode provode više restauracijskih projekata. Jedan je već započeo, nekoliko ih je odobreno i kreće tijekom ove godine, dok su novi projekti u pripremi.
23: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima.
22: A posjećenost Parka prirode Kopački rit i dalje je vrlo dobra, a sve više i strani gostiju, kazao je ravnatelj javne ustanove Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić.
24: Kopački rit je u svako doba godine prekrasan, izazovan, a ono što valja istaknuti da u ovim ljetnim mjesecima, kada govorimo o strukturi posjećivanja, da su to većinom stranci, to nas veseli, jer već nekoliko godina komuniciramo kako bi stvarno željeli da onu strukturu posjetitelja od 70% koja je u korist hrvatskih posjetitelja, da pokušamo mijenjati u korist stranih, a naravno ne smanjujući broj posjetitelja iz Hrvatske.
22: Dodajmo na kraju kako su sve aktivnosti u parku i dalje dostupne gostima unatoč aktualnoj suši, a nova vršna sezona u parku prirode očekuje se ponovno u rujnu i listopadu.
2: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša temperatura danas ide i do visokih 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine ovog ljeta nisu zaobišle najčešćeg rekordera, Knin. Kako se s toplinskim valom nose Kninjani, provjerila je Đana Krvavica.
0: Zašto Knin svakog ljeta mjeri najvišu temperaturu nije teško objasniti. Smješten je u kotlini, no zanimljivo je da Zvonimirov grad ljeti redovito ima najmanju vlažnost zraka u zemlji, zbog čega nema sparine. Možda je to razlog zašto je dobar dio Kninjana na vrućine navikao. Ipak ima i onih kojima to ne uspjeva.
1: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
4: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
5: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
6: Pa dobro, pa već navik onda. Klima tokom dana, stanu i tako.
25: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
0: Čuvati se trebaju osobito djeca, trudnice, osobe starije životne dobi i kronični bolesnici, a jedan od ključnih savjeta unos je dovoljne količine vode, ističe doktorica Ankica Parat-Baljkas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
26: Negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Trebalo bi piti tekućinu bar svakih 1 do 2 sata, čašu pol i tako. Djeca trebaju piti češće, svake 15 do 20 minuta, bar nekoliko gutlja tekućine. Radnici na visokoj temperaturi, ako baš moraju raditi vani, oni bi trebali svaki pola sata piti tekućinu.
0: A raditi se mora, pa tako i u Kninu. Evo kako se snalaze oni koji rade na otvorenom.
27: Pa podnosimo to jako dobro, možda bolje nego prosječna osoba, puno vode, hlada koliko stignemo i preživljavamo.
28: Ja sam gore u ovim žutim vagonima, onda znate kako mi je. Radim, a u vagonu je 50-60.
0: Vruće će biti i u nastavku tjedna. Iz DHMZ-a Slavko Radilović.
29: Najviše temperature zraka na kniškom području danas će se penjati sve do 38, pa čak ponegdje 39 stupnjeva Celzijevih. U nastavku tjedna i dalje stabilno i vruće, u slab vjetar te vrlo visoke temperature.
0: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema povećanog broja intervencija hitne medicinske službe. Građanima se svakako preporuča daljnje praćenje upozorenja i prognoze.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
30: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Golijadi u Puli s 3-2 svladala Istru, dok je Osijek u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18.30 dočekuje Hajduk. Domaći strateg Nikola Šafarić.
31: Teška utakmica koja je svaka protiv Hajduka. Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
30: Trener Spličana Gonzalo Garcia.
32: Ti sa tim da...
33: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
30: Od 21 sat Rijeka na Rujevici dočekuje Rudeš. Trener Riječana Matija Škek.
34: Moramo se posvetiti i koncentrirati na Rudeš, koji je protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to spriječimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
30: Trener Rudeša Alen Petrnac.
35: Novi trener Kek, novi zahtjevi, prva kola uvijek tako, nepoznanica, tražimo se i mi smo njima nepoznanice, oni su nama u neku ruku, no međutim ove dvije utakmice bili smo gdje, kako i šta i naravno da se pripremamo za utakmicu na najbolji mogući način.
30: Lucija Čirić-Bagarić i Talijanka Moratelli osvojile su naslov u parovima na VTA 125 teniskom turniru u rumunjskom Targu Murešu, a splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom Challengeru u San Marinu. Večeras će isto pokušati ostvariti i u pojedinačnoj konkurenciji. Odbojkaši Poljske pobjednici su Lige nacija. U finalu su s 3-2 u setovima pobijedili reprezentaciju SAD-a. Treće mjesto osvojila je Slovenija 3-1 pobjedom protiv Japana. Finski vozač Sami Pajari pobjednik je VRC Relija u Finskoj, čime je upisao i drugu uzastopnu pobjedu nakon slavlja u Estoniji. Na domaćem terenu bio je 26 sekundi brži od švedskog kolege Olivera Solberga, dok je treće mjesto osvojio vodeći u prvenstvu Velšanin Elfin Evans. Četiri relija prije kraja sezone Evans vodi u ukupnom poretku s 30 bodova prednosti ispred Pajarija, dok je Takamoto Katsuta treći sa zaostatkom od 41 boda.
3: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
7: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, po kojoj popodnevni pljusak moguće je gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
3: Aktualno u 17.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
8: Pojačan je promet i prema moru i prema unutrašnjosti. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čekalo se i više od 10 sati.
2: Dva protupožarna helikoptera sudarile su se dok su gasila požar 50 km od Atene. Traje potraga za posadama.
8: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: Zakonskim izmjenama vlada je odlučila obračunati se s ilegalnim najmom apartmana i kuća za odmor.
8: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
3: Prvi program.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krase četiri prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Policijski službenici izvukli su iz rijeke Save tijelo muškarca čiji je nestanak prijavljen dan prije, nakon što je otišao na kupanje kod lijevog Dubrovčaka blizu Ivanić-grada. Čim je prijavljen nestanak, pokrenuta je istraga, a tijelo su pronašli pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Očevid je u tijeku. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Evo što su uz komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
1: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
2: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
0: Vijesti. I dalje je pojačan promet na svim važnim cestama u zemlji, osobito je zahtjevno stanje na graničnim prijelazima, posebice na onom s Crnom Gorom. Kako završava još jedan udarni turistički vikend, doznaćemo od Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali na dionici između mjesta Komaj i graničnog prijelaza Karasovići te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina te graničnog prijelaza Vitaljina vozi se u kolonama u zastoje. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
0: Vijesti. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
4: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Svečanom procesijom koja je prošla središtem grada i misnim slavljem u Čakovcu je obilježena svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Svetu misu predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš. Nakon njega čućemo okupljene vjernike.
5: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dalj da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
6: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
7: To je nešto u Čakovcu, jedanput godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: portretta. Do portretta.
1: Nedjelja za portrete. Danas Tajana Škorić, Viola.

Rođena sam u Osijeku 1994. godine. U mojoj obitelji, u kojoj su mama, tata, brat i ja, nitko se ne bavi glazbom, ni u užoj, ni u široj obitelji. Već sam ja u svom trećem razredu osnovne škole, kako sam bila jako dobra s jednom prijateljicom, ona je htjela ići u glazbenu školu, pa sam tako i ja izrazila želju da idem u glazbenu školu i sviram violinu. Međutim, nisam tad još točno ni znala kako to sve izgleda i šta me sve čeka. I to je počelo vrlo opušteno. Moji roditelji nisu nikad mislili da je to nešto jako ozbiljno. Išla sam na to kao neku vannastavnu aktivnost, kao i na sve neke druge aktivnosti koje su se pojavljivale u školi. Ali nekako išlo mi je, dobro mi je išlo, pa su onda zaključili da možda ću se ipak time baviti. To su negdje tek u srednjoj školi zapravo primijetili da možda kao ipak će to biti neki put koji ću ja izabrat. Mada su mi govorili, pa glede, možeš se još možda malo promisliti, baviti se nečim drugim. Nisu znali može li se od toga uopće živjeti. Jednostavno ljudi koji nisu uopće upoznati bili s tim svijetom klasične glazbe i bavljenja ovim poslom. I tako sam ja u srednjoj školi se odlučila da ću ići samo u glazbeni razred. U Osijeku je to pri matematičkoj gimnaziji i tamo sam, tek zapravo u srednjoj školi sam odlučila svirati baš violu. Do tada sam svirala violinu kod profesorice Josipe Erhardt. Međutim, onda nekako, kako su tu bila razna natjecanja i sve, i pojavila se nova profesorica koja je predavala violu, Veronika Kilmer. Meni se taj instrument jako svidio. Zapravo sam tek tad prvi put došla u kontakt sa violom, prije nikad nisam ni čula za taj instrument, to jest čula sam, ali nisam znala kako uživo zvuči, kako izgleda, koje su neke razlike. I tako sam počela u srednjoj školi svirati violu i onda u trećem srednje mi je profesor postao Tomislav Hin, koji je nekako imao taj neki završni pečat na to da ću se stvarno baviti time. Pa onda su počeli smo sa školom ići na razna natjecanja, na razne seminare, i tako sam zapravo došla do profesora Milana Čunka, kod kojeg sam upisala akademiju u Zagrebu, i tako sam i završila tu akademiju kod njega u njegovoj klasi. Vani nisam nigdje studirala, ali išla sam na dosta seminara, što i solo viole, što sa kvartetom s kojim sam tad svirala. I eto, završila sam muzičku akademiju, nakon toga su slijedile audicije, prvu koju sam položila bila u Zagrebačkoj filharmoniji, zatim u Zagrebačkim solistima, i to su mjesta na kojima danas još uvijek radim.

U Osijeku sam zapravo naučila sve neke stvari koje sam kasnije primjenjivala, s kojima sam kasnije dolazila u kontakt, su zapravo već se u Osijeku u glazbenoj školi utemeljile. Glazbena škola Franje Kuhača stvarno je dala vrlo jake temelje svima iz Osijeka koji su dolazili ovdje na akademiju, što od nastave instrumenta, što od nastave teorijskih predmeta, solfeđa, harmonije. Tu se stvarno u Osijeku vodilo računa da nitko ko dođe na prijemni ispit nema rupa u znanju iz tih predmeta koji su jako bitni. A Osijek je zapravo vrlo zanimljiv, pogotovo za gudački odsjek, zato što je tamo svoj najveći doprinos gudačkoj školi u Osijeku je dala profesorica pokojna Eva Hin, koja je, ja ne znam točno koliko, ali sigurno 40-50 godina tamo djelovala, osnovala snažan utjecaj. Ona je baš mnoge generacije sada glazbenika koji rade ovaj posao, što orkestralni, što komorni, je zapravo ona odgojila i izvela na taj neki put i dovela uopće do Zagreba, do akademije. Tako da nekako mi smo već od prije i u Osijeku znali, naravno ako smo bili opredjeljeni već nekad u srednjoj školi ili pred kraj srednje škole, za to da bi išli dalje u Zagreb. Već smo znali i koji nas profesor je tamo mogu čekati, kako se tamo radi otprilike, zato što smo bili već od prijašnjih generacija upoznati s njim, s tim sistemom. I mnogi koji su tad bili u toj prijašnjoj generaciji su sad već, neki su i profesori na akademiji, tako da smo jako lako zapravo dolazili u kontakt i s njima i tu nije bilo nikakvih problema.

Što se tiče nastave u Zagrebu i tog kao nekog prelaska životnog nekog, neke životne promjene koja se dogodi, pa ja zapravo se ne sjećam da je to meni bio neki veliki problem. Tad sam imala 18 godina, dakle već nekako ste i odrasla osoba donekle. Došla sam tu, meni je to bilo poprilično bezbolno jer sam imala već i prijatelja u Zagrebu i jedan dio obitelji mi je bio u Zagrebu, tako da meni to nije stvaralo neki veliki problem ili veliko neki šok prevelik. Brzo sam se navikla stvarno, vjerojatno i kad ste mlađi puno manje razmišljate pa sve to nekako ide jednostavno. A što se tiče same muzičke akademije, to je onaj dio kad shvatite aha, sad se stvarno bavim samo tim. I zapravo onda tu tek krene neki, za mene bar krenuo neki malo posvećeniji rad, znači više se posvetite instrumentu, nemate na teret sve one predmete koje imate u srednjoj školi, možete se baviti baš time čime ste se odlučili baviti, ali tu onda malo shvatite i malo ajoj, sad moram samo to raditi i moram raditi to što je više i što je bolje moguće. Tako da na akademiji sam zapravo većinom se vježbalo, puno smo svirali komorne ansamble, puno orkestra i velika je razlika što recimo u Zagrebu vi sad možete otići u Lisinski i svaki tjedan ću 2-3 različita koncerta, onda Hrvatski glazbeni zavod je tad bio, sad je pod renovacijom, ali isto se moglo čuti jako puno toga što se i danas može, dok u Osijeku to nije slučaj. Ja sam prvi put uživo orkestar zapravo čula tek kad sam došla na akademiju. Nikad prije nisam čula nijednu orkestralnu izvedbu uživo, osim naravno preko interneta, preko nekih zvučnika. Tako da je to za mene bilo nešto potpuno novo i zapravo mislim da sam u tih 5 godina baš s tim prelaskom iz Osijeka u Zagreb, mislim da ljudi koji, studenti, učenici koji se rode u Zagrebu i koji su tu puno prije, imaju puno lakši pristup svemu tome, da možda i brže razviju te neke stvari koje smo mi tek kasnije razvijali. I recimo u Osijeku isto nije, imali smo samo neki manji gudački orkestar u kojem smo mogli svirati u srednjoj školi. Ovdje već u srednjim školama ljudi imaju prilike svirati i u raznim nekim simfonijskim, možda manjim orkestrima, tako da to puno brže razvijaju neku tehniku i načine na koji se svira u orkestru, kako se svira komorna, kako se svira solo, jer su to dosta različite discipline zapravo.

nakon što čovjek završi akademiju, zapravo na neki način jeste prepušteni sami sebi, ali ako ste sa svojim profesorom u dobrim odnosima i ako ste kroz te godine razvili neki sistem rada s njim i ako se kao ljudi podnosite još uvijek nakon toliko godina, vi u neku ruku i zapravo ne ostajete sami nikad, dogod je vaš profesor voljan, a moj profesor Milan Čunko je stvarno i dan danas voljan pomoć, poslušat, dat savjet kad god treba. A nakon završene akademije svi znaju da ide potraga za poslom, što u školama ili u orkestru polaganja audicija, što je svakako najstresniji dio na kraju balade, zato što vi 5 godina vježbate instrument, radite razne programe, svirate svašta, a na audiciji imate možda 5 minuta da pokažete sve to nekako što ste radili zadnjih, pa recimo 20 godina, ovisi koliko dugo svirate instrument. I audicija je neka druga disciplina, jednostavno se svira, mora se svirati točno onako kako piše u notama, točno sve te stvari, nema previše neke umjetničke slobode, više stvar neke natjecateljska i stvar je velike koncentracije i baš izrazito jake pripreme koja se mora dogoditi prije audicije, jer inače mislim da je taj stres prevelik da bi čovjek tu mogao na licu mjesta manipulirati nekim stvarima kod sviranja. Tako da mislim da je to baš jedan posebni dio. A da, eto, ja sam imala tu sreću da me profesor uvijek podržavao, pratio i prati dan danas i da sam se uvijek mogla javiti njemu da me presluša, da mi da nekakav savjet, bez obzira na to što mi je 5 godina tupio neke stvari, opet je to moram ponoviti nakon 2 godine što nisam više studirala nego sam krenula na audicije. I stvarno mi on tu značio jako puno i imala sam od njega ogromnu podršku cijelo vrijeme, tako da je bilo utoliko lakše, jer ipak mislim da je razlika što na drugim fakultetima jedan profesor ima cijelu jednu klasu i kasnije kod zapošljavanja ili nekih drugih stvari neke savjete možda niste u mogućnosti dobiti jer njegova pažnja je raspoređena na jako puno ljudi, a ovdje vi imate nastavu jedan na jedan u kojoj gradite neki odnos koji je dugotrajniji, kvalitetniji, onak intimniji zapravo. I drugo je područje rada, radite direktno sa nekom glazbom, morate nekom dati sve što vi znate, studentu dati sve što vi znate, što više moguće da bi on mogao iz tog nešto kroz godine ipak usvojiti.

Viola je specifičan instrument jer nije toliko poznat. Violina je violina, to svi znaju. Viola je drugačiji instrument, nije toliko popularan, zapravo nije popularan uopće. U nekim širim krugovima dosta ljudi koji se ne bave glazbom obično pitaju šta je uopće to, pa im onda trebate objasniti. Ali danas sve više, i prije je bilo neko kao uvjerenje da joj nije ti išla violina, evo tebi sviraj violu. Međutim, to je danas sve manje, stvarno, zato što kao prvo viola je ovdje sad u Zagrebu.

Zadnje vrijeme, zadnjih, od kad ja i studiram i sve, nisam ni toliko čula, joj, tebi nije išlo ovo, pa si prešla na violu. To je prije bilo nekako više uvriježeno, ali opet s druge strane, prije i škola je bila, sve je bilo puno slabije. Dakle, i škola violine, i škola viole, i škola bilo kojeg instrumenta je nekad prije, ne znam, 100 ili prije 50 godina je bila puno slabija nego danas, jer vi danas stvarno imate dostupno što na internetu, dakle za slušat, za gledat, za učit online, ima toliko toga i svijet se jako ubrzo. Danas možete čuti bilo kojeg solista i čak i uživo vrlo često dolaze, što prije nije bio toliko slučaj. Prije su i škole bile ono što imaš, s tim radiš, ono što si neka čuo, to si čuo, a sve nešto više od toga je moralo baš jako, se moralo baš jako tražiti i izučavati. Danas je sve na dohvat ruke i danas je veliki, veliki broj jako dobrih instrumentalista. Čak možda malo i pretjeran, jer više se ne zna kako nadmašiti neko petogodišnje dijete iz Kine. Tako da, mislim, danas je to malo problem. Nije problem, ali jako puno je nevjerojatnih glazbenika, a mi, kako je svijet jako otvoren i sve se snima i sve izlazi na sve platforme, možemo danas vidjeti sve što prije nije uopće bilo moguće.

A joj, naravno da onda u toj gužvi ostaju u tome moru najboljih samo oni najbolji izabrani ili prozvani ili pozvani. I pitanje je kako konkurirati, kako to lijepo ističe naša današnja

gošća jednom, ajmo reći, djetetu, petogodišnjaku, čudu od djeteta iz Kine, iz Azije cijele, kako biti na tom podiju, kako zabljesnuti i kako trajati. Sad je pitanje što čuje jedan umjetnik i što čuje i razabire jedna umjetnica kada sluša sebe samu. Pa tako i violistica Tajana Škorić. Vrijeme je za trenutak subjektivne istine. Kakva sam ja to violistica?

što se tiče glazbenika danas, mislim da mi još ovdje u Hrvatskoj stvarno imamo sreće što ipak se ta kultura promiče, štiti se u orkestrima i u ansamblima, ipak imamo neku sigurnost što se tiče naravno financijske sigurnosti, posla i svega, ali mislim da do pronalaska posla za dobivanje nekog boljeg mjesta što u orkestru, što u nekom ansamblu, stvarno treba dosta raditi, ali treba ipak malo imati sreće da isto vam se mora nekako posreći da u tom trenutku nitko nije bio bolji i tako. Postoje razne stvari koje se moraju poklopiti, da ste vi u tom trenutku bili u odličnoj kondiciji, da vam je taj dan sve izašlo kako ste zamislili, tako da ima tu puno nekih faktora koji na kraju odluče o vašoj budućnosti, a samo srećom još u Hrvatskoj ima i dosta glazbenih škola u kojima ljudi mogu, glazbenici mogu predavati i učiti nove generacije svirati i da se mogu u budućnosti baviti glazbom, bilo profesionalno, bilo samo iz nekog gušta i zabave. I dobro je što su još u Hrvatskoj glazbene škole nisu privatizirane, dakle lako su dostupne svima koji žele se okušati u bavljenju glazbom ili samo imati neki doticaj s tim, nešto o tome naučiti. Tako da mislim da u Hrvatskoj još nije toliko teško se probiti, doći do nekog radnog mjesta, ali vani mislim da je to stvarno danas sve teže, jer znam brojne kolege koji su išli van audicije, neki su ih uspjeli položiti iz pete, neki iz 15. pokušaja, ali znam da je konkurencija bila ogromna, vama recimo na jednu audiciju za violine se prijavi i postoji nešto ljudi. Kako tu izabrati tog jednog, to je mislim samo stvar ta trenutka ili neke već predselekcije koju taj orkestar ima na osnovu nekih prijašnjih rezultata. Tako da mislim da stvarno se puno toga treba posložiti, ali koji svugdje i kod nas ima raznih pokušaja guranja, ubacivanja ljudi. Najčešće ako stvari nisu bile poštene od početka ni kasnije, stvari baš ne štimaju, pa nekako to sve dođe na svoje.

Ja sam svojim putem dosadašnjim i svojom situacijom u kojoj se sad nalazim stvarno jako zadovoljna i stvarno i u filharmoniji, u solistima imam neku baš i sigurnost i stvarno mi je lijepo raditi sa kolegama. Nekad, naravno ponekad to znam biti naporno, puno je ljudi, ipak to iz čovjeka nekad iscijedi neke i loše stvari, ali naravno i jako dobre stvari, zato što mislim da ipak raditi s ljudima je puno ljepše nego biti zatvoren u svojoj sobi ili u uredu. I mislim da svi mi koji radimo ovaj posao bi trebali biti jako zahvalni, zato što je stvarno na kraju dana to jedan jako lijep posao koji vam ipak nešto donese na kraju. Sa svakim tim otvorenim koncertom vi ipak nešto dobijete za uzvrat, neki barem dobar osjećaj, čega u većini drugih zanimanja zapravo nema. I mislim da mi tu možemo biti jako sretni i zahvalni i što opće imamo mogućnost izvoditi neke tako stvarno lijepa djela koja će sigurno ostati zauvijek upisana u povijesti glazbe, zato što su van svega drugoga, tako da mislim da je to stvarno, stvarno lijepo i da na tom trebamo biti zahvalni. I ja sam trenutno baš jako zadovoljna i sretna s time gdje se nalazim i nemam nekih većih puno trenutno ambicija, osim da ovo što radim sad, da radim što duže mogu dobro ili dovoljno dobro, mislim uvijek se čovjek trudi biti što bolji, pa koliko, nekad mu uspije, nekad ne, ali mislim da stvarno, to jest ne da mislim, nego ja sam stvarno sretna i zadovoljna sa svojom trenutnom situacijom i zapravo se samo nadam da će ostati ovaka i da ću ja uspjeti ostati jednako zainteresirana i zadovoljna s tim da se neće dogoditi nešto da će mi dosaditi ili da neću više osjećati neku vrstu sreće kad se time bavim, ali za sad je dobro, mislim da se neće to dogoditi.

Nedjelja za portrete. Tajana Škorić, viola. Nedjelja za portrete. Sven Brajković, glasovi. Snimka govora Luciano Straga. Montaža i tonska slika Stella Keleš. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperature od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje. U Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 15 km. Prometni kolaps dogodio se zbog sporije granične kontrole na crnogorskoj strani, javio se Mario Buconić.
3: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
3: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
5: Živjeti je isto ko kanarinac u Krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
3: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Uhićen je 36-godišnji Mađar osumnjičen da je sinoć kod splitske zračne luke Sveti Jeronim upravljao dronom u zabranjenom zračnom prostoru predviđenom za let zrakoplova. Zbog toga su privremeno bila zaustavljena polijetanja i slijetanja zrakoplova.
0: Policija je nakon istraživanja obavljenih razgovora i provjera informacija na terenu utvrdila da je državljanin Mađarske sinoć malo prije 21 sat upravljao bespilotnom letjelicom suprotnom odredbama Zakona o zračnom prometu. Sve je trajalo 10 minuta. Svijet.
2: Dva protupožarna helikoptera sudarila su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Nesreća se dogodila u regiji Atika, a jedan od helikoptera se nakon sudara zapalio i srušio. Upravo je potvrđeno da su dvojica pilota poginula. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
6: Snimka trenutka sudara objavljena je na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koji su se ispriječili jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice su kako je priopćeno živa. Locirano je mjesto pada drugog helikoptera, no dva pilota pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojem bukti požar udari vjetra su iznimno jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ranije opisao situaciju na terenu.
7: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
6: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
8: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
6: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
8: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
6: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
9: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
10: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
11: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: Tragedija u južnom Peruu. U padu manjega zrakoplova poginulo je najmanje 13 osoba. Prema prvim informacijama, avion se srušio nedugo nakon polaska na panoramski let. Među poginulima su dva člana posade te 11 stranih turista. Posada je navodno prije pada prijavila izvanredno stanje. Tamošnje su vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće. Predsjednica Perua i gradonačelnik okruga Vista Alegre.
12: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život.
13: Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
0: Porastao je broj poginulih u eksploziji u restoranu u središtu Moskve. Nakon što su 2 ozlijeđene osobe umrle u bolnici, žrtava je sada 5. A više od 6 osoba i dalje je u teškom stanju. Ruski istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na teroristički napad. Prema dosadašnjim informacijama, eksplozivna naprava bila je skrivena u kutiji koja je izgledala kao dar, a aktivirana je na daljinu. Kutiju je u restoran unijela žena koja je i sama stradala u eksploziji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će odgoditi novi napad na Iran ako se u kratkom roku postigne sporazum o iranskom nuklearnom programu i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Naveo je međutim i da su Iran i ostale zemlje zatražili više vremena za pregovore. Iako podupire diplomatsko rješenje, Izrael upozorava da će vojno reagirati nastavi li Iran razvijati nuklearni program ili balističke projektile. Teheran istodobno poručuje da američke prijetnje smatra ozbiljnima i najavljuje jačanje obrambenih sposobnosti.
2: Dnevnik. Ponovno iz naše zemlje.
0: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i 2 maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
2: Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Nakon jučerašnjih 40, Rijeka je i danas bila najtopliji grad u Hrvatskoj. U 13 sati izmjereno je 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine nisu zaobišle najčešćeg rekordera Knin, iz kojeg nam se javila Đana Krvavica.
14: Zašto Knin svakog ljeta mjeri najvišu temperaturu nije teško objasniti. Smješten je u kotlini, no zanimljivo je da Zvonimirov grad ljeti redovito ima najmanju vlažnost zraka u zemlji, zbog čega nema sparine. Možda je to razlog zašto je dobar dio Kninjana na vrućine navikao. Ipak ima i onih kojima to ne uspjeva.
15: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
16: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
17: Nikako.
18: Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
19: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
20: Klima je stariji čovjek, stavu se nosi.
14: Čuvati se trebaju osobito djeca, trudnice, osobe starije životne dobi i kronični bolesnici, a jedan od ključnih savjeta unos je dovoljne količine vode. Ističe doktorica Ankica Parat-Baljkas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
21: Negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Trebalo bi piti tekućinu bar svakih 1 do 2 sata, čašu pol i tako. Djeca trebaju piti češće, svake 15 do 20 minuta, bar nekoliko gutlja tekućine. Radnici na visokoj temperaturi, ako baš moraju raditi vani, oni bi trebali svaki pola sata piti tekućinu.
14: A raditi se mora, pa tako i u Kninu. Evo kako se snalaze oni koji rade na otvorenom.
22: Pa podnosimo to jako dobro, možda bolje nego prosječna osoba, puno vode, hlada koliko stignemo i preživljavamo.
23: Ja sam gore u ovim žutim vagonima, onda znate kako mi je. U vagonu je 50-60.
14: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema povećanog broja intervencija hitne medicinske službe. Građanima se svakako preporuča daljnje praćenje upozorenja i prognoze.
0: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno te da izbjegavaju pranje vozila i plovila kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Dnevnik.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, poznati kao Samudaripen, što u prijevodu znači masovno ubijanje.
0: U spomen na 2. kolovoza 1944. godine, kad je u koncentracijskom logoru Auschwitzu ubijeno gotovo 3000 Roma, komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, a prije njega pripadnica romske zajednice koja dolazi taj dan u Ušticu kako bi se prisjetila žrtava.
24: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
25: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
0: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, ondje se upravo služi sveta misa koju predvodi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjeluje i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glavinom.
2: A u Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su bila oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetoga Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
3: Srećan pozdrav sada i slušateljicama i slušateljima Dnevnika. Na prvom programu Hrvatskog radija počela je Supersport, Hrvatska nogometna liga. U prvom kolu Dinamo protiv Slaven Belupa 2-0, Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijeka 0-2. Danas preostale dvije utakmice, jedna je u tijeku, u Varaždinu Varaždin Hajduk, a s nama je Karlo Plazina.
4: Završnica je prvoga poluvremena u Varaždinu, 45. minuta, pogodaka nema, 0-0, dvije dobre prilike imali su Varaždinci, u 11. minuti Tavares iz kosa s lijeva iz teškoga kuta pucao, međutim lopta je otišla pokraj gola, a isti igrač pucao je u 34. minuti opet iz kosa s lijeva, ali više sruba kaznenog prostora, s 20 metara loptu je ispod grede izvukao vratar Silić. Varaždin bolji, Hajduk slab, međutim pogodaka još uvijek nema, nema ni nakon ovog opasnog napada Varaždina, rezultat je 0-0.
3: Rijeka i Rudeš igraće s početkom u 21 sat. Trener Rijeke Matijaš Kek i Rudeša Alen Petrnac.
5: Jasno je da je ušao u ligu klub sa puno ambicija, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak i ulazak u ligašku sezonu.
7: Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni i da budemo neko i nešto u HNL-u. Bili smo gdje, kako i šta i naravno da se pripremamo za utakmicu na najbolji mogući način.
3: Prinos je također na drugom programu u emisiji Sport i glazba. U finalu turnira parova tenisača u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček protiv britanske kombinacije Cash i Glasspool prekid je zbog kiše 6-3, 3-1 za britanski par u ovom trenutku, odnosno u trenutku prekida. Još su završnice muškog i ženskog turnira u Washingtonu u pojedinačnoj konkurenciji, tenisači se još u Memphisu i Torontu. U odbojkaškoj ligi nacija u Ningbou u finalu Poljska Sjedinjene Države 3-2, u susretu za treće mjesto Slovenija bolja od Japana 3-1. Utrka svjetskog prvenstva u Reliju u Finskoj, pobjednik domaći natjecatelj Sami Pajari, slijede Šveđanin Solberg i Britanac Evans. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna.
1: Dnevnik.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Dvojica pilota poginula. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom, vrućine se nastavljaju i sutra, temperature od 33 do 38 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskoga radija, govori vam svećenik Dubravko Škrlin Hren. Stara Franjevačka svetkovina Gospe od Anđela, čiji je danas spomendan, potječe iz prvih Franjevačkih dana. Na ovaj se dan prisjećamo obraćenja svetog Franje koji se dogodio upravo 2. kolovoza 1208. godine u malenoj crkvici svete Marije od Anđela podno talijanskog grada Asiza. U Franjevačkoj povijesti ta crkva je poznata kao Porciunkula. Uz današnji blagdan Gospe od Anđela u svim Franjevačkim crkvama diljem svijeta vjernici mogu dobiti porciunkulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni. Taj oprost vjernici mogu dobiti ako se ispovijede, pričeste, pohode Franjevačku crkvu ili župu, te izmole vjerovanje, Oče naš, i pomole se na nakanu svetog oca pape. Oprost je godine 1216. sveti Franjo izmolio od pape Honorija III. Koji je odredio posebni oprost svima onima koji pohode crkvicu Porciunkulu. Slaveći Gospu od Anđela dobivamo također i poticaj da se sjetimo svoga anđela čuvara, da mu uputimo zahvalnost za sve trenutke kada nas je štitio i čuvao, a nismo ni znali kako se to dogodilo. Blagdan Gospe od Anđela, kada se Franjevci spominju obraćenja svetog Franje, postao je važnim trenutkom pomirbe za vjernike, da poput Franje mogu doživjeti Gospodinovo milosrđe. O aktualnosti Franjine pobožnosti prema crkvi, mjestu u kojemu se čuva otajstvo tijela i krvi Kristove i prema samom euharistijskom otajstvu govori ulomak molitve zapisane u njegovoj oporuci. Od preuzvišenoga Sina Božjega ništa tjelesnoga ne vidim u ovome svijetu osim njegovoga presvetog tijela i krvi. Franjo je tako preporučio svojim sinovima da se sa strahopoštovanjem klanjaju Sinu Božjem u Euharistiji, te utjelovljenje usporedio s euharistijskom zbiljom. Kao što se Kristovo božanstvo krije u utjelovljenju, isto se tako krije i u euharistijskome posvećenom kruhu. Krist se ponižava svaki dan. Svaki dan dolazi k nama u poniznim prilikama. Svaki dan dolazi iz očeva krila na oltar u svećenikove ruke, ističe se u jednoj Franjinoj opomeni. Neka današnji spomendan, dragi slušatelji, ojača našu vjeru i našu ljubav prema svetoj misi, koja je susret živi i pravi između Boga i čovjeka. A Marija, koja nas želi povesti svome sinu, bila nam sigurno svjetlo na životnom putu.

0: bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate Indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitoliš.

Dobro večer, dobrodošli u još jedno ljetno izdanje Indie slušalnice. Tijekom godine ugošćujemo bendove uživo u našem glazbenom studiju. Tijekom ljeta se osvrćemo na sezonu i donosimo ulomke svirki i intervjua, te donosimo i jednu vrlo svježu manchestersku indie preporuku na kraju emisije. S vama smo do 22 sata.

0: Osnivači, suci, porotnici i krvnici big indie žanra, tako se sami opisuju, a svoj novi treći album Sve isto kao svaki put do sad opisali su kao najintuitivniji i najimpulzivniji rad do sad. Pa kako je izgledao kreativni proces?
1: Pa bio u jednu ruku sličan kao svaki put do sad, logično, ali ovaj put smo nekako odlučili da neke stvari koje bi inače odbacio jer su nam zvučile previše ono kao nekav indie klišej ili rock klišej, što god već, ovaj put smo odlučili ok, nećemo to izbaciti iz pjesama, nego ajmo to zapravo pregrliti, vidjeti što možemo napraviti s tim, jer ono, prošlih par albuma, pogotovo prethodni je bio dosta, kako bi rekao, nije toliko možda prvo lopteški koliko je ovaj bio, ono, prošli bio više nekako ono, naš pokušaj da napravimo kompliciranije strukture pjesama, da vidimo što možemo izvući od sebe, a ovaj put smo se samo prepustili ono što god nam prvo padne na pamet, ono što ćemo napraviti na pjesmi. Eto, ispao je dosta dobar album.
0: Ti si u bendu od početka, dakle kakav je to osjećaj otpustiti album u svijet, koliko je strepnje?
1: Pa prvi put kad smo izbacili album 2022. je bio dosta nekav stres na početku, sad je već neko normalan proces, imamo tri albuma iza sebe, više nije toliki taj dan da izlaska albuma, više nije toliki stres, nije toliki hype kao što je nekad bio, ali dalje uvijek smo ono ponosni kad nešto izbacimo, vidimo da se ljudima to sviđa, pogotovo za album, dobili smo dosta pozitivnih komentara, što od kritika, što od publike, tako da mislim da smo napravili dobar posao i spavamo mirno.
0: Ivane, evo Luka je već spomenuo, ovo je već treći album, dakle imate dobar tempo, zapravo 3 godine, 3 albuma. Jeste li si to nekako zacrtali kao zadatak ili je vaša inspiracija toliko nepresušna da ona sama namiče taj tempo?
2: Ja mislim, inspiracije uvijek ima, srećom, bar za sad. Taj neki jako brzi period izlaska svega, izbacivanja je zapravo splet okolnosti. Prvi smo izbacili jer eto bio je više manje spreman, drugi smo izbacili jer smo htjeli nekako ne izgubiti taj neki hype koji smo dobili nakon prvog albuma, a treći smo se isto jako žurili jer je nakon 2 albuma izašao Willem, naš originalni vokalist, i imali smo dosta nastupa i dosta upita za nastupe i nekako smo htjeli ono čim prije imati nešto vani, nešto, mislim osim singlova, na čemu je Mirna, da se čuje i njen vokal, da se čuje taj neki novi identitet benda, odnosno da ljudi koji dođu na nastup ili jednostavno žele čuti kako to sad zvuči, Tidalpool, ne moraju, ne znam, slušati neke live-ove s YouTube-a ili nego da imaju nešto, znaš, ono, da se mogu zavrtiti, jel? Tako da sad se nadamo da će konačno malo to stati, da ćemo za neki idući imati onako vremena za napraviti kako se spada i no.
0: Dakle, okolnosti su također nametnule taj ritam, svaka čast da ste ga uspjeli održati. Stefan, evo, dosta smo sad već čuli, postale su velike promjene u bendu, Ivan je već neko što rekao o tome i Mirno također. S druge strane, album nosi naslov Sve isto kao svaki put do sada. Pa što je dakle isto, a što se promijenilo?
3: Pa, evo, loša osoba koga pitat, ali po meni je to nekakav zaključak onog, to jest ovog benda kao i skupina prijatelja, samo kako smo od početka, od prvog albuma, ono, skupina petero prijatelja, sad nam se evo prijateljica pridružila i zato smo to, ajmo reći, rekli sve isto kao svaki put do sad, jer iako je promijenjen vokal, otišao je Willem, došla je Mirna, i evo shout out i bivšem bubnjaru Borna Šučurović, evo samo malo, došao, evo, i ajmo reći novi bubnjar Filip Barac koji je već s nama skoro 2 godine, i sa tim velikim ono zaokretima i promjenama sve isto kao svaki put do sada.
0: Znači energija je ostala ista. Kako je zapravo sve počelo? Odakle naziv Tidalpool? Ko će nam to reći?
4: Luka.
1: Da, ja sam kriv za naziv Tidalpool. Kad smo smišljali ime za bend, uvijek smo bili loši u tome. Nisu se nikom mogli niti odlučiti za ime benda, niti smisliti zapravo neko dobro ime. Pogotovo na hrvatskom, dosta je teško smisliti ime nečega na hrvatskom, da zvuči loše, nije dobar izraz, ali nekako
4: susramno,
1: da, odnosno cringe, kako bi se to rekao na engleskom. Htjeli smo nešto zvuči dobro. Tidalpool je samo bila nekakva moment u seriji West Wing koju sam tada dosta intenzivno gledao, nije uopće vezano za temu epizode, ali to je bio neki ono soundbite koji mi je zapeo za uho, predložio sam to u grupi i ono, ostali smo s time kao najboljom opcijom do kraja i eto.
2: Niko nije bio oduševljen, ali smo svi bili kao ovo je okej.
0: Okay. Jednoglasno je prihvaćeno.
2: Da, i onda je trebalo već izdat lagano neke stvari ili imat gigova i bili smo samo okej, okay, tada Pulsa Stivana najviše sviđa i to je.
1: Ali se lijepo poklopilo sada da imamo tu ono, mantru sviramo na engleskom, pijamo na hrvatskom, tako da ono, englesko ime na hrvatske pjesme, paše.
5: Vodi me na put. Još je jedna pjesma s novog albuma koju je bend Tidal Pool izveo uživo u našem studiju.

Tragom Tidal Poola i njihovih omiljenih bendova preusmjerili smo se na inozemnu scenu. Upravo su Tidal Pool imali čas biti predgrupa na sjajnom zagrebačkom koncertu Pita Dohertyja. Na koncertu koji je više djelovao kao privatni tulum u nečijoj dnevnoj sobi, čuli smo akustične verzije njegovih solo pjesama, ali i pjesama njegovih bendova Baby Shambles i The Libertines. Slušamo jednu od novijih pjesama Libertinesa sa željom da Zagreb i ostatak Hrvatske ima što više koncerata poput Pita Dohertyja u Tvornici kulture.

0: I Tom Smith je u prošloj sezoni održao koncert u tvornici sa svojim samostalnim projektom. Njegov band Editors uskoro objavljuje novi album, a dok ga čekamo, podsjetimo se što je o svojoj solo karijeri s jedne, te o bendu s druge strane za indie slušaonicu otkrio Tom Smith. Slušamo upravo Munich, jedan od najvećih hitova benda Editors. Bend je osnovan u Birminghamu 2002. Debitantski album The Back Room, s kojeg potiču hitovi Munich i Blood, objavili su 2005. Dosad su objavili 7 studijskih albuma s ukupnom prodajom od nekoliko milijuna primjeraka. S drugim albumom An End Has a Start i trećim In This Light and On This Evening dospjeli su na prvo mjesto ljestvice Ujedinjenog Kraljevstva. Trenutačno je u pripremi njihov 8. album, a njihov karizmatični frontman, skladatelj i tekstopisac, pjevač poznat pod najvećem rasponu glasa među britanskim pjevačima, Tom Smith, objavio je krajem prošle godine svoj debitantski solo album There is nothing in the dark that isn't there in the light. U sklopu promotivne turneje nastupio je i na sjajnom intimnom koncertu u Zagrebu uoči kojeg smo popričali. Tom Smith nastupao je već mnogo puta u Hrvatskoj sa svojim bendom Editors. Sada je prvi put nastupio sam, odnosno uz pratnju svog prijatelja glazbenika Nika Willisa. Koja je razlika?
1: Obviously I'm playing songs from my solo record, so there's a lot of them.
2: S obzirom da sviram pjesme sa svog solo albuma, očito je puno toga različito, ali ima i puno sličnosti, jer sviram i mnogo pjesama Editorsa. Dakle, u nekim aspektima je prilično slično, ali to je akustični koncert, pa je vrlo intiman, ponekad i pomalo neugodan, i da, vrlo tih. Neke će pjesme naravno biti poznate onima koji poznaju opus Editorsa.
1: Yeah, but some of the songs will be familiar to people who know Editors, yeah.
0: Zašto frontman uspješnog benda osjeti potrebu snimiti solo album?
1: Well, I enjoy different collaborations, you know. Collaborating is fundamental to...
2: Uživam u različitim suradnjama. Mislim da je suradnja temelj svakog umjetničkog pothvata. Bilo da je riječ o Andy-u s kojim sam ostvario suradnju pod nazivom Smith and Burrows, o bendu ili nekim drugim stvarima koje sam radio. Pišem pjesme tako da je to moja svakodnevica i htio sam napraviti album koji bi bio vjerniji prikaz pjesama koje pišem, da zvuče slično kao na početku. Kad radim s Editorsima, kroz suradnju pjesme rastu i postaju nešto drugo, a slično i s Andy-em. Htio sam napraviti malo iskreniji album, pretpostavljam, više ja, a manje drugi ljudi.
1: Maybe a bit more of an honest record, I guess. More me, less other people.
0: Naslov albuma nema ničeg u tami što nije tu na

0: svjetlu sugerira suočavanje s mračnim stranama. Što ga je navelo da istražuje tu ideju?
1: I think throughout the record there's like, it's not really confronting my darker side, but there is, you know, the struggles or the kind of problems that are in the songs or...
2: Mislim da kroz cijeli album postoji neka vrsta suočavanja, ne baš s mojom mračnom stranom, ali sa životnim borbama i problemima koji su inspirirali pjesme. Istodobno postoji spoznaja da su ljudi oko mene, moja supruga, moja djeca, moji prijatelji, oni koji ti pomažu proći kroz teže trenutke. Ta ljudska povezanost pomaže ti da prebrodiš borbe, zapravo zajedničke borbe. Ta svjetlost o kojoj govorim odnosi se upravo na to. To je nada koja postoji na albumu. Ljudi oko nas koji nam pomažu da prebrodimo teškoće.
0: Album zvuči intimno i ogoljeno. Je li to bila svjesna odluka od samog početka?
2: Da, kada sam donio odluku da napravim taj album, dio namjere bio je, kao što sam rekao, pokazati svoje pjesme bliže izvornoj verziji kako su nastale. Svaka pjesma koju sam napisao za editor se započela je sa mnom na akustičnoj gitari ili klaviru u vrlo ogoljenoj formi. Čak i kada su editorsi bili najviše elektronički s pjesmama poput Papillon, prve verzije tih pjesama bile su samo ja na gitari. Da, s ovim albumom želio sam ostati što bliže tom izvornom osjećaju.
1: So yeah, with this record, like I said, I wanted to keep it closer to that kind of that feeling.
0: Koliko je ovaj album autobiografski u odnosu na ono što radi s editorsima?
1: I struggle to say autobiographical because like there's always an element of kind of...
2: Pa teško mi je reći autobiografski jer uvijek postoji element svojevrsne dvosmislenosti, neka vrsta pripovijedanja, ali u ovom skupu pjesama su moj život i moja iskustva bliži površini nego što su bili na prethodnim albumima. S editorsima stvari znaju postati razigrane i pretjerane i to je ono što je sjajno u bendu, ta drama i istraživanje, ali na ovom albumu to nije bio cilj. Pomislio sam, ako će ovo funkcionirati, mora biti malo iskrenije. A to znači i više mene, mojih iskustava i mog života u pjesmama. Naravno, ne postoji ispravan ili pogrešan način rada. Nađeš inspiraciju i jednostavno ideš za njom.
1: Yeah, but you know, there's no right or wrong way to doing things, you know, it's just you find inspiration in something, you have to keep going for it, you know.
0: Koliko se njegov kreativni proces promijenio u odnosu na rad s editorsima?
1: Obviously there's less people to please, you know, we all want to be happy with what we're doing when we're working together as a band. But
2: očito je manje ljudi koje treba zadovoljiti. Kad radimo kao bend, svi želimo biti sretni s onim što radimo. Ali na ovom albumu radili smo samo ja i producent Ian Archer. On je prvi producent s kojim sam radio, koji u istoj mjeri piše pjesme koliko i producira. Zato smo puno razgovarali i pisali zajedno na način na koji to prije nisam radio. Čak i kad je riječ o tekstovima. To je bilo prilično drugačije. U bendu se glazbeni dio razvija kroz suradnju i pokušaj da svi budu zadovoljni, što nije uvijek jednostavno. No tekstovi su uvijek bili prepušteni meni. S ovim albumom bilo lijepo, iako je solo album, to što sam dijelio više nego ikad prije. Raditi s takvom osobom koja i piše pjesme i producira bilo je novo iskustvo.
1: Yeah, working with that type of songwriter producer was different for me.
3: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of

any way you want. Life is for living any way.

0: Life is for living, pjesma koju upravo slušamo je sa samostalnog albuma Toma Smitha, frontmana Editorsa koji je nedavno nastupio u Zagrebačkoj tvornici kulture. Osjeća li Tom Smith više slobodu ili pritisak kad su sve odluke isključivo njegove?
1: It's a freeing feeling, I think. It's quite nice. It's a nice, you know, but at the same time I miss my brothers, you know.
2: To je oslobađajući osjećaj, prilično lijep, ali istodobno mi nedostaju moja braća iz benda. Nedostaje mi bend, no sve je povezano. Sve što radim na neki način inspirira sve ostalo. Iako na ovom albumu imam više kontrole, naravno, to je solo album, manje je ljudi uključeno i album je osobniji. Zato se osjećam više kao vođa nego u bendu, jer je bend zajednička dinamika. Ali zapravo imam osjećaj da se sve preklapa. Pjesme mi se na mnogo načina čine povezane jedne s drugima. Osjeća se da su dio iste pjesmarice koja sadrži samo moje tužne pjesme.
1: I don't know, the songs in many ways feel all connected to each other to me. They feel kind of part of the same songbook, you know, which is just the sad songs that I write, you know.
0: Kako je izabrao koje će pjesme Editorsa uvrstiti u set listu ove turneje? Izvuče li sada drugčije?
1: Yeah, I mean of course they're presented in a very acoustic way, they're presented in a way that's
2: Naravno, pjesme su predstavljene vrlo akustično u skladu s albumom koji sam napravio i koncertom koji izvodimo. Mnogi od njih zvuče slično kao kad sam ih prvi put napisao. Primjerice Smokers Outside, The Hospital Doors. Kako sam birao pjesme? Pa postoji i element toga da znam koje pjesme publika želi čuti.
1: How did I choose? You know, there's an element of like, there are some songs I know people want to hear.
0: Jesu li to pjesme koje i sam želi svirati?
1: Yeah, I mean that's a good question. Sometimes they are. I mean, I know I like the feeling of playing.
2: To je dobro pitanje. Ponekad jesu. Volim osjećaj kada sviram pjesme koje ljudi poznaju i žele čuti. Ne pokušavam biti obskuran, ali koncert traje gotovo 2 sata, pa imamo vremena svirati i neke neobičnije pjesme ili one koje Editorsi možda nisu često svirali, ali ovako dobro funkcioniraju. Dosta je pjesama s našeg 4. albuma The Weight of Your Love. Mnogo od njih dobro funkcioniraju u ovom obliku. Naravno, sviram i Munich. Papillon je zanimljiv jer je inače vrlo elektronička pjesma, pa ovdje zvuči sasvim drugačije. Ali volim kad ljudi čuju ono što žele čuti. To je lijep osjećaj za izvođača.
1: Papillon's interesting because it's obviously a very electronic song, so it sounds very different. But I do like the feeling of people hearing what they want to hear. That's nice as a performer.
0: Kako misli da će se ovo iskustvo odraziti na njegov budući rad s Editorsima i postoje li već neki planovi?
1: Yeah, the Editors record's finished actually. So it's coming later this year.
3: Yes.
1: Yeah.
2: Novi album Editorsa zapravo je gotov i izlazi kasnije ove godine. Mislim da je sve povezano. Stvari koje sam naučio radeći na svom albumu i razgovori koje sam vodio s Ianom utjecali su i na odluke koje sam donosio dok smo radili novi album s bendom. Novi album Editorsa mnogo je više rock album nego prethodni, koji je bio vrlo elektronički. Glavni razlog je to što Ben ovaj put nije sudjelovao u snimanju, nije imao vremena. Zato je album prirodno postao više gitaristički, čak iz dosta akustične gitare. Biće zanimljivo vidjeti što će ljudi misliti, izlazi krajem godine.
1: Yeah, it will be interesting what people think, but it's exciting, it'll be coming out at the end of the year.
0: Tom Smith piše i izvodi glazbu već više od 20 godina. Je li promijenio pristup s vremenom? Što je danas drukčije u odnosu na rane dane?
1: It's been an evolution. Me as a performer, the way I feel about...
2: To je bio proces evolucije, mene kao izvođača, načina na koji pjevam i kako se osjećam na pozornici. Ovaj koncert je zapravo vrlo lijep, jer mogu sjediti 2 sata i sve je prilično opušteno. Nema onog stava frontmana benda. U početku mi je ta uloga bila prilično teška. Kako su koncerti postajali veći, osjećao sam pritisak da zadovoljim publiku. Trebalo mi je nekoliko albuma da se stvarno opustim i pronađem svoj ritam. Sjećam se turneje s bendom R.E.M. i gledanja Michaela Stipe'a Večer za večeri. Tada sam počeo biti opušteniji kao izvođač. Prije sam uvijek mislio, ja sam samo pjevač u bendu, vrlo smo ozbiljni, nismo performeri, ali s godinama sam se opustio i počeo uživati u tom elementu nastupa. U drugoj polovici karijere editorsa osjećam se puno prirodnije na pozornici. Ovo je opet nešto drugo i na neki način još ugodnije, jer je jednostavno. Možda to odražava i to gdje sam sada u životu, ali kad ova turneja završi, bit ću jako uzbuđen što ću se vratiti bendu i opet biti s dečkima.
3: Point in my life, you know, and the record I've made, you know, so it's all connected. But having said that, after this tour finishes, I will be very excited about getting back with the band and having my boys with me again, you know, and all that camaraderie and fun that entails.
0: Tom Smith s editorsima ili bez nastupa diljem svijeta. Razlikuju li se publike i koncertne atmosfere?
3: Obviously, the first chapter of our band, we did go all over the world and it was very exciting and
2: imamo puno sreće u prvoj fazi benda, stvarno smo putovali po cijelom svijetu i to je bilo nevjerojatno iskustvo. Danas više ne idemo baš svugdje, ali i dalje sviramo po većem dijelu Europe, ponekad i dalje. U nekim zemljama publika je veća nego u drugima. Recimo, možemo svirati u Francuskoj pred 500 ljudi, a odmah preko granice u Belgiji pred 50.000. Ne znam zašto je to tako, ali to je dio zabave. Različite publike vole različite albume, pa je zanimljivo vidjeti kako se to mijenja.
3: Musically, they've shifted over time and then we've done different things and so some of them resonate with audiences more than others. So that's always interesting.
0: Uspjeva li ući u trag razlozima zašto određena publika voli određeni album i je li teško predvidjeti reakciju?
3: It's difficult to predict, yeah. It's like I can say things, but it's hard to say things without stereotyping, and I don't really want to do that, really, you know.
2: Teško je predvidjeti i ne želim stereotipizirati, ali ponekad se vidi da publika reagira na tamu i melankoliju u našoj glazbi, tu strast i intenzitet. Ljudi mi često pričaju kako im je neka pjesma pomogla kroz teško razdoblje u životu i to je nevjerojatno. Zapravo smisao svega. Nikada to ne uzimam zdravo za gotovo. Neke druge pjesme su romantičnije i manje mračne i u nekim mjestima upravo one jače odjekuju. Kad smo počeli, publika je bila gotovo samo muška. S godinama se to izjednačilo i sada imam puno više žena. Uvijek je zanimljivo, nikada nije dosadno. Sjećam se nastupa u ovom prostoru nekoliko puta.
3: I remember playing here with the band a couple of times.
0: Koje su asocijacije na Zagreb?
3: Yeah, well, there's an intensity in this room and the people, and I think it's connected with that kind of darkness in the band. And it's kind of because this place feels like
2: u ovoj dvorani postoji posebna intenzivnost. Mislim da je to povezano s tom tamnijom stranom našeg benda. Ovo mjesto u mnogo čemu djeluje kao pravi rock klub. Savršeno je zasvirati našu mračniju ili elektroničku glazbu ili teže stvari koje smo radili. Atmosfera je odlična i osjetiš tu povezanost s publikom. Ovdje smo imali nekoliko stvarno dobrih večeri. Svirali smo i na In Musicu u Zagrebu prije mnogo godina. Sjećam se jedne večeri kada sam se toliko uživio da sam se udario u prsa i zapravo napuknuo rebro. Očito sam se jako dobro zabavljao, ali bila je to sjajna večer.
3: Maybe around the time of our fourth record. And I had such a good time. I hit myself in the chest. I don't know what I was doing, but I broke my rib. I like cracked my rib. So I was having a very good time. I smashed myself in the chest. That was but it was a good night, you know.

0: Indie slušalnica.
1: Za kraj predstavljamo vam jedan mladi band, The Guest List, dolaze iz Manchestera i 28. ovog mjeseca objavljuju svoj debitantski album.

Uz mladi mančestarski bend odjavljujemo još jednu ljetnu indie slušaonicu koju potpisuju Stjepan Bičanić i Lidija Lacko-Vidulić. Iduća indie slušaonica u Eteru prvog je 6. rujna, a do tada možete nas slušati i u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija. Do slušanja!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
3: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
3: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
5: Živjeti je isto ko kanarinac u Krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
3: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
6: Prošlu godinu nismo imali ovakve guže, vjerojatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovakva velika navala. A dijelom je vjerojatno, pretpostavljam, da je i to bio metrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Ja? Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
7: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito i da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjutorski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
2: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 europske zemlje traže hitan i jedinstven europski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
7: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. Svijet.
2: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
8: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
9: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
8: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
9: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
8: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
9: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
8: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10 tisuća hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
10: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
11: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
12: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
9: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70-ih prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana.
2: Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
13: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
14: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I jučer je također temperatura zraka na maksimalnoj Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
13: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
15: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
13: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
16: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
17: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
18: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
19: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
20: Slamo je stariji čovjek, slabo se nosi.
13: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
21: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
22: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
13: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
9: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Kronika dana.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
0: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
4: U noći s 2. na 3. kolovoza 44. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samu Daripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
5: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to ovoga našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
4: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
23: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
24: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
4: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
9: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
2: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
25: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
26: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
1: Kronika dana.
2: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
4: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
3: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konsekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
4: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Doktor Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
3: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelom u području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
4: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
6: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
7: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
8: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim, to je užas jedan.
4: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
1: Sport.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
11: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
10: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
12: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina na splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, Pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
10: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Đutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valentin i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariče, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobijedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lecor Pienaar s Mauriciusa. Toliko za slušatelje prvog programa.
14: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
15: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
14: Kronika dana.
2: Na kraju još samo podsjećamo.
9: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. To se dogodilo dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice i dalje bukti na otoku Kefalonoliji. Ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za sutra je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Pojačani promet na prijelazima, turističkim središtima, na obali te na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom tijekom dana čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić.
5: Komunicirao sam i sa ministrom i sa ljudima koji rade na punktovima. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Sport.
0: S nama je sada u studiju kolega Lovorko Magdić.
7: Srdačan pozdrav. U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1, Mladenovski 53. minuta, Mamić 62. Za Hajduk je strijelac bio Pukštas u 56. ali Vaja u 90. minuti nije iskoristio 11-terac. U utakmici koja je završila prije nekoliko minuta, Rijeka bolja od Rudeša 2-1, Lasicka s 31. minuta, Aduađej 62. a smanjuje Vukić u 70. U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Julian Cash i Lloyd Glasspool, britanski par bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčeka sa 6-3 i 6-4. Odbojkaši Poljske pobjednici su Lige nacija, a na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj slavio je domaći vozač Sami Pajari.
0: Hvala ti lijepa Lovorko za sada, o svemu naravno opširnije u našim ponoćnim vijestima.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti i poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdanović.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planilo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mendoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga i itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije, od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama, a poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Mađarski premijer Petar Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava više neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj.
4: Ispred nas je 5 kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke proveće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane.
0: A vlada Srbije pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini otkako je puštena u rad početkom 70. godina prošlog stoljeća. Premijer Đuro Macut za danas je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma. S obzirom na prvi kološki vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašena graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškoga logora Jasenovca koji je bio najviše stratište Roma u NDH. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanike predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
8: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju u subotu poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također su izvijestili kako je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Mladenovski 53. minuta izjednačio je Pukšta s 3 minute poslije, a Mamić postigao pobjednički pogodak u 62. Livaja u 90. nije iskoristio 11 terac za Hajduk. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe.
12: Simpol.
13: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
10: Rijeka je istim rezultatom 2-1 bila bolja od Rudeša. Lasicka s 31. minuta te Adua Džej u 62. za Rijeku smanjuje Vukić u 70. Matijaš Kek, trener Rijeke.
14: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno pripremiti za Europu.
10: I trener Rudeša Alen Petrnac.
15: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
10: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U finalu odbojkaške lige nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a pobjednik utrke svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj je domaći vozač Sami Pajari, slijede Šveđanin Oliver Solberg i vodeći u ukupnom plasmanu Britanac Elfin Evans, svi vozači Toyota.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedje u unutrašnjosti i poslje poodne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom, u Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.